0: Altså ikke slut endnu for Grønland, det fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
1: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu. For nu begynder kontaktudvalgsmødet, hvor ud over de tre regeringsledere, så vil justitsministeren og forsvarsministeren og udenrigsministeren altså også være med.
0: Og vi bliver i Grønland, for i går aftes var der endnu en gang et nyt signal fra USA's præsident Donald Trump om, at han stadig ønsker at overtage Grønland. Denne gang har han delt et landkort på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og til med nu også Island. Billedet blev postet blot få timer efter, at EU, Grønland og Danmark havde underskrevet fælleserklæringen, der udvider samarbejdet om blandt andet kritiske råstoffer, som Trump tidligere har vist interesse i. Og Trumps opslag fik for kort tid siden Mette Frederiksen til også at gentage budskab, hun har givet flere gange til grønlænderne og amerikanerne.
2: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om.
0: Ukraines rigsadvokat Ruslan Kravchenko er mandag trådt tilbage på grund af anklager om korruption. Det sker efter, at hans kontor i weekenden blev renset af Ukraines nationale kontor for korruptionsbekæmpelse. Myndighederne oplyste lørdag, at de havde afsløret et netværk blandt medarbejdere på Rigsadvokatskontoret, der modtog penge for at beskytte callcenter, der udførte telefonsvindel og hvidvaskede formuer på millioner. Ukraine har i årevis kæmpet for at udrydde korruption, som er fortsat under Ruslands invasion, hvor præsident Zelenskis inderkreds blandt andet er blevet ramt af skandaler. I maj blev Zelenskis tidligere stabschef Andrei Yermak fængslet og tiltalt for korruption. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på skyde, men dog tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest, ved kysterne stedvis frisk. Tirsdag fortsætter det skydevejr i perioder med regn og byger.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: EU, Grønland og Danmark har givet håndslag på en ny fælleserklæring, der udvider det interne samarbejde og sikrer Grønland en milliardinvestering fra EU. Men det betyder ifølge Grønlands landsstyreformand Jens Frederik Nielsen ikke, at grønlænderne med aftalen bevæger sig tættere på et EU-medlemskab.
3: Vi har et partnerskab med den europæiske union. Det vil vi gerne bygge på og gøre mere strategisk og gøre stærkere, men et medlemskab, det er ikke noget, der er på bedring.
2: I slutningen af august stemte islænderne nej til at genoptage forhandlingerne om at indtræde EU ved en folkeafstemning. Og en af de centrale argumenter for nej-siden var, at man frygter, at EU's fiskeripolitik vil forringe vilkårene for de islandske fiskere. Og netop fiskeripolitik var også den primære årsag til, at Grønland tilbage i 1985 trådte ud af EU, da dengang hed EF. Og landsstyreformanden tror på, at den nye fælleserklæring kan være med til at gøre Grønland mindre afhængig af netop fiskeriet.
3: Vi har en samarbejdsaftale, vi har et samarbejde med EU. Det er noget med noget fiskeri, det er noget med noget uddannelse. Det har vi nu gjort bredere, og det er vi glade for. Fordi vi ønsker at diversificere vores økonomi. Vi ønsker at være mindre afhængige af fiskeriet. Den her aftale, vi har indgået nu, og mere strategiske partnerskab, vi har, jamen det åbner mulighederne for det.
2: Efter 3 dages pause blev Ukraines hovedstad Kiev igen angrebet af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på beskedtjenesten Telegram. Den russiske præsident Vladimir Putin sagde, at angrebene var sat på pause, fordi de 2 udsendinger for USA's præsident Donald Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Men natten til tirsdag lød luftalarmerne så igen i hovedstaden på grund af droneangreb. Der er dog endnu ingen meldinger om skader. Den amerikanske udsending Steve Witkoff sagde søndag, at møder med både Zelensky og Putin kan føre til nye måder, hvorpå freden kan fremmes i Ukraine. USA og Canada har tidligere været bedste venner, men nu ligger de i toldkrig med hinanden. Og her kl. 6.01 dansk tid træder Kanadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter i kraft. Toldsatserne bliver på 15%, 25% og 50%, og er direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Og toldkrigen skaber bekymring hos Ray og Dina i den amerikanske delstat Ohio, der grænser op til Canada.
4: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so price is going up. And who's paying? We are.
2: Toldsatserne stiger og stiger, priser, og hvem skal betale? Det gør vi. Det kommer til at påvirke os, priserne bliver ved med at stige, så alle priserne i supermarkedet bliver helt latterlige, lød det her fra de to amerikanere. Og de kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring 20 milliarder dollars. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på skyde, men tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader.
0: Det her er P4.

0: Radio 4
1: nætter hele natten.
2: Jeg havde roer i mit hoved, uden overskud til noget. Bare et sort hul i min mave, som spurgte damer, hold i æve. Så kom du med kærlighed og fyldte hullet fuld af fred. Du gav mig sangene tilbage. Nu

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Om præcis 2 timer træder Canadas gengældelsestold mod USA i kraft. Det er det næste skridt i toldkrigen mellem de to lande, tæller blandt andet told på amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Toldsatserne bliver på 15%, 25% og 50% og er et direkte svar til Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Samuel Miller, der er direktør i den amerikanske virksomhed Trumbull Industries, der sælger køkken- og badeværelsesprodukter, er heller ikke fan af toldkrigen, for den gør det besværligt at handle med kanadier. Han håber, at de to lande snart begraver stridsøksen.
3: It's quite unnecessary, the additional tariff issues over...
2: Det er helt unødvendigt. Canada har været USA's bedste ven i 5 eller 6 generationer, måske endda længere. Og nu gør den nuværende regering det ret vanskeligt, siger han. Og de kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring 20 milliarder dollars. Det første rigsmøde på Grønlands territorie siden Grønlands krise med USA er nu afsluttet. Mødet mellem Grønland, Færøerne og Danmarks ledere blev afsluttet med en middag, og der var et emne, der overskyggede alt rundt om bordet, forklarer Mette Frederiksen. Og her skulle vi så have hørt Mette Frederiksen, der fortalte, at det for første gang i meget lang tid handler om noget helt andet, end det plejer, og det er netop sikkerhedspolitik. Så går vi videre. Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært for et andet møde, og det var mellem EU, Grønland og Danmark. Og her blev der mandag underskrevet en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet. Men det vigtige møde er endnu ikke slut, fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
4: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu. For nu begynder kontaktudvalgsmødet, hvor ud over de 3 regeringsledere, så vil justitsministeren og forsvarsministeren og udenrigsministeren altså også være med.
2: Argentinas regering vil rejse en straffesag mod et olieselskab for at operere ved Falklandsøerne. Det skrev nyhedsbureauet Reuters. Ifølge regeringen bryder selskabet loven, fordi de borer efter olie på licenser, som er udstedt af Storbritannien. Udmeldingen kommer efter, at Argentinas præsident Javier Milei fredag slog fast, at Falklandsøerne tilhører Argentina. Øen har været under britisk administration siden 1833, men præsidenten mener, at der nu er international medvind for at få dem tilbage. Og så nåede vi frem til en vejrudsigt. Det overskyet vejr fortsætter ind i dagstimerne og giver perioder regn eller byger. Der over de sydøstlige egne er der en overgang ret kraftige og lokale byger, som kan være med torden.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Det første rigsmøde på Grønlands territorie siden Grønlands krise med USA er slut, og et emne overskygget alt, siger statsminister Mette Frederiksen.
3: Hvis du havde spurgt mig for 5 år siden, hvad brugte de mest tid på et rigsmøde, så havde jeg sagt noget andet end i dag. Altså, når vi bruger mest tid på forsvar og sikkerhedspolitik, så er det fordi verden er nærmest ved at være i total opbrud. Og den sikkerhedspolitiske situation omkring vores lande, alle tre, er jo fuldstændig forandret.
2: Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært for et møde mellem EU, Grønland og Danmark, og her blev der mandag underskrevet en ny erklæring, der udvider samarbejdet. Det øgede samarbejde med EU glæder landsstyreformand Jens Frederik Nielsen, der dog samtidig slår fast, at det ikke er ensbetydende med et grønlandsk ønske om et EU-medlemskab.
4: Vi har et partnerskab med den europæiske union. Det vil vi gerne bygge på og gøre mere strategisk og gøre stærkere, men et medlemskab, det er ikke noget, der er på beding.
2: Og de vigtige møder fortsætter i Grønland i dag. Det fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
5: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu. For nu begynder kontaktudvalgsmødet.
2: Landmænd efterlyser flere informationer og bedre vejledning om den netop vedtaget gødskningslov. Derfor ringer mange af dem til landbrugsforeninger som Agilix. Men de har svært ved at hjælpe, siger fagchef for plantavl, Poul Madsen.
6: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
2: Mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler udstukket foråret, men de regler kan ændre sig med den nye lov. Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages mere hensyn til, hvor kvælstoffet fra markerne ender. Og selvom loven har været længere undervejs, så afviser viceformand for Landbrug og Fødevare, Martin Hjort Jensen, at landmændene kunne have forberedt sig bedre.
7: Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadig ikke, og det kender politikerne heller ikke. Og det er vigtigt for mig at sige, at jeg oplever ikke danske landmænd, der er imod en forandring. Men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget i torsdags.
2: Efter 3 dages pause bliver Ukraines hovedstad Kiev igen angrebet af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på beskedtjenesten Telegram. Også fra Rusland er der natten til tirsdag meldinger om angreb. På Telegram skriver Roman Busatkin, som er guvernør i Saratov-regionen, at et ukrainsk droneangreb har ramt civil infrastruktur i byen Saratov, og at flere personer er blevet såret, det skriver Reuters. Den russiske præsident Vladimir Putin havde sat angrebene på pause i 3 døgn, fordi 2 udsendinger fra USA's præsident Donald Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Så når vi frem til en vejrudsigt. Det overskyet vejr fortsætter ind i dagtimerne og giver perioder regn og byger. Temperaturen kommer ned mellem 16 og 19 grader. Nattens radioviser var med mig, Magnus Helms.
0: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over id, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med jer

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Nick & Jay, der har kørt mod solnedgangen. Ja, der kan jeg endnu en gang åbne døren til Morgenklubben. Et af de hyggeligste radiofoniske fællesskaber, jeg kender. En klub for alle dem, der af den ene eller den anden årsag er tidligt på færde. En klub, hvor vi fuldstændig stik modsat Nick & Jay kører mod solopgangen. Jeg fungerer som sådan en slags talende vækkeur den næste lille times tid, mens jeg guider dig igennem de fire faste morgenrutiner, som meget gerne skulle give dig en god start på dagen. Det er i hvert fald tanken bag. Så læn dig godt tilbage i armene på mig og alle klubbens medlemmer. Så lægger vi her ud med lidt musik. En duet mellem Albert Heath og Dalin og Lille Hus i Jylland. Godmorgen.

Taylor Swift, Oh You Belong With Me. Klokken er 14 minutter over 5. Derfor så tager vi nu fat på vores første faste morgenrutine. Vi tager det helt stille og roligt og starter helt nede i gear med en godmorgennatsang, som altså har til formål at vække din sjæl. Og det gør vi i dag med fuldstændig åbne arme. Her er det nemlig Tina Dickow og Open Wide.

Tina Dickow sørger for, at vi går ind i tirsdagen med fuldstændig åbne arme her på det nummer, som var dagens godmorgennatsang, nemlig Open Wide. Og derfra skal vi så videre med Sabrina Carpenter. Hende får du her med Feather.

The Cardigans, oh my favorite game. 5:30 er klokken, og vi skal også på en måde til mit favorite game lige nu. For hver morgen så har jeg jo altså fornøjelsen af at trække et tilfældigt bud ud af det, vi kalder den store forslagskasse. Et bud på et nummer, som kan egne sig som kropslig kickstarter. Og den mail, jeg fik fat i dag, den kommer fra Henrik fra Middelfart. Og Henrik har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben snabel-a-dr.dk, og i Henriks mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie og alle morgenfriske i klubben. Jeg vil gerne foreslå et 80'er glam rock nummer, som satte mig i sving både i stuen og på dansegulvet. Det er Kiss med Crazy Crazy Nights. Med venlig hilsen, Henrik fra Middelfart. Og Henrik, jamen lad os da bare få fyret op under lidt 80'er glam rock. Det gør vi her sammen med det nummer, som Henrik altså har foreslået. Kiss og Crazy Crazy Nights.

Kiss var det her med Crazy Crazy Nights, et nummer, som Henrik fra Middelfart havde foreslået som kropslig kickstarter. Jeg vil våge den påstand og sige, at man kan altså også godt have nogle crazy crazy mornings, især når man er medlem af morgenklubben, og altså har mulighed for at foreslå en kropslig kickstarter på adressen morgenklubben@dr.dk. Så kan det være, at det er dig, der er lige så heldig, som Henrik var i dag, og altså bliver trukket ud af den store forslagskasse, sådan, så du kan glæde hele morgenklubben med dit bud på en kropslig kickstarter. Vi vender tilbage til musikken i playlisten lige nu, og her ligger Alex Warren og venter på os med Passenger.

Raven Lanae, som jo i øvrigt kommer til København, når hun skal fungere som opvarmning for Somber, når han gæster Royal Arena i maj måned til næste år. Ja, så kan du altså opleve Raven Lanae som opvarmning. Du fik hende her med Love Me Not. Og med den, ja, så er klokken er gået hen og blevet 6:07, og det betyder jo altså quiztid i morgenklubben. Det er lige nu, at vi lige sådan tvinger hjernen i omdrejninger med en lille hurtig musikquiz, og i dag, der skal vi quizze i kategorien dansk musik. For spørgsmålet, som jeg har med til dig i dag, det lyder nemlig sådan her. Hvilken kunstner står bag hits som Livstegn, Engel og I mine øjne? Ja, hvad er det for en kunstner, som står bag hits som Livstegn, Engel og I mine øjne? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret, ja, det får du lige efter Malte Ebert og Sæt det fri.

Ebert var det her med Sæt det fri lige før. Den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag et spørgsmål, som jeg havde hentet i kategorien dansk musik, for jeg spurgte nemlig, hvilken kunstner er det, der står bag hits som Livstegn, Engel og I mine øjne? Og svaret er, og den havde du nok allerede gættet, det er Rasmus Seebach. Rasmus Seebach er, som de fleste nok godt ved, et kæmpe stort familiemenneske. Sangen I mine øjne er faktisk også inspireret af hans familie. Det var en idé, han fik til en påskefrokost hos sin mor, hvor han sad og kiggede ud over sin familie. Og på en og samme gang, så følte han simpelthen sådan en kæmpe kærlighed, men også samtidig et snært af dårlig samvittighed. Og det, tænker jeg, er en følelse, som vi rigtig mange, der godt kan relatere til. Det der med, at vi elsker simpelthen vores familie, men vi får dem måske ikke set helt så ofte, som vi gerne ville. Og det var altså lige præcis den følelse, som Rasmus fik formuleret ned i en sang. Og det er den sang, vi runder musikquizzen af med. Her er det Rasmus Seebach I mine øjne.

0: til mit hjerte siger stop.
1: Rasmus Seebach, i mine øjne, Rasmus Seebach var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi svinger forbi en hjertestartersang om et kort øjeblik. Først så svinger vi lige forbi MRC Sted Hø, som jo meget snart giver koncert i Royal Arena. Jeg har hørt, at hun er i fuld gang med forberedelserne. Det skulle blive det vildeste show. Her der får du hende i din radio, MRC Sted Hø, og aldrig helt nok.

Emma Sehested Høgh og aldrig helt nok. Klokken er næsten 10 minutter i 6, og noget jeg heller aldrig kan få helt nok af, det er dagens hjertestartersang. Det er jo altså også en sang, som er temmelig populær ude hos morgenklubbens medlemmer. Der er i hvert fald rift om datoerne, og som det ser ud lige i øjeblikket, ja, så er der fuldt booket hele resten af september, hele oktober måned. Det vil sige, at vi er helt henne i november, før jeg har nogle ledige datoer til en hjertestartersang. Så skulle du eventuelt kende nogen, der fortjener sådan en i november eller derefter, ja, så kan du altså forsøge at sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Det har Lisbeth gjort, og Lisbeth, hun skriver sådan her: "Hej Julie og morgenklubben, jeg vil gerne sende en hilsen til min søde mand Jens Christian, som blev 60 år i går. Hvis han kunne få lov til at høre 'Hvis din far giver dig lov' med Kim Larsen, så vil han blive rigtig glad. Det er nemlig en sang, som betyder rigtig meget for ham. Jeg er så glad for dig, Jens Christian. Du er den bedste kæreste, nogen kan have. Vores veje krydsede helt tilfældigt hinanden i sommeren 2022, og det blev den bedste beslutning at flytte fra Norge til Danmark for at være sammen med dig. Jeg håber, at du har haft en dejlig fødselsdag, og jeg glæder mig til alle dage sammen med dig. Kærlig hilsen, Lisbeth." Og Lisbeth, jamen på vegne af morgenklubben, så vil jeg da også meget gerne sige stort tillykke til Jens Christian med de 60 år, som skal fejres her sammen med morgenklubben og med Kim Larsen, "Hvis din far giver dig lov".

Lisbeths kæreste Jens Christian kunne i går fejre sin 60-års fødselsdag, og den vil Lisbeth gerne lige markere her dagen derpå med en hjertestarter-sang til Jens Christian, som altså var Kim Larsen og Hvis din far giver dig lov. Og som jeg lige fik nævnt, før vi lyttede til Kim Larsen, så er der altså drøn på de der hjertestarter-sange. Som sagt er der fuldstændig booket hele resten af september, hele oktober måned også, og den er så småt ved at blive fyldt op i november og december også. Så det jeg i virkeligheden bare prøver at sige, det er, at skal du bestille en hjertestarter-sang til en, du kender og holder af, eller måske til dig selv på en særlig vigtig dato for dig, jamen så skal man altså være i god tid. Apropos tid, så er den stille og rolig ved at løbe fra os denne her tirsdag morgen. For lige om lidt, så får du nemlig en radioavis, når klokken den bliver 6. Og efter det, så er der selvfølgelig kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Jeg er klar til lige at give dig et sidste nummer til at sende dig ud i din tirsdag. Og det er Peter Sommer, Elskede at drømme, drømmer om at elske. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Netop nu, her klokken 6 dansk tid, der slår Canada tilbage mod USA og indfører en gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Toldsatserne bliver på 15%, 25% eller 50%, og det er et direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Og den her toldkrig skaber bekymring hos blandt andre Joe DeSalvo, der er direktør for et stort byggefirma i Ohio i USA, bygger alt fra hospitaler til storcentre. Og han er bekymret, fordi han importerer en stor del af hans byggematerialer, især træ.
2: And all that lumber comes from Canada, or came from Canada.
3: So, is tariffs a good or bad thing for your company?
2: Well, tariffs in general are, in my view, a bad thing.
1: Og alt det træ, sagde han, kommer fra Canada. Og så bliver han spurgt, så told er en god eller en dårlig ting? Jeg synes generelt, at told er en dårlig ting, lød svaret altså fra Joe DeSalvo. Og det sagde han til dig, Trine Marie Ilsø, vores USA-korrespondent. Godmorgen. Du har været i Ohio i USA de seneste dage, hvor man har masser af handel med kanadierne. Hvad siger folk til de her nye kanadiske toldsatser?
4: Jamen altså, både når vi møder folk foran supermarkedet eller på gaden, så er der en frygt for, at det gør varerne i supermarkederne endnu dyrere, end de er i forvejen. Og så har vi jo også talt med en masse virksomhedsejere, og selvom der er nogen, der drager fordel af en handelskrig, så er de fleste bekymrede. Og det er simpelthen fordi, at Canada, det er Ohios allervigtigste handelspartner. Altså ja, op mod en tredjedel af deres eksport, det går lige præcis til Canada.
1: Men den her utilfredshed og bekymring, som du skitserer her fra Trumps potentielle vælgere jo, er det noget, der kan få ham måske til at droppe tolden igen?
4: Altså lige nu er der ikke nogen tegn på, at de er på vej tilbage til forhandlingsbordet. Altså så sent som her mandag, der har Donald Trump, han har truet med en boykot af flyproducenten Bombardier, og han har også opfordret folk til at tage en sejltur på Lake America, som er det, han har omdøbt Lake Ontario til.
1: Lød det fra vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø. Mange landmænd herhjemme føler sig på herrens mark, efter at den nye gødskningslov blev vedtaget sidste uge. De skal nemlig til at pløje og så, så næste års afgrøder kommer op af jorden. Og den nye lovgivning gør landmændene usikre og frustrerede. Det oplever landbrugforeninger rundt om i landet, blandt andre fynske Centrovise, der rådgiver landmændene. Og frustrationerne bunder ikke bare i utilfredshed med, at loven trods store protester blev vedtaget. Det fortæller formanden i den fynske forening, Lars Iversen.
5: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler vi spiller efter.
1: Ja, for mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men de kan altså nu blive ændret med den her nye lov. Så nu skal landmændene forbedre deres marker efter krav, forberede deres marker efter krav, som de faktisk ikke kender endnu, siger landmand Kjell Villadsen fra Halkær ved Nibe.
6: Den største udfordring for os lige nu, det er, at vi skal planlægge vores høstsæson 27. Og det kan vi ikke helt finde ud af, fordi vi ikke har fået en konkret vejledning og lovgivning.
1: Brian H. Jacobsen, der er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Og derfor giver det god mening at skrue ned for kravene i den her sæson, mener han.
7: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang vist sin interesse for Grønland, men ikke bare Grønland. Præsidenten lagde sent i aftes et landkort op på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og til med også Island. Der er dog ingen tekst forbundet med landkortet. Men det her opslag, det fik i nat statsminister Mette Frederiksen, der stadigvæk er i Grønland efter et rigsmøde med grønlænderne og færøerne, til at gentage et budskab, som hun flere gange har givet til både Grønland og amerikanerne.
8: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hverken i USA eller i resten af verden. Det er det grønlandske folk, der skal bestemme deres egen fremtid, og selvfølgelig er Grønland ikke til salg.
1: Det bliver mest skyet i dag, og vi får perioder med regn eller byer over den sydlige østlige del af landet. Kan de være kraftige? Mellem 16 og 19 grader.
9: Det her er P4.

0: Klokken er 8:06. Det var Burnout fra Calbi.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Morten Mørk.
0: Og det var lige før, det var sådan passende at starte programmet med Burnout, ikke? Med Calbi, fordi vi kommer til at tale rigtig meget om at... Ja, ikke, måske ikke nødvendigvis brænde helt ud, men i hvert fald at blive stresset, fordi... Det bliver vi, rigtig mange af os lige nu.
3: Ja, det er det der med, at nu er sommerferien, den er vel overstået. Man begynder at kunne mærke, at det er sådan her, det er tilbage i hamsterhjulet. Og så er der altså flere, der melder ind, at så er det nu, de mærker på medarbejderne. Nu går den ikke længere, nu begynder den der stress faktisk at hobe sig op.
0: Ja, nu begynder man at kunne mærke, at man er kommet i gang igen. Og plus, at ungerne, de er også kommet i gang igen. Og der er madpakkerne, der skal smøres, og forældremøder, der skal rendes til. Og jeg ved ikke hvad, ikke?
3: Mm-hmm.
0: Jo, stressen den er over os. Vi kommer til at høre fra nogen af dem, der går og bliver lidt småstresset nemt. Og også nogle virksomheder, hvad gør man så for at hjælpe medarbejderne? Fordi du er jo ikke nogen, at nogen går ned med fladet, selvom
3: nej.
0: Er tilbage fra sommerferien.
3: Nej.
0: Der er mere om det i P4 Morgen i dag. Velkommen indenfor, vi prøver at gøre det så lidt stressende som muligt.
3: Mm-hmm.

0: Wide Awake fra Scarlet Pleasure og Sharma, 11 minutter over 6. På en morgen, hvor vi altså, som vi fortalte lige før, kommer til at snakke en del om stress, fordi der er bare mange, der i de her uger begynder rigtig at mærke, uha, nu begynder det at nive, man er tilbage på arbejde, og man kan godt mærke, hold op, man er travlt, og også med madpakkerne og alt det der. Det, der er meget at se til.
1: Det er faktisk sådan, at der er flere pensionsselskaber og også fagforeninger, der melder ind, at de kan simpelthen mærke mange medlemmer, som kontakter dem og efterspørger, hvordan skal jeg håndtere det her stress, jeg mærker? Der er flere, der får psykologhenvisninger. De mærker simpelthen et øget pres på den der fornemmelse af, nu begynder det altså at føles meget stressende at være tilbage i hverdagen. Og vi har faktisk også haft fat i nogle af dem, som for lige at spørge, jamen, hvordan oplever de det egentlig nu her, sådan start september? Blandt andet Madeline Bakke, som arbejder som Business Development Manager.
2: Mest alt det, man skal til at starte med, for at blive klar. Ikke? Der er mange ting, der skal... Mange forældremøder og alt det der lige i opstarten. Om skal lige styre på, hvordan var det nu med alt det der med. Kan man lige ind i det der roligt igen? Men ellers er jeg jo hende, der glæder mig til at komme på arbejde faktisk normalt, så...
3: Hvorfor tror du, det er sådan lige netop efter sommerferien? Vi har jo også alle mulige andre ferier, men lige der igen?
2: Der har man lige haft god tid til at komme lige derned, hvor man slapper helt af. Og så skal man tilbage til 5 madpakker og 3 forældremøder om ugen, og forældreindtræk gange 3, der vælter en hver dag. Og ja.
3: Kan du genkende sådan, det også har påvirket sådan, når du så selv går på arbejde, at det ligesom er der, der måske begynder at komme lidt udbrændthed eller udmattethed?
2: Ja, altså det gør jo i hvert fald, at man har mindre tid. Så man bliver jo presset, specielt hvis man har mange børn, så er det jo, altså, der skal man være god til at planlægge. Eller så er det virkelig en omvæltning. Det der med, at man pludselig ikke har tid, når man er altid bagud jo.
3: Hvad tænker du egentlig om, at det er sådan, at det er sådan efter sommerferien, at man også, altså pensionsselskaber og fagforeninger også kan se det, der folk søger hjælp i forhold til stresssymptomer?
2: Det giver nok god mening jo. Fordi igen, man har lige været nede og mærke sig selv og finde ud af at give kroppen lov til at slappe af, og så skal man lige op på hesten igen. Så det giver måske god mening, det er det, at man finder ud af, at det er faktisk hårdt. Og der er måske også nogen, der har et ekstra barn, der starter i skole, så er der lige lidt ekstra at se til. Ja.
3: Kan du selv genkende det der med, at man lige, at det er lidt hårdt, og man godt kan sådan føle, at enderne ikke helt hænger sammen?
2: Oh ja. Altså nu har jeg jo 3 børn og 2 hunde. Og så er vi jo 2, der har stillinger, som også kræver meget, ikke? Så det, man kan hurtigt komme på overvejen. Og så der skal man være god til ligesom at huske at trække stikket.
0: Ja, husk at trække stikket. Et råd fra Madeline Bakke her, som vores reporter Ida Grøndal Vest mødte på legepladsen i Munke Mose i Odense. Vi kunne godt tænke os at høre fra dig, der sidder og lytter med os. Mærker du, at det begynder at blive mere stressende nu? Mm. Kan du mærke det sådan oven på sådan en sommerferie?
1: Det er altså bare en sms afsted til os til 1212. Du skriver bare lige Fyn foran beskeden, og så sender den til os. Du kan også fange os på mailen, der er det fyn@dr.dk.
0: Og du må selvfølgelig også gerne skrive noget om, hvordan du håndterer det så. Ja. Bliver stresset, gode råd, hvis du har sådan nogen. Det kan også være, at du er en af dem, der har brug for at få noget hjælp simpelthen for at håndtere det. Det vil vi også gerne høre om. Altså på mail eller sms ind til os.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.
2: Her
0: er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.

0: X var det fra Miss Li, klokken 21 minutter over 6.
1: Altså, når tiden går, så kan man jo godt indimellem glemme sådan Trump en lille smule ting. Hvad er det egentlig, han går og laver
0: for
1: tiden? Det
0: kan være svært, men nogle gange, så kan man godt lige glemme lidt ham. I baggrunden.
1: Men nu er han på duberne igen, fordi han har altså på sit eget medie Truth Social lige lagt et kort ud, eller et billede ud, hvor man kan se altså et landkort, og der kan man så se det amerikanske flag, det er ligesom plastret ud over Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien, og så er det amerikanske flag altså også lige plastret ud over Grønland.
0: Selvfølgelig.
1: Bare for at ingen lige glemmer, han vil bare så mega gerne have fingrene i Grønland. Men så vidt jeg har hørt, har det ikke ændret sig særlig meget, hvad de mener om det i Grønland?
0: Nej, det har det vist ikke, og heller ikke, hvad der bliver ment om det i Danmark. Og statsminister Mette Frederiksen har faktisk også været ud og reagere på det her kort, som Donald Trump han har lagt ud. Vi kan jo lige prøve at høre, hvad hun siger.
2: Jamen altså, den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hverken i USA eller i resten af verden. Det er det grønlandske folk, der skal bestemme deres egen fremtid, og selvfølgelig er Grønland ikke til salg.
0: Selvfølgelig er Grønland altså ikke til salg. Der er ikke noget nyt under solen der.
1: Nej, og man tænkte sådan, jamen, altså det kom ud i går, det der billede, og sådan, hvorfor lige nu? Timingen, den er måske ikke helt tilfældig, fordi kortet her blev lagt op på en dag, hvor EU, Danmark og Grønland altså underskrev en fælles erklæring om milliardinvestering i Grønland, blandt andet om de her kritiske råstoffer, som Donald Trump jo altså også har vist særlig interesse i.
0: Ja, dem er han meget interesseret i. Du kan jo se det her kort, hvis du har lyst inde på DR.dk. Der kan du også se, hvad Mette Frederiksen hun, siger ind på DR.dk, hvis du vil dykke mere ned i den sag. Nu skal du have forvandling med Lis Sørensen her i P4 Morgen.

0: Forvandling var det altså her med Lis Sørensen. Godmorgen, Henrik.
1: Godmorgen, godmorgen.
0: Lad os da bare lige høre, hvordan morgentrafikken den er kommet fra start.
1: På skinnerne der har vi ikke lige frem fået en drømmestart. Enkelte tog aflyst her til morgen. Det gælder blandt andet toget fra Ringe kl. 6.56 til Odense, samt regionaltoget fra Fredericia, som skulle være ankommet i Odense kl. 7.16. Til gengæld så kører det rigtig fint på de fynske veje.
0: Og lige om lidt, så er vi klar til at give dig et overblik over nyhederne her fra det fynske her til morgen. Og det bliver altså med lidt nye lyde og nye jingler, så det kan du godt glæde dig til. Det lyder meget fedt, synes jeg i hvert fald. Må håbe, du synes det samme. Du kan teste det af lige om et øjeblik. Først skal vi høre Kette og Jonah Blacksmith med

0: Så tager vi et nyhedsoverblik her i P4 Morgen. Klokken er blevet 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Når sommerferien den er slut, så kalder møder, mails og madpakkerne igen. Men efter sådan en længere pause, så er der altså flere, som bliver ramt af stress, når de lander tilbage i hverdagens hamsterhjul. Det oplever flere pensionsselskaber og fagforeninger hos deres medlemmer. Også hos Jeff oplever man det her, lyder det fra Jakob Slot Petersen, som er chefkonsulent og tovholder på deres stresslinje.
3: Vi har faktisk set et mønster i de seneste 3 år. Har der været det samme mønster, at i de her måneder lige efter sommerferien, der ser vi altså en lille stigning i henvendelserne fra medlemmer vedrørende stress.
2: For eksempel var der hos pensionsselskabet PFA sidste år 22% flere, som anmeldte stress, udbrændthed og belastningsreaktion i september og oktober, end tilfældet var året før. Og Stephanie Lauritsen, som er ingeniør i en emballagevirksomhed i Odense, kan godt mærke, at hun altså går direkte fra 0 til 100 efter sådan en sommerferie.
4: Nu har man lige været væk i 2-3 uger, ikke, og har ligesom fået nulstillet, og så skal man som fuld hammer tilbage til hverdagen med at hente og bringe, og vi har sportsaktiviteter og gymnastik, der starter op.
2: De sidste par dage, der har telefonerne været rødglødende hos landets landbrugsforeninger. Efter vedtagelsen af den meget omdiskuterede gødskningslov, der blandt andet skal sikre livet i vores vandmiljø, så er der store frustrationer hos landmændene, som ikke ved, hvad de må og hvad de ikke må. Og på Fyn, der betyder usikkerheden, at flere sætter de lokale grønne træparter på pause. Det fortæller Lars Iversen, som er formand for landbrugsforeningen Centrovice.
5: Vi snakker vådområder, vi snakker skovrejsende, vi snakker grundvandsbeskyttelse. Og alt i alt, så er det jo rigtig mange bolde her i luften, når kortene så også skifter en gang imellem, så opstår den der usikkerhed, som gør, at folk siger, landmændene, lodsejerne siger, vi er nødt til lige at vente, indtil at vi har et mere sikkert grundlag.
2: I sidste uge meldte de fynske landbrugsforeninger ud, at de trykker pause på de lokale grønne træparter. Og uden retningslinjer til den nye lovgivning, så kan Centrovice jo ikke rådgive frustrerede landmænd, som lige nu står over for at skulle pløje og så, siger Lars Iversen.
5: Vi er nødt til at sige til vores landmænd, I er nødt til lige at tænke jer rigtig godt om, at I på sikker grund med nogle af projekterne, så lad dem leve videre. Men tænk jer nu en ekstra gang om, tag kontakt til jeres planteavlsrådgiver eller hvem I nu har brug for til det, for lige at finde ud af, at vi er nødt til at vente på en afklaring.
2: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, men det har altså været uden held. Tirsdagen den byder på skydevejr i det fynske, og i perioder vil der være regn eller byer, som altså først på dagen kan være kraftige. Temperaturerne de kommer til at lægge sig mellem 16 og 19 grader, og der vil være en svag til jævn vind, og den kommer fra omkring sydvest.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anne-Sophie Brogstedt og Morten Mørk.

0: Stitches med Shawn Mendes. Jeg skal til forældremøde i morgen, Anne-Sophie.
1: Ja, selvfølgelig skal du det.
0: Det skal jeg da. Stod og smurt madpakker i går, og på arbejde i dag, og der er faktisk jo lønforhandlinger senere. Jeg har også et møde, jeg skal have inden lønforhandlingerne.
1: Ja, tak.
0: Og selvfølgelig så også lige passe det almindelige arbejde, og blive klar til, at vi skal sende igen i morgen.
1: Ja, ja.
0: Der er nok at se til, synes jeg ikke. Og ikke fordi jeg skal klage, men...
1: Nej.
0: Jeg synes simpelthen, det er travlt.
1: Det er travlt. Har du den der følelse af faktisk at gå, som nogen beskriver det, fra 0 til 100?
0: Ja.
1: Der ikke? Ja.
0: Det har jeg faktisk.
1: Du køber ind på den.
0: Jeg føler, jeg har gjort rent hele weekenden. Og, og jeg er stadigvæk ikke helt færdig med ting. Og der er også noget rod ude i skuret stadigvæk. Og, jamen, jeg synes da faktisk, det er sådan lidt stressende at komme i gang igen efter sådan... Jeg har også holdt meget sommerferie i år, og det har været rigtig dejligt. Kommet godt ned i gear og sådan... nu skal man så op igen.
1: Meget sommerferie. Nej, men det er jo ikke for sjov faktisk. Fordi det er faktisk en reel ting, det der med, at man virkelig kommer ned i gear og tænker, her har jeg det godt. Og så møder du på arbejde, og der er jo ikke noget med, at vi går lige stille og roligt i gang. Din mail er klar, det hele er klar. Det ligger der bare, og du skal op i omdrejning, og det skal gå meget, meget hurtigt. Og det kan man altså se nu hos for de her pensionsselskaber, som siger, vi får altså mange af vores medlemmer, som ringer ind nu og siger, jeg skal have hjælp, for jeg kan mærke, at den der stress, den begynder at lure derude. Det er lige præcis det her tidspunkt, hvor mange af os bliver ramt af stress. Altså, man har været tilbage en rum tid, og nu begynder man at kunne mærke, hvad det egentlig gør ved en.
0: Jeg ved ikke, om min fagforening har sådan en stresslinje faktisk, men det er godt være, at jeg skulle have tjekket det. Altså, bare lige for at være sikker, hvis det er...
1: Ja,
0: det,
1: om du er på vej derhen?
0: Ja, det bliver ved, ikke?
1: Om det skal vi ikke ud i.
0: Ej, lad os ikke. Nej, lad os ikke håbe, det ender der. Men vi kunne godt tænke os at høre fra dig, som sidder og lytter med. Synes du også, at det er stressende at komme i gang efter sådan en sommerferie? Og hvordan mærker du det?
1: Mm-hmm.
0: Gør du noget ved det? Det vil vi også gerne høre om. SMS ind til os på 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked. Eller giv os en mail på fyns@dr.dk. Og mens du skriver, så kan du lytte til Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Du lytter til P4 Morgen.

0: Sjæl i flammer med Kasper Winding og Lars Muhl. Så skal vi tale om nogen, som det ikke går særlig godt for.
1: Ja, og det forstår jeg faktisk ikke, fordi jeg har det sådan, når man går ud af døren hver eneste morgen. Det er ikke, fordi jeg går og tæller, men jeg vil da næsten våge den påstand. Altså sådan, det er sjældent, jeg ikke ser nogen i Nike eller Nike, eller hvordan man skal sige det. Og se nu der, hvad hiver du nu frem der?
0: Jeg har da Nike-strømper på.
1: Jamen, der kan du se. Selvfølgelig ja. Har du det.
0: Selvfølgelig har jeg det.
1: De er overalt.
0: De er der overalt.
1: Og man tænker bare sådan, I er da en bravende succes, så meget som I er ude i landskabet. Men faktisk, så går det ikke super godt for Nike. Hvis man kigger på 2021, der var deres aktiekurs simpelthen på sit højeste. Og så er det altså bare gået ned ad bakke siden.
0: Og jeg tænkte, hvorfor?
1: Ja. Altså,
0: det virker populært, og de har altid lavet de der vilde videoer med højt betalte fodboldspillere og sådan noget for at brande sig selv. Men det er simpelthen konkurrencen, der bare er taget til og taget til over årene. Det er ikke kun Adidas og Puma, de skal konkurrere med. Der er New Balance og Under Armour og Hoka og Uncloud og alt muligt halløj.
1: Ja.
0: Og derfor så er konkurrencen simpelthen bare blevet så stor, så det er svært at lave forretning på det der sportstøjsmarked.
1: Det er simpelthen historien, der ligger inde på DR.dk lige nu. Altså hvorfor og hvad det betyder, at Nike simpelthen bare kan mærke, jamen det går en vej lige nu, og det er simpelthen ikke den rigtige. Og måske også noget om, jamen altså, kan de gøre noget? Fordi der er jo også nogle gange det der med, sådan, om det er de gamle, det er de oprindelige, det er de erfarne. Er det måske noget, man kan sådan putte ind i sin pulje for at få det hele til at gå lidt bedre?
0: Eller skal man simpelthen ind og have genopfundet Nike fuldstændig? Mm-hmm. Det kan godt være, at det er den, der skal til. Ind på DR.dk og læse om det, hvis du har lyst. Her i P4 Morgen, nu Sienna Spyro med Material Lover.

0: Material Lover med Sienna Spyro var det altså. Vi skal snakke om en ordentlig jernklods.
1: Ja.
0: Eller metalklods.
1: Det er jo meteoritten, og jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt.
0: Det gør du.
1: Akpalilik.
0: Akpalilik.
1: Akpalilik.
0: Jeg ved ikke, hvordan.
1: Det er altså en meget, meget, meget, meget stor meteorit, som blev bragt til København i 1965. Den kan ses foran Statens Naturhistoriske Museum. Nu skal den her så sendes tilbage til Grønland.
0: Det er jo noget af projektet for sådan en kæmpe jernmeteorit sendt retur. Det der Akpalilik, det betyder jo et klippen, hvor søkongerne bor. Meget poetisk navn. Men den hører altså til på Grønland, og derfor så skal den returneres til Grønland. Sådan.
1: Og det er lidt af en opgave, der ligger foran nogle mennesker her, som altså skal have den bragt tilbage. Du kan læse meget mere om, hvordan det skal foregå inde på DR.dk lige nu. Men det der med faktisk at have fået noget hjem til sig selv, og så tænke, ja, det skulle jeg faktisk ikke bruge alligevel. Og så kommer man fra det, og lige pludselig, så er der gået 4 år, så tænker man, nej, hvad pokker? Nej, hvad er
0: ligger
1: det der?
0: Den der endnu?
1: Ja. Var det der sådan en airfryer? Nej, det er da rigtigt. Ja, den har faktisk aldrig brugt, så står den der, og den virker nok ikke længere. Det håber sig op hjemme hos mange af os.
0: Ja, det gør det. Og derfor så vil vi gerne høre fra dig her til morgen om ting, du ville ønske, du havde returneret.
1: Ja.
0: Enten det kan være noget, du glemte simpelthen at få det returneret, eller det kan være noget, du bare fandt ud af med tiden. Det skulle jeg aldrig have købt, så nej, det ville jeg ønske, jeg havde returneret. Det vil vi gerne høre om. Du kan skrive til os på sms til 1212. Fyn mellemrum, så fortæl os om en vare, en ting, du har købt, fået, som du gerne vil have returneret. Du kan også mail ind til os på fyn@dr.dk og fortæl os om det. Det behøver ikke være en jernmeteorit. Det kan godt være en airfryer, eller en par sko, eller noget helt tredje. Ind med en sms eller en mail til os, og så lyt til Drops of Jupiter med Train, imens du skriver.

0: Drops of Jupiter fra Train, 5 minutter i 7.
1: Nu er klokken, ja, som sagt, blevet 5 minutter i 7, og det er derfor,
0: faktisk blevet 4 minutter i 7.
1: Nu er det 4 minutter i 7.
0: Du kan godt sige noget andet end mig. Hvis du vil.
1: Det vil jeg ikke. Det er 4 minutter i 7. Og nu skal vi til dig, Henrik, og lige høre, hvordan det går i trafikken.
2: Vi har lidt trafikale udfordringer i øjeblikket. Kører du på rute 9 fra Svendborg i retning mod Odense, så på frakørslen ved 11 Årslev, der kan der i perioder være lidt kø. Der er problemer med lysreguleringen, hvor der ikke kommer grøn pil for venstre sving. Og har du kurs mod København, er der kø på E20 Vestmotorvejen. Det er mellem 38 Slagelse Ø og 37 Sorø. Det skyldes, at højre spor er spærret på grund af en havereret lastbil. Og vi slutter på Svendborgbanen, hvor der er enkelte aflysninger mellem Odense og Ringe. Afgang fra Odense klokken 7.11 og afgang for Ringe klokken 7.56 er begge aflyste.
0: Jeg har et par kondisko stående derhjemme, Sofie, som egentlig er meget fine. De er bare sådan, de ligner en lille smule små i det. Sådan. De klemmer en lille smule. Det, jeg kan godt bruge dem, men
1: du gør det ikke rigtigt.
0: Jeg gør det ikke, nej. Overhovedet ikke, faktisk.
1: Nej.
0: Og det er jo faktisk ved at være, tror jeg, 4-5 år siden, jeg købte dem. Og jeg har haft dem på
1: en eftermiddag.
0: En gang. Ja, sådan lige en lille kort eftermiddagstur. De skulle have været returneret, simpelthen.
1: De skulle altså, simpelthen være.
0: Enten skulle jeg have haft dem en størrelse større, eller så skulle jeg bare have sagt, nej, det er ikke lige dem.
1: Ej, og der findes jo andre. Det er jo nemlig, altså, det er jo også det. Det er jo til at finde nogle andre, ikke? Men du gør bare, som mange mennesker gør, mange af os. Altså, så får vi købt noget hjem og tænker, den er da meget flot, eller var den det? Og så går ugerne og...
0: Årene.
1: Nu kan jeg heller ikke. Ja, årene.
0: Og det skulle have været returneret.
1: Og så får man det ikke gjort, og så håber det sig op derhjemme.
0: Det er jo lidt samme historie med den meteorit, ikke? Jernmeteoritten der. Akpalik, som står inden for Statens Naturhistoriske Museum i København. Og jo hører til på Grønland, og længe skulle have været returneret til Grønland. Det bliver den så nu langt om længe. I modsætning til mine kondisko.
1: Og det kan være, at du har kondisko derhjemme, eller noget helt andet, hvor du bare tænker, nej, det der, det skulle bare have været retur. Det fylder alt hjemme hos mig. Så sender du bare lige en sms afsted til os til 1212. Du skriver Fyn foran, og så fortæller du os altså om noget hjemme hos dig, som du bare ville ønske, du havde returneret.
0: Og lige om lidt, så er der radiovis her på P4 med først Victor Lexell og Molly Sandén.

0: Så er det Radioavis, klokken 7.
1: Canada svarer her til morgen igen på USA's toldkrig ved at indføre en omfattende gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Og toldsatserne, der bliver på mellem 15% og 50%, er direkte modsvar til Donald Trump, som i slutningen af august pålagde ekstra told på alt fra hockeystave til krydsfiner. I den amerikanske delstat Ohio, der frygter flere indbyggere dog for de nye canadiske toldsatser. Ohio grænser nemlig op til Canada, der også er en af delstatens største handelspartnere.
2: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so prices going up. And who's paying it? We are.
3: It's gonna affect us. Prices are gonna keep going. So everything in the grocery store.
1: Toldsatserne stiger, og så stiger priserne. Hvem betaler? Ja, det gør vi. Det kommer til at påvirke os. Priserne bliver ved med at stige, så alle priser i supermarkederne bliver helt latterligt høje, lød det her fra Ray og Dina, der altså begge bor i Ohio. Men de skal væbne sig med tålmodighed, for de lader ikke til, at toldkrigen stopper lige forløbig, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
4: Altså lige nu er der ikke nogen tegn på, at de er på vej tilbage til forhandlingsbordet. Altså så sent som her mandag, der har Donald Trump, han har truet med en boykot af flyproducenten Bombardier, og han har også opfordret folk til at tage en sejltur på Lake America, som er det, han har omdøbt Lake Ontario til.
1: Så til Sverige, hvor der er valg på søndag. Og med under en uge tilbage af valgkampen, der har Venstrepartiet, som ligger på den yderste venstrefløj, netop fjernet 8 kandidater fra partiets valglister. Det sker efter en omfattende gennemgang af deres sociale medier, der har afsløret alt fra hyldest af Hamas til opslag, der giver Ukrainer NATO skylden for krigen i Ukraine. Og så godmorgen til dig, Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersø-korrespondent, og du dækker naturligvis valget i Sverige. Og hvorfor griber Venstrepartiet så resolut ind og fjerner de her kandidater?
5: Jamen det gør de, fordi det er en alvorlig sag, og det er et problem for dem, fordi Venstrepartiet, de vil gerne sidde i regeringen næste gang. De vil ikke bare være støtteparti for en rød-grøn regering, som bliver ledet af Socialdemokraterne. Men det her, at det er jo ikke første gang, at det her sker, at der har været flere eksempler på lignende sager, hvor også kandidater har været ude at støtte blandt andet Hamas og spredt antisemitisme, som kritikerne siger. Og det her, det er altså sat spørgsmålstegn ved, om de overhovedet er regeringsduelige eller ej, både blandt deres allierede, men også blandt modstanderne. Så derfor er det en ekstremt alvorlig sag for den.
1: Men er det bare et problem, kunne man sige, for Venstrepartiet, eller hvad kan det komme til at betyde for selve valget?
5: Det kan få store store konsekvenser for det, fordi Venstrepartiet er en del af den røde-grønne oppositionsblok, som Socialdemokraterne leder. Og Magdalene Andersen, som er formand for Socialdemokraterne, hun står lige nu i det problem, i hvert fald som man ser det fra hendes perspektiv, det er, at hun kan få brug for de her stemmer fra Venstrepartiet for at kunne danne en eventuel regering efter valget. Og lige nu er der en intens kamp mellem oppositionen på den ene side og de borgerlige på den anden side, og midtervælgerne, som så at sige, kan svinge begge veje. Og spørgsmålet er, om de her sager kan være med til at skræmme nogle af de midtervælgere væk. Det er i hvert fald det, som Socialdemokraterne frygter.
1: Og fra Sverige til Saudi-Arabien. 73 personer er blevet såret i et Houthi-angreb i landet. Det oplyser en saudisk ledet koalition i Yemen. De iransk støttede Houthier kontrollerer store dele af Yemen og har flere gange angrebet Saudi-Arabien, siden Houthierne annoncerede en blokade af den saudiske hovedstad Riyadh i juli. Majorgeneral Turki al-Maliki fra de saudiske styrker i Yemen skriver på X, at Saudi-Arabien vil tage alle nødvendige operationelle skridt for at afskrække denne terroristmilit og resolut konfrontere dens fjendtlige tilgang. Flere landbrugforeninger herhjemme bliver kimet ned af bekymrede og utilfredse landmænd, efter at ny gødskningslov blev vedtaget i sidste uge. Mange landmænd har nemlig allerede planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men som med den nye lov kan blive ændret. Så nu ringer de ind i stor stil med spørgsmål om, hvad de må og ikke må, siger Poul Madsen, der er fagchef for planteavl i landbrugforeningen Agil Lix.
6: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
1: Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø, som kvælstoffer fra marken kan ende i. Vi har søgt at få en kommentar fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø om, hvornår de er klar med en vejledning til landmændene, men det har ikke været muligt. Det bliver mest skyet i dag, og vi får perioder med regn eller byer. Over den sydlige østlige del af landet kan de også godt blive kraftige. Mellem 16 og 19 grader, så blæser der en let til frisk vind omkring sydvest.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Break My Heart.
1: Break My Heart fra Dua Lipa, 8 minutter over 7.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Morten Mørk.
1: Og vi skal prøve at... kan man sige, gør en god gerning her til morgen?
4: Ja, det skal vi. Vi vil jo gerne hjælpe, hvor vi kan. Og det er altså fordi, der er sådan, når vi snakker om det der med at donere plasma, som mange mennesker jo kan få brug for på et tidspunkt i deres liv, så er det faktisk sådan, at cirka en tredjedel af det plasma, som danske patienter har brug for, det bliver faktisk importeret fra USA. Men det vil man gerne have lavet om på, sådan så det i stedet for kommer fra os, os her i Danmark. Det er altså sådan, det lyder fra bloddonorerne Danmark, som simpelthen drømmer om, at vi kan blive selvforsynende, når det kommer til plasma.
1: Så vi har brug for flere plasmadonorer, og vi har tænkt os at prøve at se, om vi kan skaffe en mere her til morgen. Og det er jo dig, Tobias Christensen, der er vores reporter her til morgen, som er blevet den, der skal ud og se, om du kan blive plasmadonor.
5: Simpelthen ja, fordi vi skal jo opruste på alle mulige punkter åbenbart. Altså, det er jo både sådan i forsvaret, der er også nogen, der taler åndelig oprustning, og så bloddonoren, de taler om det her plasmaoprustning.
6: Og der har man jo nok brug for alle, tænker jeg. Alle friske unge mænd og kvinder, og der er jeg jo så simpelthen trukket det lod, at det er mig, der skal forsøge at blive plasmadonor.
1: Ja, hvordan har du det med det, Tobias? Er du okay med sådan noget med at blive stukket i armen?
6: Jeg har jo forsøgt 2 eller 3 gange, det er lidt tvivl om, at blive bloddonor, da jeg fyldte 18. Og det er jo så 7 år siden, og dengang der havde jeg simpelthen for lav blodprocent.
1: Nå, så det er
6: meget. Men jeg kan forstå, at det er noget andet noget med plasma, så nu er det jo det. Vi tester, ikke?
1: Ja, så bliver det jo også lidt spændende. Vi krydser fingre for, at du kan blive godkendt til det. Men nu må du lige ind i blodbanken og lige se på forholdene. Så vender vi lige tilbage til dig om et øjeblik, efter vi har lyttet til Thor Farlow med Vind og Vejr.

0: Vind og vejr fra Thor Farlov, 12 minutter over 7.
1: Og vi skal altså ud til dig, Tobias Christensen, igen, som er vores reporter den her morgen, og har valgt at sige, ved du hvad, så prøver jeg at kaste mig ind i kampen om det der med at blive plasmadonor, for dem er der altså brug for.
2: Lige præcis, og herude i blodbanken, der er folk sådan begyndt at dukke op og droppe lidt ind for at blive tappet. Jeg kan se, at der sidder en derinde, som faktisk er i gang med at donere plasma. Men jeg var jo også herude i går for lige at snakke med Mie Topholm Bruun, som er overlæge her i blodbanken. Og ifølge hende, så er det altså ret vigtigt, at vi selv kommer til at blive selvforsynende med det her plasma.
3: Det er primært, fordi vi bruger plasma til at lave medicin af, og for at have nok medicin til alle patienterne, så skal vi tappe en masse plasma, som vi kan lave medicin af.
2: Og jeg ved jo, det tager 3 kvarter, og så lang tid har vi ikke at få tappet plasma, men jeg sætter mig alligevel lige her i stolen her, hvor man jo så ville sætte sig, hvis man nu skulle have tappet plasma. Og udover at man skal sætte sig her, hvad kræver det så at blive plasmadonor?
3: Jamen, som udgangspunkt, så skal man være sund og rask, og så skal man veje over 60 kilo. Og så skal man være minimum 17 år, og man kan donere op til, man bliver 75 år.
2: Og det er jo sådan, i dag, producerer vi, det er i hvert fald danske donorer, der står for 64% af det plasma, som bliver brugt her i Danmark. Meget af det andet, det bliver købt i USA. Altså, hvorfor er det vigtigt, at det ligesom kommer fra danske donorer, det her plasma?
3: Det er der mange årsager til, men det primære er, at vi kan ikke være sikre på, at vi kan blive ved med at købe medicin fra USA. Så derfor så er det vigtigt, at vi er det, vi kalder for selvforsynende af plasma, så vi er sikre på, at vi tapper tilstrækkeligt med plasma til at kunne lave tilstrækkelig medicin til patienterne i Danmark.
2: Og nu siger du, at vi kan ikke være sikre på, at vi bliver ved med at kunne købe plasma i USA, og så bliver jeg simpelthen bare nødt til at spørge, selve den her verdenssituation, hvor man snakker om alliancer og en verden i opbrud og sådan noget, er det simpelthen fordi, det er flyttet ind her i blodbanken, hvor jeg er omringet af donorer?
3: Det er, for eksempel under covid, der lukkede de kassen i, så at sige, over i USA, så kunne vi ikke købe alt det medicin, vi havde brug for. Og der kunne man jo sagtens forestille sig, at der kom en lignende situation, hvor vi ikke kunne blive ved med at købe alt det medicin, vi har brug for. Og der er den aktuelle verdenssituation selvfølgelig også en del af ligningen.
2: Og så bliver jeg så frisk, at jeg bare lige så spørge, fordi det er ikke noget nyt, at Blodbanken laver kampagner for at få flere donorer, heller ikke plasmadonorer. Tror du, det batter noget med sådan en ny kampagne for at få flere donorer?
3: Ja, det tror jeg helt sikkert. Der er rigtig mange rundt omkring i landet, der faktisk gerne vil hjælpe med, at vi kan lave tilstrækkelig medicin. Og hver gang vi laver de her kampagner, jamen, så får vi også flere donorer, og vi er taknemmelige for hver eneste en. Det tæller alle sammen, så det tror jeg helt sikkert, det hjælper.
0: Ja, så lød det altså fra overlægen i blodbanken, som gerne vil have nogle flere plasmadonorer.
1: Og Tobias, du er fortsat i blodbanken. Hvad er planen nu?
2: Altså, da jeg dukkede op herude, så kom der en sekretær og sagde, kom ind i varmen, og så tænkte jeg, nu begynder det at regne, så jeg gik ind, og ham, han sagde, at jeg bare skulle komme ind til ham, når jeg gerne ville prøve at blive plasmadonor, så nu går jeg hen til ham, og så ser vi, hvad der sker.
0: Spændende. Jamen, vi glæder os til at følge med i og se, om Tobias altså kan få lov til at blive plasmadonor her til morgen.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV. Du lytter

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Ud foran det Naturhistoriske Museum i København, der står der sådan en stor jernmeteorit, som egentlig hører til på Grønland. Den har stået i Danmark i årtier, men burde for længst have været returneret til Grønland. Det bliver den så nu, men det har fået os til at starte snakken om ting, man har derhjemme, som burde have været returneret.
1: Ja, det kan jo godt hobe sig lidt op.
0: Det kan det godt. Der kan være forskellige grunde til også, at man burde have det returneret, ikke?
1: Jo, det burde der. Altså, jeg betegner ikke mig selv som sådan en stor gadget-pige.
0: Nej.
1: Jeg er mere på tøj.
0: Men lidt?
1: Ej, noget flot. Altså, nej, fordi så kan jeg ikke finde ud af det. Jeg gider ikke læse brugsanvisninger og sådan noget. Så det holder jeg mig fra.
0: Ja.
1: Så den ene gang, jeg kaster mig ud i, det her måske ikke en gadget, men en køkkenmaskine. Jeg ser en smart panini-maskine nede i brugsen. Og ja, det er en dag, hvor klokken har slået 17:12, og jeg tænker, det kan redde den her aften.
0: Vi skal have panini til
1: aften. Og det er da bare så lækkert. Gud, hvor originalt egentlig næsten. Som hver i Italien. Panini-maskinen kommer hjem, den bliver tændt, og jeg tænker, ej, det er meget fedt at have sådan en køkkenmaskine, rigtig, ikke?
0: Yes.
1: Så får min mand også lige fat i den og sådan noget. Og så tænker jeg godt nok, når man sådan skal lægge den ned over de pokkers paninier, så kan godt forestille, så glider paninien jo hurtigt ud.
0: Ja, den glider lidt frem.
1: Den glider frem, så man skal lige trykke på en eller anden måde på låget.
0: Det er lidt hurtigt også.
1: Ja. Ned med den. Nemlig, der er nogen derhjemme, der får trykket på en lille smule dum måde. Så den lige siger sådan en knæk.
0: Nej.
1: Så nu har jeg sådan en panini-maskine derhjemme, som er helt skæv i det. Så du skal sådan give den et ekstra tryk, hver gang du laver paninien, så den bliver rigtig dejlig ristet. Der kunne man være gået tilbage til brugsen lige og sagt, ved I hvad? Jeg skal ikke have den hvide panini-maskine, for der kan I bare se, det virker jo ikke, vel?
0: Du har jo ikke at have en panini-maskine, der knækker, når man skal lukke den.
1: Ikke første gang.
0: Den skulle have været returneret.
1: Den skulle have været returneret, men den bor rigtig dejlig hjemme hos mig, og den fylder godt op, sådan en panini-maskine.
0: Yes.
1: Og ikke lille.
0: Nej.
1: Så jo.
0: Ikke helt jernmeteoritstørrelse dog, men mindre kan vi også gøre det. Mm. Du har heller ikke lige så meget plads som det Naturhistoriske Museum, tænker jeg. Men hvad har du stående derhjemme, som du ville ønske, du havde returneret, som burde have været returneret? SMS til os på 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked eller mail på fyn@dr.dk.

0: Bleeding Love fra Leona Lewis. En tur ud i trafikken lige at høre, hvordan det går, Henrik.
1: Kører du på rute 162 ved Søhus ind mod Odense på Otterupvej før krydset ved Bispeengen, der skal du være opmærksom på, at der ligger en tabt træplade på kørebanen. Derudover så er ved begyndende myldretid, det betyder tæt trafik på E20 ved Odense, samt flere steder i selve Odense, blandt andet på Assensvej og Stenløsevej. Og sidder du bag rattet med kurs mod København, møder du kø på E20 Vestmotorvejen og en forsinkelse på ca. 20 minutter imellem 38 Slagelse Ø og 37 Sorø, hvor der holder en havereret lastbil, som får vejhjælp, og derfor så er det højre spor spærret. Vi slutter på skinnerne i regionaltoget, der skulle være kørt foran til kl. 7.40 til Fredericia. Det er aflyst.

0: Louis Henderson gør det hele forfra. Det er blevet tid til et nyhedsoverblik. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Når sommerferien den er slut og arbejdet kalder igen, så er der så meget tryk på vores mentale system, at flere af os bliver ramt af stress. Pensionsselskaber og fagforeninger de oplever, at det særligt er i september og oktober, at medlemmer de efterspørger hjælp til håndtering af stress og får psykologhenvisninger. Og Claus Sørensen, som vi mødte i Odense, kan godt mærke, at der altså er ekstra tryk på her lige efter ferien.
3: Jeg er overlæge på sengeafsnit, så hvilke patienter er indlagt, det er nogle nye patienter i forhold til dem, jeg forlod 3 uger tidligere, så der er noget arbejde i at sætte sig ind i, hvad er det for nogle nye patienter, hvad er det for nogle forløb.
2: Det er især fordi, vi gerne vil være tilbage i topform på arbejdet lige med det samme, at vi altså kan løbe panden mod muren, fortæller Pernille Sten Petersen, som er stressforsker og adjunkt ved CBS.
4: Og hvis de forventninger ikke ligesom bliver justeret og tager højde for, at det faktisk kan tage nogle uger, før man er tilbage i niveau, jamen så kan der komme den her følelse af tvivl og utilstrækkelighed, og er jeg god nok, og har jeg glemt mine opgaver, når man ikke oplever at kunne have den samme, for eksempel overblik og strukturer og hastighed i sin opgaveløsning.
2: Hos pensionsselskabet Danica, der lå antallet af henvisninger til psykolog i september sidste år 14% højere end gennemsnittet for hele året. Skal vi flytte om 2, 3 eller 4 år? Det her det er et spørgsmål, som er noget svært at få svar på, når man er medarbejder på OUH. Forsinkelsen af nyt OUH betyder nemlig, at medarbejderne igen skal forholde sig til nye planer. Og der er altså ikke noget at sige til, at det skaber irritation, det siger Annette Blynell, som sidder i regionsrådet for SF. Hun er også formand for det nye sundhedsråd Fyn, og hun beklager konsekvenserne for de ansatte på OUH.
5: Jeg er jo ærgerlig over, at de afledte konsekvenser, der er på vores almindelige sygehus, specialsygehuset, fordi man er jo i gang med at have planlagt, hvordan man skulle flytte. Det betyder jo, at de også rammes, så det er jo specielt i forhold til personalet. Jeg kan godt forstå deres frustrationer.
2: Byggeriet af supersygehuset har været på lav blus hen over sommeren, fordi der har været for få håndværkere på byggepladsen. Og nu krydser Annette Blynell altså fingre for, at de er færdige med at holde ferie.
5: Så nu håber vi jo på, at det kommer op i gear igen, ikke? Men alting er jo håb, så jeg er sikker på, at vi nok skal lande, og vi nok skal få et godt sygehus, men hvornår, det ved jeg faktisk ikke.
2: Det er Region Syddanmark, som er bygherre på nyt OUH, som altså skulle have stået klar tilbage i 2022, men det har været forsinket adskillige gange gennem årene. Og nu er det kommende supersygehus så forsinket, og det er det altså i den her omgang på ubestemt tid. Vi får en hel del skyer over Fyn i dag, og i perioder så kan der altså også komme regn eller byger, og de kan her først på dagen være ret kraftige. Og temperaturerne de kommer op, og de lægger sig mellem 16 og 19 grader, og så kan du opleve en svag til jævn vind, og den kommer omkring sydvest, og ved kysterne så er der så stedvis noget frisk vind.

0: Dronningemunden var det her fra Pil, klokken 6 minutter over halv 8 i P4 morgen.
1: Hvor vi lige taler om det der, der hopper sig op derhjemme og tænker, ej, det duer ikke at have det liggende, hvorfor har jeg ikke bare fået afleveret det, for jeg resonerede det. Nu står jeg med den kjole, som ikke passer i dag og aldrig kommer til at passe. Den er altså til folk over 1,80, og det duer ikke, når man ikke er så høj. Eller hvad det nu kunne være, man...
0: Kondisko, panini-maskiner. Ja. Hvad det nu kan være, ikke? Frederik har skrevet til os.
1: Ja.
0: Han har også noget stående. Jeg har en kondicykel, skriver han. Og sådan et hjemmetræningssæt bruger ingen af delene. Det har nærmest kun haft en modsat effekt. Nu træner jeg slet ikke.
1: Så, jamen, sådan er
0: perfekt,
1: det.
0: Ikke? Og så står det der og glaner og glorer. Det burde have været returneret, selvfølgelig. Det kan være, at Frederik får det returneret på et tidspunkt, eller får det solgt på Den Blå Avis. Jo. Men hvad har du stående derhjemme, som burde have været returneret, eller du ville ønske, du havde returneret det, dengang du kunne? Send os en sms ind på 1212 Fyn Mellemrum, og så en besked eller en mail på fynsnabelag.dr.dk.
1: Og grunden til, at vi snakker om det, det er jo simpelthen, fordi Danmark skal til at have sendt den her meget, meget tunge jernmeteorit tilbage til Grønland. Det er den, der hedder Akpalilik, som kom til København 1965. Nu skal den tilbage til Grønland.
0: Den skal resoneres simpelthen, og det bliver den også, i modsætning til Frederiks kondicykel og din panini-maskine og mine kondisko. Det er ikke nemt at se igennem.
2: Klokken er 7.38 her på 4-trafik, lige med to meldinger fra det fynske område. Først E20, den fynske motorvej ved Odense, når du kører i retning mod Jylland. For her har vi uheld imellem 50 Odense Sø og 51 Odense S. Det venstre spor er blokeret i forbindelse med uheld, og du skal være forberedt på køkørsel. Også lige en enkelt melding fra rute 161, det er ved Vissenbjerg. Og det er i krydset ved Middelfartvej, Nørregade og Gadsbøllevej. Der holder der nemlig en havereret lastbil i øjeblikket. Den holder i svingbanen på Middelfartvej, når du skal svinge mod Nørregade i retning mod Bred, og det giver altså en smule køkørsel på Middelfartvej i øjeblikket ved Vissenbjerg.

0: den fra Rosa, 20 minutter i 8.
1: Og nu kan vi sige godmorgen til dig, Anders Lysholm.
2: Godmorgen.
1: Du er værvært her på P4 og i DR. Det er tirsdag, og det regner altså ud foran vores vinduer.
0: Det gør det godt nok, ja.
2: Ja, det gør det. Og det er altså også nogle ret kraftige byer, der kommer her til formiddag. Det har lige ændret lidt baner i forhold til prognosen, undskyld, den sagde. Så det ser ud som om, at sydhavsøerne Langeland og Svendborg går fri her i formiddagstimerne. Men resten af Fyn må indstille sig på en ret våd formiddag her. Og så bliver det altså generelt en dag, som er noget i kontrast til i går, hvor det var en rigtig sommerdag. Så er det altså en dag, der er præget af skyer og regn. Og i eftermiddag, jamen, så er der altså udbredt regn til hele Fyn. Sådan mellem 10 og 20 mm i løbet af i dag, og så temperaturer, der ligger sådan omkring de her 16 til 19 grader.
1: Anders, altså til i morgen, kunne du ikke bare senere på ugen? Altså fordi, jeg husker det som om september, det plejer at være der, og vi sådan, yes, sommeren
2: september,
1: er ikke forbi.
2: September, simpelthen er så blå, ikke?
1: Jo. Lige præcis, og der er et eller andet, der er gået fuldstændig galt i år. I går var det jo som man tænkte, det er sådan her, det skal være, det er sådan her, det plejer.
2: Ja.
1: Kunne du ikke måske prøve at kigge ind i, altså er det bare noget, vi husker skævt, eller er det fuldstændig off i forhold til, hvad der har været de sidste 5 år i september? Det gad jeg godt
2: kan
1: lige prøve.
2: Jeg ikke svare på. Det kan
1: det,
2: jeg har simpelthen ikke den bedste vejrhukommelse. Jeg skal altid lige ind og sidde og kigge data hver gang.
1: Nå, ja.
2: Og hvordan var det nu lige, det var?
1: Jeg tænkte senere på ugen. Så tænker vi kunne vende tilbage til det. Ja,
2: godt,
1: nej, det var ikke bare på stående ben. Nej.
2: Ved du hvad, altså, jeg vil sige, efter i dag er en gråværsdag og også en regnværsdag. Men allerede i morgen, jamen, så snakker vi, at det kommer i bygeform, og så bliver der altså også plads til at kigge til solen. Og torsdag, en tørværsdag med god plads til solen. Og så kommer vi fredag, lørdag, søndag. Jamen altså, det er få byer.
1: Nå.
2: Så byer, det betyder jo altså ikke, alle skal have regn. Og det betyder også, der er plads til solen.
0: Okay. Det bliver lidt bedre.
2: Det bliver lidt bedre.
0: Det tager vi.
1: Det tager det hen
0: ad ugen. Tak til dig, Anders. Og så sætter vi TLC på her med Waterfalls. Det passer jo sådan set meget godt.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej. 44,5% fra Tyskland.
2: Nå,
1: du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
2: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.

0: Lars, i sammen med Ed Sheeran, 11 minutter i 8, og der mangler plasmadonorer i Danmark. Vi har kun nok plasma til cirka 2/3 af det, den mængde, vi skal bruge. Resten, det importerer vi fra udlandet. Derfor så skal der bruges nogle flere plasmadonorer, så vi kan blive selvforsynende med plasma. Og vi forsøger jo at få en plasmadonor mere med her til morgen.
1: Og det er dig, Tobias Christensen, reporter den her morgen. Hvordan går det? Du er jo i en blodbank, så altså, jeg tænker... Du er tæt på, jo.
2: Ja, men og nu kommer I til at drille mig med, at jeg ikke tør. Og det er altså ikke det, der er årsagen til, at det ikke er mig, der sidder i stolen. Vi er rendt ind i nogle IT-sikkerhedsproblemer, fordi der står ikke Region Syddanmark på mit sygesikringsbevis, og derfor kunne jeg ikke hente mine data.
0: Nå.
2: Og jeg kunne altså ikke blive... Jeg kunne ikke ind i stolen selv.
0: Ikke her til morgen?
2: Nej. Så Nå. Det må blive en anden dag.
0: Ja.
2: I min egen region.
1: Ja,
2: desværre.
1: Ja, så siger vi. Men det er i hvert fald en helt reel udfordring, åbenbart, at man kan simpelthen ikke bare
0: blive oprettet så i en anden region, end den, man har bopæl i. Nå, men hvad så, Tobias?
2: Ja, jeg har fundet en anden. Jeg har fundet en, der simpelthen får tappet plasma. Det gør alle, som faktisk sidder herinde lige nu. De får tappet plasma. Og en af dem, det er dig, Jan Rindal. Vi fik opklaret det din 27. gang her i stolen, og den er godt en fjerdedel fyldt, den her plasmapose, hvor jeg kan se, der er plads til 1200 ml i. Så det må være sådan noget 300 ml, du har fået tappet nu. Hvorfor gør du det?
3: Jamen, jeg gør det egentlig, fordi at, jeg tænker, at alle kan få brug for at få blod. Og så er det bare vigtigt, at der er nok i banken til, alle kan få. Så det er egentlig min intention med at komme her.
2: Altså det her plasma, som du får tappet nu, det skal jo blandt andet bruges til at producere medicin og sådan noget. En tredjedel af det, der bliver brugt i Danmark, det bliver købt i USA. Og derfor så er der jo den her kampagne, plasmaoprustning, med at vi skal blive selvforsynende. Er det noget, som du tænker over, at vi ikke er selvforsynende med det?
3: Altså jeg hørte det i medierne på et tidspunkt, at man manglede 26.000 donorer på landsplan. Og så tænker jeg, at det bør man simpelthen byde ind på. Så det har jeg gjort.
2: Og altså hvor lang tid, det er den 27. gang, hvor mange gange tænker du, du skal op på?
3: Jeg bliver ved, så lang tid der er brug for det, eller de har brug for mig.
2: Jamen, der er nok, vi kan se, der er gået 10 minutter, det tager cirka en halv time, så 20 minutter igen. Jeg ved ikke, om man siger god fornøjelse, men du siger, det gør ikke ondt i hvert fald.
3: Jeg mærker ingenting til det, hverken når jeg bliver tabt eller heller ikke bagefter, så det er rigtig fint.
2: Så kan jeg godt sige god fornøjelse med det.
3: Tak skal
0: du have. Så tør du måske også godt alligevel, Tobias, så hvis Jan han siger det, så det er ikke så slemt.
2: Jeg tør godt, morgen. Jeg må ikke. Det er IT-sikkerhed.
0: Ja, den er god med dig, du. Den er god med dig, Tobias. Nå, vi hører mere om plasmadonorer senere i P4 Morgen. Nu er det Lasse Skriver.

0: Everyday Life var det her fra Lasse Skriver. Og så skal vi lige ud og høre, hvordan det går i trafikken, Henrik.
1: P4 Trafik med en frisk opdatering fra det fynske område. Lige nu der har vi kø på E20 Vojens, det gælder i begge retninger. Kører du mod Jylland, så er det fra motorvejskurs Odense og så til 50 Odense SØ, der taler om eftervirkninger fra et tidligere uheld. Og kører du mod Sjælland, så har vi en todelt myldretidskø på strækningen mellem 53 Odense V og 51 Odense S. Også flere steder i selve Odense skal du være forberedt på myldretidskø. Det gælder blandt andet på Assensvej, Rismarksvej, Sønder Boulevard og Stenløsevej. Og kører du på rute 161 ved Vissenbjerg, det er i krydset ved Middelfartvej, Gadsbøllevej og Nørregade, der kan der fortsat risikere at holde en havareret lastbil i svingbanen på Middelfartvej i retning mod Nørregade og Bred. Derudover så giver regnen altså også udfordringer for morgentrafikken i øjeblikket. Der ligger masser af vand på kørebanerne rundt omkring. Blandt andet Vestfyn får en del vand i øjeblikket. Vær opmærksom på, at der kan være risiko for akvaplaning.
0: Lige om lidt, så er der radiovis her på P4, men først så kommer Søs Fenger og Company med Den, jeg elsker, elsker jeg.

Klokken er 7.59 her på 4 Trafik, lige med en enkelt bonusmelding fra det fynske område. Det er på E20, når du kører fra Lillebælt i retning mod Odense, for imellem 58B Middelfart og 58A Middelfart Ø. Der har vi uheld i øjeblikket, der ligger vragdele på kørebanen, og det højre spor, det er delvis spærret. Der er en ambulance på stedet, der du skal være forberedt på begyndende kø ved Middelfart, når du kører i retning mod Odense.

0: Det er Anna Linnet, der har skrevet teksten. Det er Sanne Salomonsen, der har lavet musikken. Så spurgte jeg altså lige Søs Fenger og Thomas Helmig, om de også vil synge med på Den jeg elsker, elsker jeg.
1: USA og Canada har tidligere været bedste venner, men nu ligger de i decideret toldkrig med hinanden. Klokken 6.01 dansk tid trådte Canadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter, nemlig i kraft. Toldsatserne på 15%, 25% eller 50% er direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Og toldkrigen skaber bekymring hos blandt andet Ray, der bor i delstaten Ohio, der grænser op til Canada.
2: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so prices going up.
1: Toldsatserne stiger, og så stiger priserne, og hvem betaler? Ja, det gør vi, lyder det fra Ray. Samuel Miller, der er direktør i den amerikanske virksomhed Trumbull Industries, der sælger køkken- og badeværelsesprodukter, er heller ikke fan af toldkrigen, for den gør det mere besværligt at handle med kanadierne. Han håber, at de to lande snart begraver stridsøksen.
3: It's quite unnecessary, the additional tariff.
1: Det er helt unødvendigt. Canada har været USA's bedste ven i 5 eller 6 generationer, måske endda længere. Og nu gør den nuværende regering det ret vanskeligt, siger han. De kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring 20 milliarder dollars. Mindst 73 personer er blevet såret i en række Houthi-angreb på byer i Saudi-Arabien. Det oplyser den saudisk ledede koalition i Yemen, et land, som de iransk støttede Houthier kontrollerer store dele af. Houthierne har været i konflikt med Saudi-Arabien siden 2015, hvor saudierne angreb Houthierne i Yemen. Og så kan jeg sige godmorgen til vores Mellemøst-korrespondent Nana Mus Steffensen. Hvad er baggrunden for de her nye angreb?
4: Det er blandt andet, at i juli måned, der beskyldte Houthierne, altså Saudi-Arabien, for at angribe lufthavnen i Sanaa i Yemen. Og siden af den her konflikt, som jo altså begyndte for omkring 10 år siden, den er begyndt at røre på sig igen. Saudi-Arabien har virkelig gået en balancegang, siden Israel og USA angreb Iran. Og den her krig, som bare har blevet ved at udvikle sig i Mellemøsten, den begyndte, fordi det saudiske styre vil virkelig gerne undgå at blive draget ind i den konflikt, men er altså blevet angrebet både af Iran, fra Irak og altså også Houthi-bevægelsen.
1: Og hvad håber Houthierne så på at kunne opnå med de her angreb?
4: Jamen, der er jo mange bevægelige dele, kan man sige, i Mellemøsten for tiden, og det har vagt konflikter, som har været på lav blus til live, fordi forskellige styrkeforhold skifter, og der er nogle muligheder for at gøre sig bemærket. Og det er meget muligt, at Houthierne netop ser en mulighed for at lægge et nyt pres på Saudi-Arabien og på den måde også på USA. To lande, som i forvejen, kan vi roligt sige, er virkelig trætte af den måde, som den her krig har udviklet sig i regionen på, og derfor håber på den måde at kunne få nogle indrømmelser ud af det.
1: Og major general Turki al-Maliki fra de saudiske styrker i Yemen skriver på X, at Saudi-Arabien vil tage alle nødvendige operationelle skridt for at afskrække denne terroristmilits og resolut konfrontere dens fjendtlige tilgang. Rigtig mange landmænd føler sig frustreret efter den nye gødningslov, som blev vedtaget i sidste uge. For lige nu så skal de så og pløje, så næste års afgrøder kan komme op af jorden, men den nye lovgivning skaber usikkerhed. Fremover får landmændene nemlig en kvote for, hvor meget kvælstof de må udlede alt efter, hvor deres marker ligger. Og reporter Niklas Møller Jørgensen, du står lige nu på en mark ved Haderslev, og hvordan er stemningen?
5: Jeg kan se direkte ned til Haderslev Fjord her på Torben Juhl Madsens mark. På noget af det, der er der sået hvede. På noget af det, så kunne han godt tænke sig at så noget hvede, men det har han altså valgt ikke at gøre, i stedet for ligger han det brak. Og du gør det jo lidt i blinde, fortæller du mig, Torben. Hvordan er det at ringe til sin landbrugsrådgivning og så ikke rigtig kunne få at vide, hvad du skal gøre?
6: Jamen, det er lidt en følelse af afmagt og frustration, for vi ved ikke præcis, hvor vi er henne. Vi ved ikke præcis, hvordan vores markplan til næste år skal se ud, og ej heller, hvordan vi må gøde det jord, vi som er så.
5: Hvad kan det betyde for dig i kroner og øre?
6: Det har jeg ikke regnet præcis på selv, men det kommer til at få en stor betydning. Det siger sig selv, at på de braklagte alt, der kan vi ikke høste noget, så der kommer til at mangle en stor del af indkomsten der.
5: Kunne du have forberedt det lidt bedre?
6: Det synes jeg egentlig ikke, for vi har jo ikke fået det endelige regelsæt at vide endnu, og der mangler stadigvæk en masse detaljer, så det er jo svært at forberede sig på noget, som vi ved kommer til at koste penge.
1: Ja, tak til Niklas Møller Jørgensen, og den nye lov, den står til at træde i kraft fra nytår. Et kig på tirsdagens vejr. Du kan godt rende ind i en by eller to i løbet af dagen. Over de sydlige og østlige egne, så kan byerne en overgang være ret kraftige. Temperatur mellem 16 og 19 grader og en let til frisk vind, der kommer fra sydvest.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Don't Worry med Matt Conn og Ray Dalton.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Morten Mørk.
0: Og vi har talt rigtig meget om ting, der burde have været returneret, fordi den her store jernmeteorit, der ligger over i København foran det Naturhistoriske Museum, den skal returneres langt om længe til Grønland. Og vi har alle sammen nogle ting stående, som vi burde have returneret, eller ville ønske, vi havde fået returneret.
3: Eller så kender vi nogen, der har. Fordi den her lytter skriver, at da min far for mange år siden gik på efterløn, så besluttede han, nu var det tid til at udfri hans kunstneriske evner. Han var meget betaget af en træskulptur, som han havde set på en ferie, og var overbevist om, at det her det var hans kald. Så altså, han fik et stykke 3 gange 1,5 meter træstamme, blev altså bestilt, transporteret på en kæmpe lastbil. Og det gjorde den så til bunden af et lille lukket villakvarter, hvor den jo under megen opmærksomhed fra lokalsamfundet blev kranet ind i haven. Og 10 år senere, der stod den der stadig helt urørt og sådan lidt halv rådende i haven under navnet Abstrakt The Bjørn. Og min far, han blev jo bare kaldt ham med træstammen, og den skulle faktisk nok have været returneret faktisk inden den overhovedet blev læsset af, skriver lytteren her. Man kan lige se det, ikke? Nej, står folk ude for Villavejen med alle for noget spændende noget.
0: Hvornår bliver det der til en flot træskulptur?
3: Ja, det er en skulptur. Den blev bare råden og blev til den abstrakte bjørn.
0: Altså, den burde jo alligevel ikke være returneret. Så har vi ikke haft den her gode historie.
3: Nej, netop ikke.
0: Så tak for den. Det var skønt at høre om de ting, I har stående, som burde være returneret. Nu skal du høre Ella Langley. Her er hun med Be Her.

0: Be Her var det altså med Ella Langley, og så skal vi til at snakke om stress igen. For det er det faktisk... det er lige før, man burde omdøbe det til stress-temper,
1: ja, i stedet stress-temper. For september.
0: Det er åbenbart faktisk den store stressmåned nærmest.
1: Ja, der er altså flere pensionsselskaber og også fagforeninger, som melder ind. Og lige præcis det her tidspunkt, der kan de bare se, der stiger det simpelthen med medlemmer, der ringer og siger, jeg kan mærke, der er stress på vej ind i min krop. Hvad gør jeg? Kunne jeg få en henvisning til en psykolog i det hele taget? Kunne jeg få noget hjælp? Og det er et eller andet med, vurderer de, at jamen, vi rammer tilbage her fra ferien, alt går godt, og så kan man mærke, det her, det er hverdagen. Det er sådan her, det er.
0: Og der er lang tid til, man har
1: fået. Og der er meget lang tid til.
0: Og det er altså hårdt for mange. En af dem, som godt kan mærke det her, det er Stephanie Lauritsen, som arbejder som ingeniør ved en stor emballagevirksomhed i Odense, og som vores reporter mødte på legepladsen i Munkemose i Odense.
2: Nu har man lige været væk i 2-3 uger, ikke, og har ligesom fået nulstillet, og så skal man sådan fuld hammer tilbage til hverdagen med at hente og bringe, og vi har sportsaktiviteter og gymnastik, der starter op sådan lige på den anden side af sommerferien, ikke? Så man også skal vende sig til at skulle til i hverdagen, som i forvejen er rimelig presset med børn og arbejde og sådan noget, så det kan jeg virkelig godt genkende. Ja.
3: Er det noget, du også kan mærke, ligesom fylder, når du kommer ud på arbejde, det der med at skulle tilbage og præstere og så videre?
2: Jamen det kan jeg godt, og lige pludselig så virker det jo som om, at der er rigtig lang tid til at komme tilbage til en ferie igen. Altså, hvis ikke man holder efterårsferie, så er der juleferien, ikke, er jo næste step, ikke? Så det der med at skulle sådan vende sig til, at det her, det er bare det her gear, vi skal køre i igen i rigtig lang tid, det kan jeg godt mærke, at det er hårdt, ja.
3: Er det noget, der sådan på noget tidspunkt har ligesom været så slemt, hvis vi kan sige det på den måde, at det har givet sådan lidt stressrelaterede symptomer måske?
2: Ikke sådan lige umiddelbart kun på den anden side af sommerferien, synes jeg, men altså jeg synes, det er et presset system og en presset model, vi sådan alle sammen er i. Og jeg tænker nogle gange over, om man burde de kaster det hele op i luften en gang imellem for at revurdere, om det er, virkelig er, som det skal være. Altså, det kan jeg godt nogle gange få de tanker. Så jeg vil ikke sige, det lige præcis her kun er her efter sommerferien. Jeg synes generelt, at det er presset. Så det kan jeg godt genkende.
3: Ja, så hvad tænker du egentlig om, at det netop er de her måneder, altså september og oktober, hvor flest ligesom melder ind med stresssymptomer?
2: Jamen, det er vel det der med, at man lige engang faktisk får lov til at få nulstillet batterierne, ikke? Og få fundet ud af måske, hvad det er, der er vigtigt, og hvad livet også kan være, ikke? Og så lige pludselig, så skal man vende sig til, at så bliver man slået tilbage i det, som man ellers var blevet sat i, ikke? Med et hamsterhjul og en masse rutiner, som måske, i hvert fald måske for nogen, ikke er det, som alle vil forbinde med lykke. Altså, man skal jo ikke sidde og vurdere, hvad folk de vil eller kan, men man gør jo det i sin ferie, som man allerbedst kan lide, ikke? Og det bliver man så lige pludselig hævet ud af igen, ikke?
0: Ja, sådan lød det altså fra Stephanie Lauritsen. Det er jo virkelig noget, jeg synes meget genkendeligt, ikke?
1: Oh, ja.
0: Madpakker og fritidsaktiviteter og så alt det der arbejde, man har travlt med oveni her.
1: Ja, og som hun siger, nu havde man jo lige fundet ud af, hvad livet også kunne være, hvad det også handler om.
0: Ja, og det savner man bare.
1: Ja, det er det. Bare husk, man skal også tjene penge til den
0: ferie. Det er det der problem, ikke, med arbejde, ikke? Det tager alt for meget af ens fritid. Men vi kunne faktisk godt tænke os at høre fra dig, hvis du har lyst til at fortælle os om det. Om du oplever det som stressende at komme tilbage og i gang igen på arbejdet. Og hvad gør du for ligesom at prøve at håndtere det? SMS på 1212 til 1212, Fyn mellemrum, og så din besked. Eller mail på fyn@dr.dk.

0: fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gunnarsen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd. Du lytter til

0: går her og tænker på...
1: Åboulevarden fra Skins, 23 minutter over 8. Og vi har jo spurgt dig, om du er en af dem, der kan mærke, at det hele bliver lidt mere stressende her i september. Nu er virkeligheden... Man er tilbage i virkeligheden, ikke? Den går op for en gang til. Det er madpakker, og det er arbejde, og... Jamen, det hele kører bare, og det er travlt. Forældremøder, hvad ved jeg?
2: Og det viser sig altså ude ved pensionsselskaberne og forsikringsselskaberne, at de kan mærke, at folk ringer i højere grad og siger, jeg har brug for noget hjælp nu, fordi det begynder altså at presse sig på en måde, det ikke skal, det begynder ikke at føles rart. Og det kan Jens på en eller anden måde godt genkende. Han skriver, han siger ofte til sin kæreste, lad nu børnene cykle. De bliver kørt i skole og til fritidsaktiviteter, og den tid, den mangler vi så i hjemmet hver dag, og det passer os. Og børn, de skal faktisk være en aktiv del i hverdagen, siger Jens.
1: Så det er jo faktisk et lidt konkret råd, ikke?
2: Ja.
1: Fordi, altså, både det er godt for børnene at cykle selv, og plus, ja, så får man også lidt mere tid til at klare nogle opgaver derhjemme, mens de selv cykler afsted.
2: Og jeg tænkte faktisk på præcis det samme i går. Ikke med at cykle, men du ved, hvor man selv står, og børnene spørger en om 117 ting, mens man selv er i gang med at tømme opvaskeren, lige sat mad over, lige få noget ind fra skoletasken, du ved, madpakkerne, så der også skal tømmes. Der er også en skraldespand, der lige skal pakke sammen.
1: Ja.
2: For det går op for mig. Hvorfor er det nu børnene, de... Nå, det er rigtigt. Hvad er det, du skal lære dem det? Nå, er det rigtigt, hun står derovre. Det, altså, hvor jeg tænkte, der er så mange minutter, der kunne spares ved, at man jo var meget mere...
1: Det gælder om at få de der børn i gang med at lave noget arbejde derhjemme. Det er et meget godt tip, og det er også godt for børnene. Hvordan oplever du det? Stress? Kan du mærke det? Hvad gør du ved det? SMS til 1212, fyn mellemrum, og så er det en besked.

0: Hvad at vente på fra Hjalmar og Katinka og en opdatering fra Trafikken, Henrik.
1: P4 Trafik med en frisk status for det fynske område. Først E20, når du kører fra Lillebælt i retning mod Odense, imellem med 58B Middelfart og 58A Middelfart Ø. Der er det højre sporspade, der ryddes op efter et uheld, og det giver en lille smule kø ved Middelfart i øjeblikket i retning mod Odense. Og E20 ved Odense i retning mod Sjælland, der skal du være forberedt på kø D fra før 52 Odense SV og så til 51 Odense S. Det højre spor er spærret på grund af en havaret lastbil. Til gengæld godt nyt fra E20 ved Vestmotorvejen i retning mod København. Her alle spor igen farbare imellem 58A Slagelse Ø og så 37 Sorø. Køen efter et tidligere lastbilhaveri, den er også afviklet. Og kører du lige nu på Vestfyn og på Nordfyn, så skal du være opmærksom på, at der ligger en hel del vand på kørebanerne. Der har været kraftig regnvejr ind over Vestfyn og Nordfyn, og det betyder altså, at der er risiko for akvaplaning.

0: med George Michael klokken 9.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Møder, mails og madpakker er igen blevet en fast del af rutinen her efter ferien. Men efter sådan en længere pause, så bliver flere af os altså ramt af stress. Det oplever flere pensionsselskaber og fagforeninger, i hvert fald hos deres medlemmer. Blandt andet hos Djøf, sådan her lyder det fra Jakob Slot Petersen, som er chefkonsulent og tovholder på deres stresslinje.
3: Vi har faktisk set et mønster i de seneste 3 år. Har der været det samme mønster, at i de her måneder lige efter sommerferien, der ser vi altså en lille stigning i henvendelserne fra medlemmer vedrørende stress.
2: For eksempel var der hos pensionsselskabet PFA sidste år 22% flere, som anmeldte stress, udbrændthed og belastningsreaktion i september og oktober, sammenlignet med året før. Og Stephanie Lauritsen, som er ingeniør i en emballagevirksomhed i Odense, hun kan godt mærke, at hun går altså direkte fra 0 til 100 efter sådan en sommerferie.
4: Nu har man lige været væk i 2-3 uger, ikke, og har ligesom fået nulstillet, og så skal man sådan fuld hammer tilbage til hverdagen med at hente og bringe, og vi har sportsaktiviteter og gymnastik, der starter op.
2: 2 behagelige episoder, der fandt sted i Assens Kommune mandag, efterforskes lige nu af Fyns Politi. Det skriver Fyns Stifttidende. Ved Glamsberg Friskole har en blotter haft kontakt til 2 børn i indskolingen. Episoden den er politianmeldt af skolen, og vagtchef ved Fyns Politi, Johnny Møller, siger, at man tager sagen her meget alvorligt. Og senere mandag så fandt endnu en episode sted, hvor en mand blev observeret ved Aarup Juniorklub. Manden lagde en seddel med en opfordring til et møde på en cykel ved klubben. Fyns Politi kan ikke bekræfte en sammenhæng, men det er altså noget, der skal undersøges, siger vagtchefen. Cirka en tredjedel af det plasma, danske patienter har brug for, importeres i dag fra USA, og det skal der altså laves om på. Sådan lyder det for bloddonorerne Danmark, som i den her uge kører en ny kampagne ved navnet Plasmastyrken. Lige nu dækker Danmark kun 64% af eget behov for plasma, som bliver brugt til vigtig medicin til for eksempel kræftpatienter. Og derfor så er det altså vigtigt at få flere danskere til at gå i blodbanken og blive tappet, mener Mie Topholm Brun. Hun er overlæge ved blodbanken i Odense.
5: For at have nok medicin til alle patienterne, så skal vi tappe en masse plasma, som vi kan lave medicin af.
2: Ifølge Mie Topholm Brun, så er det på grund af forsyningssikkerheden vigtigt, at Danmark bliver selvforsynende med hjælp fra danske plasmadonorer.
5: Vi kan ikke være sikre på, at vi kan blive ved med at købe medicin fra USA. Så derfor så er det vigtigt, at vi er det, vi kalder for selvforsynende af plasma, så vi er sikre på, at vi tapper tilstrækkeligt med plasma til at kunne lave tilstrækkelig medicin.
2: Vi får en del skyer over Fyn i dag, og i perioder så kan der også komme regn eller byger, og de kan altså først på dagen her være kraftige. Temperaturerne de kommer op omkring 16 og 19 grader, og så er der en svag til jævn vind omkring sydvest.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anne-Sophie Brogstedt og Morten Mørk.

0: Weekend. What a Life fra Scarlet Pleasure og Anne-Sophia. Det er quiz-tid.
1: Det er, hvad det er.
2: P4.
3: Så er der clickbait i din radio.
0: Der er nemlig clickbait-quiz, ligesom der plejer at være her lige efter 8:30. Og jeg har, som så vanligt, lige tvistet overskrifterne inde på DR.dk på tre af artiklerne. Nøjes jeg jo med. Ja. Så jeg vil lige, om du kan gætte, hvad det er for en historie, det handler om.
1: Ja. Okay.
0: Payback time.
1: Ja. Ja. Payback time. Det er nogen, der har taget noget for nogle andre. Der er nogen, der har gjort noget ved nogen.
0: Ja, det kan man godt
1: sige. Der er nogen, der har gjort noget dårligt. Der er nogen, der har gjort noget ved nogen
0: så
1: andre.
0: Er det payback. Det kan også være, now it's payback time.
1: Now it's payback time.
0: Skal hæfte lidt ved
1: now.
0: Sproget.
1: Sproget. Ja, det er noget i USA.
0: Okay, ja. Du er på rette spor.
1: Jamen, jeg tror, det er den her gengældelsestold.
0: Ja, det er nemt.
1: Ja.
0: Fordi at nu kommer kanadierne altså med deres gengældelsestold. Den er trådt i kraft her klokken 6 i morges.
1: Ja. Ja.
0: Og det er jo deres svar på, at Donald Trump har lagt told på en masse af deres varer. Så nu putter de told på stål og aluminium og mejeriprodukter og husholdningsapparater. Og det er altså noget, der rammer rigtig hårdt, især i nogle stater i USA. Og vores kollega Trine Marie Ilse har været i Ohio og talt med folk der, som er rigtig bekymrede for det. Det kan man læse og se om inden på DR.dk. God start.
1: Ja.
0: Nummer to.
1: Ja.
0: Endnu en fiasko.
1: Endnu en fiasko. Endnu en fiasko. Ja, der er nogen, der ikke klarer det godt. Nej, det håber jeg ikke. Han er den pandaen. Ej, det synes jeg simpelthen er for hårdt, du kalder det en fiasko. Ved du, den panda gør alt, hvad den skal. Den kan ikke gøre, den vil ikke have en lille panda.
0: Jeg siger jo ikke, at det er pandaen, der er skyld i fiaskoen. Jeg siger bare, at de kan simpelthen ikke få de pandaer til at lave pandaunger i Københavns Zoo. Og det, de har prøvet den her gang, er jo at inseminere hundpandaen. Vi får dem ikke til at parre. Altså, det duer de ikke til, simpelthen. Så prøv at inseminere i stedet for.
1: Ja.
0: Så skulle man tænke, så kører det.
1: Nej,
0: det gjorde det heller ikke. De skriver så også, der er altså kun 40% chance for, at det lykkes med en insemination.
1: Ja, ja.
0: Eller inseminering, det ved jeg ikke, om det er. Men det mislykkedes altså igen i denne omgang.
1: Nå, det er ikke hende, der er en fiasko.
0: Lad os se, hvad de prøver næste gang. Nej, jeg synes mere, det må være dyrepasserne, ikke? Der er lidt en fiasko her, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Eller projektet i hvert fald. Okay.
1: Ja, ja.
0: Nej, nu er det langt fra fiasko over din flikflikpis i dag.
1: Ja.
0: Skal du bare lige have den sidste her?
1: Okay.
0: Er du klar?
1: Ja.
0: Og den synes jeg, den er sådan lidt kontroversiel, den jeg har fundet på her.
1: Nå, okay.
0: Fredag er den værste dag.
1: Ja. Ja, det passer ikke jo.
0: Det er der ikke mange, der synes, vel?
1: Nej, det er der ikke.
0: Men det er der altså en, der synes her.
1: Er der det? Altså sådan, for alvor synes jeg, fredag det er noget værre noget. Det er noget dårligt.
0: Ja, for ham her er fredag ugens værste dag, siger han.
1: Ej, stop med det. Nå, jeg kaster mod i noget, men det... Ja.
0: Kom med et bud.
1: Kunne det være Brian Holm? Nej!
0: Det er kun det da!
1: Nej!
0: Det er Brian
1: Holm. Det er, fordi han starter søndag aften eller noget. Er det
0: ja, ja. Det er simpelthen fordi, at det der er med fredagen.
1: Ja.
0: Der er også noget med søndagen i den artikel, som handler om Brian Holm og hans pauser og sådan noget.
1: Ja.
0: Og hans arbejdsliv. Men det der er med fredagen, det er, at fredag formiddag, det er hans tidspunkt til at tjekke sin mail. Og det kan han slet ikke holde ud.
1: Nej. Altså,
0: pulsen stiger helt vildt meget, og han har det forfærdeligt, når han skal tjekke de der mails. Det stresser ham. Helt vildt meget. Ja. Så derfor så fredag, simpelthen den værste dag.
1: Okay.
0: Så går han til gengæld i kirke jo for at holde nogle pauser en gang imellem.
1: Ja.
0: Ikke fordi han er sådan specielt kristen eller ved til gudstjeneste, men bare han går ind, når den er tom. Så han bare kan sidde i fred og ro i et kvarter eller 20 minutter. Så du kan høre mange flere råd, så kan du selv vurdere, om det er gode råd fra Brian Holm, hvis du kaster dig ind i den artikel om ham, som ligger inde på DR.dk lige nu.
1: Ja.
2: Det er clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.
1: Det var ikke meget, du... gav for min sejr, må jeg bare sige.
0: Synes du ikke det?
1: Nej.
0: Nå. Jamen altså, vil du have en klapsalve med mere?
1: Ja, tak.
0: Ja, men skal du da have så? Vi skruer lidt op for den.

0: I knew it, I knew it med Taylor Swift, der så titelsangen fra den nye Toy Story-film.
1: Og nu er klokken altså blevet 8.43. Der er faktisk nogle gode nyheder fra trafikken og dig, Henrik.
2: Det er der nemlig. P4 Trafik med en frisk opdatering fra det fynske område. Det er med gode nyheder. Kører du på E20 fra Lillebælt i retning mod Odense, så er der ryddet op efter det uheld, vi havde imellem med 58B Middelfart og 58A Middelfart Ø. Alle spor er igen farbare. Den smule kø, vi havde på strækningen, den er også afviklet. Jeg har også lidt positivt nyt fra E20 ved Odense, når du kører i retning mod Sjælland for den havarerede lastbil, vi havde holdende imellem 52 Odense SV og 51 Odense S. Den er kommet videre. Højre spor er igen farbart, men du skal stadig ikke regne med, at vi har noget køkørsel, skal afvikles for Odense retning mod Sjælland. Du møder køen før 52 Odense SV.

0: Vågner i natten var det her med Dodo and the Dodos, og det er jo i morgen, at den norske kong Harald skal begraves, og derfor så sker der en hel masse også i dag, og det involverer blandt andet det danske kongeskib.
1: Ja, det er faktisk lige nu på vej mod Oslo. Det er jo sådan, at der er flere skibe, som i dag sejler ind i Oslofjorden i forbindelse med morgendagens begravelse. Det gælder altså nogle flere norske marinefartøjer, og det er ligesom fordi, de foretager sådan det, de kalder den sidste honnør til majestaten. Det er derfor, de ligesom fylder på den måde i området. Men det danske kongeskib Dannebrog, det er altså også i området nu. Man ved så ikke, om kongeparret egentlig er ombord, eller om skibet er sejlet mod Norge uden dem.
0: Men de skal i hvert fald sejle i den her formation ind imod Oslo i formiddag og forventes at anløbe havnen i Oslo klokken 13.30. Og du kan følge med i forberedelserne til Kong Haralds begravelse inde på vores hjemmeside dr.dk. Der ligger en liveblog, hvor du kan læse seneste nyt om det, der sker op i Norge.

0: Weekend at kigge.
1: Yes, I can. Direkt ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fest Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lidt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.

0: Klokken er 9:04, du lytter til P4 Morgen, og det her det var altså Murder on the Dance Floor fra Sophie Ellis Bextor.
1: Og det er altså også nu blevet tid til, at vi skal ud til dig, Henrik, og have en opdatering fra trafikken.
2: P4 Trafik med en enkelt melding fra det fynske område. Kører du på E20 Odense mod Sjælland, skal du stadigvæk have lidt tålmodighed. Der er kø mellem 53 Odense V og 52 Odense SV. Ifølge vores informationer, jamen, så er det eftervirkninger fra det tidligere lastbilhaveri. Der er en 2-3 km kø, og du må regne med at blive i hvert fald et kvarter forsinket.
0: Og lige om lidt, så er det tid til en radiovis her på P4. Den kommer om på den anden side af et nummer, som du skal lytte til nu med Tame Impala og Jenny. Det er et nummer, som hedder Dracula.

0: Told på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter, nemlig kraft. De kommer efter, at USA i august indførte 50% straftold på kanadiske varer. Søren Dalsgaard, der er journalist med speciale i Canada og som har brugt sommeren i landet, fornemmer, at kanadierne bakker op om premierminister Mark Carneys gengældelsestold.
1: Jeg oplever over en bred kamp, at der ikke er andre muligheder. Altså, de siger, at vi kan jo ikke acceptere, at Trump skal bestemme, hvem vi må handle med. Altså, meget stor opbakning. Folk, de siger, jamen, gør det. Gå op imod ham. Vi står sammen. Vi køber kanadisk.
0: Og mens der altså er opbakning i Canada, så er der modstand på den anden side af grænsen, blandt andet hos Joe DeSalvo, der er direktør for et stort byggefirma i Ohio, der bygger alt fra hospitaler til store centre. Og han er bekymret, fordi han importerer en stor del af sine byggematerialer, især træ.
2: And all that lumber comes from Canada, or came from Canada.
3: So, is tariffs a good or bad thing for your company?
2: Well, tariffs in general are...
0: Alt det træ kommer fra Canada, sagde han, og så blev han spurgt om 12 er en god eller en dårlig ting, og svaret var ret prompte. 12 er en dårlig ting. Efter tre dages pause, så er Ukraines hovedstad Kiev igen blevet ramt af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på Telegram. Den russiske præsident Putin havde sat angrebene på pause, fordi to udsendinger for USA's præsident Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Også fra Rusland er der meldinger om angreb i nat. Her skulle ukrainsk droneangreb have ramt civil infrastruktur i byen Saratov og såret flere personer. Flere landboforeninger herhjemme bliver kimet ned af bekymrede og utilfredse landmænd, efter at den nye gødskningslov blev vedtaget sidste uge. Mange landmænd har nemlig allerede planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men som med et ny lov godt kan blive ændret. Så nu ringer de ind i stor stil med spørgsmål om, hvad de må og ikke må, siger Poul Madsen, der er fagchef for plantavl i landboforeningen Agilix.
4: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
0: Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages mere hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø, som kvælstofferne fra marken lander i. Og selvom loven har været på vej længe, ja, så afviser Martin Hjort Jensen, der er viceformand for Landbrug og Fødevare, at landmændene kunne have forberedt sig bedre.
5: Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadigvæk ikke, og det kender politikerne heller ikke. Og det er vigtigt for mig at sige, at jeg oplever ikke danske landmænd, der er imod en forandring, men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget.
0: Danmark skal være selvforsynende, når det kommer til plasma, altså den del af vores blod, der kan bruges til at fremstille livsvigtig medicin eller behandle alvorlige skader med. Det skal en ny plasmaoprustningskampagne fra bloddonorerne Danmark, Sundhedsministeriet og Danske Regioner være med til at opnå. Kampagnen, den hedder Plasmastyrken, og skal være med til at udbrede kendskabet og rekruttere tusinder af plasmadonorer. Her i Danmark, der tapper vi i dag kun, hvad der svarer til 64% af vores behov for plasma. Resten, det køber vi i USA. Og det skal der altså laves om på, forklarer Mie Topholm Bruun, der er overlæge blodbanken i Odense.
6: Det primære er, at vi kan ikke være sikre på, at vi kan blive ved med at købe medicin fra USA. Så derfor er det vigtigt, at vi er det, vi kalder for selvforsynende af plasma, så vi er sikre på, at vi tapper tilstrækkeligt med plasma til at kunne lave tilstrækkelig medicin til patienterne i Danmark.
0: Ifølge bloddonorerne i Danmark, så mangler der omkring 27.000 plasmadonorer, for at Danmark kan blive selvforsynende. Og det er faktisk bare om at få sig meldt til og komme i sving, siger to plasmadonorer i blodbanken i Odense, Jan Rindal og Per Allerslev.
7: Jeg gør det egentlig, fordi at, jeg tænker, at alle kan få brug for at få blod. Og så er det bare vigtigt, at der er nok i banken til, alle kan få.
8: Men jeg synes, jeg gør en god gerning. Og det er den måde, jeg kan gøre det på. Jamen, det er at komme ud af vagten og så begynde at donere og give noget blod eller noget plasma.
0: Ja, der er forskel på at donere blod og så donere plasma. Når man donerer plasmaen, ja, så tager det blandt andet længere tid, fordi plasmaen skal udskilles fra blodet, og at noget af blodet sendes retur til kroppen igen under donationen. Du kan godt rende ind i en by eller to i løbet af dagen. Over den sydlige østlige del af landet, der kan byerne som end også en overgang være ret kraftige. Mellem 16 og 19 grader og lidt til frisk vind.
9: P4. Du lytter

0: hjem fra fabrikken fra Andreas Oddbjerg.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Morten Mørk.
0: Og vi talte jo lige inden radioavisen om kongeskibet Dannebrog, som er på vej ind i Oslofjorden i formation sammen med en masse andre skibe som en sidste honnør til Kong Harald, som jo skal begraves i morgen.
3: Og der er jo altså det her med, når nu det er sidst, undskyld, når nu han skal begraves i morgen, det vil så sige, at i dag er sidste mulighed for dem, som gerne vil ind og se kongens kiste. Det har man jo kun i flere dage, og det er der virkelig, virkelig mange, der gerne har villet. Der har simpelthen været op til 7 timers kø for at kunne komme ind i kapellet og se den her kiste. Og det betyder faktisk, at slottet flere dage har valgt at udvide åbningstiderne til kl. 23. For alle kunne nå at komme ind og se kisten. I dag, der lukker kapellet så altså kl. 19.
0: Efter planen i hvert fald. Jeg kan vide, om de sidste så bliver afvist derude, fordi at der har været enorme køer, ikke? Jeg tror, det var det 7 timers kø, der var i lørdags. Så det kan jo godt blive lidt interessant at høre, om det overhovedet ligesom så lykkes for alle dem, der gerne vil ind og se kisten, om de kan få lov til at nå det. Det må vi se. Du kan følge med ind i live-bloggen inde på DR.dk.

0: 12 minutter oveni, og Boston var det her med Stella Lefty. En af de ting, vi har talt meget om her til morgen, det er jo plasmadonation. Det er jo en form for bloddonation, kan man sige. Men vi mangler rigtig mange plasmadonorer i Danmark. Vi importerer en tredjedel af det plasma, vi skal bruge fra udlandet. Men derfor så er der en ny kampagne i gang nu for at få nogle flere plasmadonorer.
1: Ja, og vi er simpelthen så heldige, at vi har en i blandt os, som er plasmadonorer. Yes. Det er dig, Trine Rødkilde.
2: Yeah.
1: Og du har sagt ja til lige at komme ind og fortælle os, Sandra, hvordan det her det egentlig foregår. Men vil du ikke starte med at sådan forklare os, fortæl os, hvor mange gange har du egentlig været inde og donere?
2: Jamen, jeg var lige inde og tjekke, da I kaldte mig ind i studiet, og jeg kan se, at jeg var afsted sidste gang i fredags, og det var gang nummer 138.
0: Hold da op.
2: Yes.
1: 138?
0: Hvor lang periode er det cirka over, du har været inde så mange gange?
2: Jeg har været bloddonor i mange år og startede som almindelig fuldblodsdonor, og så er gået over til plasma, så det har været sådan, altså det har jeg gjort, doneret plasma i 6-7 år eller sådan noget i den stil.
0: Det er alligevel mange gange.
1: Mange gange. Det er jo så, fordi man er der hver 14. dag.
2: Ja, det kan man jo komme, når man er plasmadonor. Så må man komme hver 14. dag, så jeg må igen om halvanden uge.
1: Godt, så er du klar igen. Så prøv lige at fortælle os der om halvanden uge, når du så skal ind. Hvordan fungerer det så, når man kommer ind? Og det er plasma, man skal donere, og ikke blod.
2: Præcis. Altså, det er jo lidt længere proces, og det er det, fordi når man så har fået nålen i armen, for det første så er det en lidt tykkere nål, end hvis man bare skal have taget en blodprøve, fordi man skal faktisk både have blod ud af systemet, men man skal også have noget af sit blod tilbage i systemet. Og det skal man, fordi de skal kun bruge plasmaet, altså de hvide blodlegemer, som er inde i vores blod. Så de tager selvfølgelig alt blodet ud, og det løber ud af over i sådan en maskine, hvor det så bliver sådan centrifugeret og slynget rundt inde i den her maskine, og så holder den en pause, maskinen, på et tidspunkt, når den har tappet x antal milliliter, og så får man ligesom blodet tilbage, samtidig med, at man kan se, der hænger sådan en pose, og hvis man hører et radio lidt tidligere på morgenen, så er det jo bare sådan en blodpose, og så løber der sådan noget, det er sådan en gullig væske, det ligner lidt tis eller æblejuice, alt afhængig af, hvilket humør man er i, og så når det løber der ned i posen, så får man ligesom de røde blodlegemer tilbage i slangen og tilbage i kroppen, og så kører man sådan en 3-4 omgange ind til den der pose, den er fyldt op med det plasma, man så må donere.
0: Er det ubehageligt, eller hvad? Det er der nok mange, der tænker.
2: Ja, altså det er jo en ret tyk nål, så det kan altså godt gøre lidt ondt at blive stukket, men jeg har altså også mange gange prøvet at sidde der, hvor sådan, så kan jeg slet ikke mærke, at de stikker, og de er jo skide dygtige, dem der gør det, så det kan man altså være helt tryg ved.
0: Men så er det jo bare at komme ud og blive plasmadonor, hvis man har lyst til det.
2: Ja.
0: Og melde sig.
2: Ja, det er det. Og det er virkelig rart, for der er slik, og der er snacks, og der er sodavand.
0: Okay, så du bare sælger den godt nu.
2: Ja.
1: Hver 14. dag, det er bloddonorerne i Danmark, som er ude at sige, prøv lige at komme ind og komme i gang, så vi simpelthen i Danmark kan blive selvforsynende med plasma. Så det er kun Trine, som skal være der 138 gange.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR-lyd.
3: Det her er P4 Morgen.
0: P4 Morgen.
3: Det

0: One last time before you go. Before you go, den seneste single fra Lucas Graham. Og vi snakker om plasmadonorer. Der mangler plasmadonorer, men for nogle er der også nogle udfordringer, selvom de gerne vil donere plasma.
1: For eksempel Lone, hun siger, hun har prøvet at donere plasma en enkelt gang, men der er lidt noget bøvl, fordi hun siger, de kan ikke gøre det i blodbussen, fordi så vil hun gerne gøre det mere. Men det kommer ikke, altså, den kommer forbi hendes arbejde. Men så har hun jo den udfordring, siger hun. Man har bopæl i en region, og så vil man tappes i en anden, for eksempel der, hvor man arbejder. Hun arbejder i regionen midt, hvor blodbussen stopper på mit arbejde, men fordi jeg har bopæl og er tilmeldt i syd, så kan hun ikke blive tappet på arbejdet, som hun ellers gerne ville, og derfor så får hun ikke gjort det. Og det er virkelig et ærgerligt bælspænd at lægge ind, ikke? At man siger, at du må kun blive tappet i den region, hvor du hører til.
0: Ja, det var også det, vores reporter Tobias Christensen løb ind i tidligere på morgenen, at han bor i Region Midt og ville prøve at blive plads med donor her i Odense. Og det kunne han så heller ikke på grund af de her IT-systemer, der ikke taler sammen. Så det kunne godt være, at det er noget, man lige skal få kigget på, om man kunne gøre det lidt smartere. Så er der Martin, som har skrevet til os, at jeg har altid gerne ville donere blod, men må ikke, fordi jeg er diabetiker. Men kan min plasma bruges, eller er det også no-go, spørger Martin altså. Og det har jeg lige fået undersøgt. Det er faktisk ikke det med, om man har diabetes eller ej, det handler om. Det handler om, om man bliver behandlet med insulin eller ej. Og hvis man bliver behandlet med insulin, når man har diabetes, så må man altså ikke donere blod og heller ikke donere plasma. Så det er altså på grund af insulin, det er det, der gør forskellen i forhold til det. Så det var lidt svar til Martin. Hvis du er interesseret i at blive plasmadonor, så er det altså bare ind på bloddonor.dk, så kan du læse meget mere om det. Også finde ud af, om du må... ligesom Martin her, vil læse om alle mulige former for sygdomme, som du har eller har haft, om det har indflydelse på, om du må donere eller ej. Skal du høre Mojo med Lady her i P4 Morgen.

0: Lady, hjemme tonight med Mojo og lige en opdatering på begivenhederne ude i trafikken, Henrik.
1: På Storebæltsbroen, der advares der mod blæst, der kan påvirke kørslen, og det år så er det forbudt at krydse broen med påhængskøretøj, som har en vægt på under 750 kilo, og forbuddet det forventes ophævet kl. 12. Til gengæld så har jeg positive nyheder fra E20 Vorense retning mod Sjælland. Køen vi havde mellem 53 Odense B og 52 Odense SV, den er afviklet.

0: Carry You Home var det her med Alex Warren, og så skal du lige have en opdatering på nyhederne her fra det fynske, klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Danske børn har aldrig været dårligere til at læse og regne, i hvert fald ikke de 25 år, hvor vi har været med i PISA-undersøgelsen, som bliver lavet hver tredje år. De nedadgående resultater, de gør indtryk på Gordon Ørskov Madsen, som er formand for Danmarks Lærerforening.
3: Det er jo en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående. Det har vi set i andre analyser og andre undersøgelser. Så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her.
2: Udover de faglige resultater, så har eleverne også skulle svare på en række spørgsmål om deres skoledag, blandt andet om de pjekker. Og her svarer 60% af eleverne, at de er kommet for sent inden for de sidste 2 uger, og 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Og det her, det er et alarmerende resultat, det siger Andreas Rasch Christensen, som er skoleforsker og med i bestyrelsen for PISA-konsortiet.
4: Det peger på, at vi skal have talt grundigt med eleverne om, hvad det vil sige at gå i skole, og også talt med deres forældre om, hvad det vil sige at gå i skole. Fordi det er selvfølgelig helt uacceptabelt, at man på den måde bare stempler ud af skolen.
2: Det er Kina og Singapore, som indtager topplaceringen i disciplinen læsning, matematik og naturfag. Mandag fandt 2 ubehagelige episoder sted i Assens Kommune. Først anmeldte Glamsbjerg Friskole en episode med en blotter, som havde haft kontakt til 2 elever. Senere på dagen så blev der fundet en seddel på en cykel uden for Aarup Juniorklub, og her var der altså blevet skrevet en opfordring til at mødes ved cyklerne. Kort tid forinden var en ukendt mand blevet set ved klubben. Vagtchef ved Fyns Politi Henrik Strauss fortæller, at politiet tager begge sager meget alvorligt.
5: Det er vigtigt for mig at understrege, det er, at det er virkelig en sag, som har vores fulde fokus og har haft det siden i går. Så den sætter vi rigtig mange ressourcer ind på, kan jeg godt fortælle.
2: Fyns Politi ved endnu ikke, om der er en sammenhæng mellem de 2 episoder, men det er altså noget, som politiet lige nu undersøger. Og vagtchefen oplyser desuden, at politiet er i området og samarbejder med institutionerne.
5: I løbet af morgenen er vi massivt til stede i området, både synligt og ikke så synligt, og vi arbejder på at kredse os ind på, hvem den formastelige er. Jeg kan også fortælle, at vi er i kontakt med skolerne, også lige så meget, så de ved, at vi vil være synligt til stede i området.
2: Så lød det altså fra vagtchefen ved Fyns Politi, Henrik Strauss. Og Fyns Politi opfordrer til at tippe dem på telefon 114, hvis man har set noget mistænkeligt i området, eller man har nogle oplysninger om sagen. Aarup Juniorklub opfordrer i et Facebook-opslag til, at forældre tager en snak med deres børn om, hvordan man kan reagere, hvis altså man oplever, at en ukendt voksen tager kontakt. Vi starter ud med en masse skyer og regnvejr, og vi kan altså også først på dagen opleve nogle ret voldsomme byger. Temperaturerne de kommer op omkring 16 og 19 grader, og så er der en svag til jævn vind omkring sydvest.

0: Kislev var det her fra Medina.
1: Og vi taler den her morgen om det der med, at nu er sommerferien, den er jo på en eller anden måde langt væk, ikke? Altså, det var jo, jamen det er evigheder siden, og nu kører hjulet bare igen, man kan rutinerne. Og så skulle man måske tro, når så er alle netop i rutinerne, så kører det bare. Men det er faktisk på det her tidspunkt, at rigtig mange de oplever, åh, nu begynder de faktisk at føle sig ret stresset.
0: Og presset, og Lene Iversen, hun er administrerende direktør i et firma, der hedder ICM, som holder til i Odense. De leverer værnemidler og sikkerhedsløsninger og arbejdsmiljøudstyr til virksomheder. Hun oplever ikke, at det er særligt efter ferien, at medarbejderne får stresssymptomer, men det er efter det her med at have haft en pause fra arbejdet. Det kan jo så også selvfølgelig være en ferie, ikke? Mm-hmm. Og derfor så gør de faktisk nogle særlige tiltag i virksomheden for at undgå de her stressreaktioner, når folk kommer tilbage på arbejde. Og presset, det kan altså opstå, når man fra den ene dag til anden skal skifte op i det her hurtigt tempo, efter man har været helt nede i tempo i ferien, mener Lene Iversen.
2: Jeg oplever, at det er svært at komme tilbage i den hastighed, man har arbejdet med inden ferien. Fordi der er et pres i arbejdsmarkedet, der er tempo, vi arbejder med i erhvervslivet i dag, som gør, at hastigheden er høj i hverdagen. Og den difference fra at have det langsomme tempo i ferien, og så skulle tilbage til et højt tempo i arbejdslivet, det kan mentalt skubbe til folk og gøre, at man får en oplevelse af pres i sit arbejde.
0: Derfor de har gjort en masse i virksomheden for at prøve at tage tempoet ud af arbejdet op til ferien og skrue langsomt op for tempoet, når man kommer tilbage fra ferie, siger Lene Iversen.
2: Det kan være sådan noget som at så sige, at vi tager en ekstra dag, hvor vi blokker vores kalender, selvom vi faktisk er vendt tilbage for at komme den her bunke af mails, for eksempel, til livs. Det kan også være det her med at være sikker på, at man har en god afdækning, når man er på ferie, så man har en kollega, der tager over, så man ikke kommer tilbage til en kæmpestor arbejdsbyrde, som man så skal starte med at komme igennem, før man kan komme tilbage på et normalt arbejdsniveau. Og så prøver vi at tage toppen af belastningen generelt, så vi ikke har de her peak-belastninger, men at vi har en mere normal belastning af vores medarbejdere det meste af tiden.
1: Ja, så man gør altså meget ud i den her virksomhed, hvor Lene Iversen, hun er administrerende direktør. Men om lidt, så skal vi alligevel lige høre fra en ekspert, som også sådan har nogle overordnede gode råd til, hvis man kan mærke, at den der stress kommer snigende efter ferien. Hvis du får

0: En som dig fra Rune Rask og Hampenberg og Blæst.
1: Og det er det her med, hvis man lige nu står og føler, at jorden den brænder lidt under en på den anden side af sommerferien, så har vi altså samlet nogle gode råd til, hvad kan man så egentlig gøre? Og vi skal her høre fra erhvervspsykolog Thomas Lange. Han er også kommerciel direktør i HR-rådgivningsvirksomheden AS3 Transition. Og han har her tre gode bud på det.
2: Nummer et. Det første, man skal gøre, er at gøre op med sig selv og tro på, at det ikke kun er ens egen skyld. Mange tror, at stress skyldes, at de ikke kan klare presset, men ofte skyldes det, at de har klaret presset for længe, og at sommerferien måske ikke gav den restitution, der var nødvendig.
1: Ja, så han siger altså det her med, at man kan fjerne lidt af skyldfølelsen hos en selv. Det er det, der for eksempel kan gøre det nemmere. Så skal vi lige høre.
2: Nummer to. Den anden ting, som vi i vores rådgivning af stressramte hjælper meget med, så er det også at arbejde med den enkeltes egne krav til sig selv. Tit kender vi dem udefra. Det er chefen, det er kunderne, det er kollegerne, det er Aula, hvis man har børn i den alder, der stiller mange krav. Men der er også de indre krav. Og hvis jeg ikke har nogen hjælp at hente ude, så er der i hvert fald en vigtig opgave i at kigge indad i forhold til, hvor har jeg måske lidt for høje indre krav til mig selv.
1: Og til sidst så råder Thomas Lange altså også til, at man lige får rakt ud for at få noget hjælp, og det kan være til sin leder, en kollega eller måske nogle tillidsfolk. Og her altså lige et sidste råd.
2: Nummer tre. Noget jeg vil gøre helt personligt vil også være, og det lyder banalt, men det er svært, hvis man er lidt stresset, at prøve at søge overblik frem for mere tempo. Selvom det hele stritter i kroppen, når man kører ind til siden, fordi man har jo travlt, så at stoppe op og prøve at danne mig et overblik. Og især, når vi er her på den anden side af sommerferien, hvor at mennesket har det til, når man er før en sommerferie, så er der mange ting. Det kan vi lige klare på den anden side. Det skubber vi lige, eller det følger vi op på til september. Så jeg vil gå efter overblikket og helt klart involvere en, der havde mandat, min leder, til at hjælpe mig med at prioritere. Hvis alt det her ikke er lige vigtigt og haster lige meget, hvad er det så, der er allervigtigst og haster mest?

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
6: Det her
7: er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.

0: Rush var det her med Savers. Klokken er 10 minutter i 10, og så skal vi lige have opklaret en ting omkring det her med at blive plasmadonor.
1: Ja, fordi der har været lidt, ikke forvirring her til morgen, men vi er jo stødt på en udfordring. Vi har haft vores reporter ude, fordi han sagde, så kaster jeg mig ind i det, lad mig bare donere noget plasma. Han er klar, nærmest armen fremme, og får så at vide, ja, det duer ikke, fordi du hører til i Region Midt, og nu er vi jo i Region Syd, så vi kan altså ikke bare, du kan ikke få lov at donere plasma her. Så er der så efterfølgende blevet ringet fra en blodbank, som lige har sagt, jeg vil bare lige sige...
0: Det kan godt lade sig gøre.
1: Det kan faktisk godt lade sig gøre. Det er bare sådan, du må ikke donere blod i to forskellige regioner. Så skal du vælge, hører jeg til Region... Vælger jeg i Region Syd, det er der, jeg vil donere plasma, eller arbejder jeg i Region Sjælland, og vil gerne donere plasma, når jeg er på arbejde, så er det der, jeg hører til.
0: Og det er simpelthen fordi, at man skal holde øje med, hvor tit folk donerer, og IT-systemerne taler ikke sammen, og det kunne jo stadigvæk være et argument for, om man skulle kigge på det, om det kunne lade sig gøre, og få dem til at tale sammen, eller lave et fælles IT-system måske. Det ved jeg slet ikke, men det er jo det, der er problemet. Derfor så er man nødt til ligesom at høre til i en region, så man kan holde øje med, hvor tit man bliver tappet, så folk ikke bliver tappet for tit. Så det er altså det. Igen, ind på bloddonor.dk, læs alt det, du har brug for at vide. Der er faktisk sådan en test nærmest, man tager, og så ved man, om man kan donere plasma og blod, og hvor tit man kan gøre det og alt det der. Så det er meget nemt at gå til inde på bloddonor.dk.

0: En af forskerne bag siger, at vi ved fra andre undersøgelser, at der lige nu sker noget i forhold til elevernes kompetencer, men vi er faktisk blevet lidt overrasket over, hvor stort et fald vi har set i den her runde, lyder det altså fra en af forskerne fra VIVE, som er bag den her undersøgelse.
1: Ja, og et andet problem, som den her PISA-undersøgelse så også afslører den her gang, det er, at der faktisk er overraskende mange af de 15-årige, som pjekker fra skole.
0: Ja.
1: Inden for de seneste 14 dage er der 28% af dem, der har svaret i testen, at de har taget en pjek i dag fra skole inden for de seneste 14 dage.
0: Ja.
1: Og det er dem, der har sagt indrømmet i testen, at de har gjort det.
0: Ja, og så er der det der med at pjekke, og så er der det med at komme for sent. Der er faktisk 60% af eleverne, som siger, også inden for de seneste 2 uger, har de også kommet for sent. Og det kan jo være 5 minutter, det kan også være 1,5 time.
1: Mm-hmm.
0: Men det bliver faktisk kaldt et alarmerende resultat fra skoleforsker Andreas Rask Christensen, så ikke den sjoveste dag at være i skole på.
1: Det er det bestemt ikke, og det kommer du til at høre meget mere om i løbet af dagen allerede om lidt i radioavisen. Og det er også noget, som de tager op i formiddag på 4'eren, hvor Louise og Mads også dykker ned i de her PISA-tal. Fordi også det falder på samme dag som FN's internationale læsedag, og kulturministeren Zenia Stampe kommer forbi programmet til at være med til at tale om det her emne og de her problemer. Det bliver også interessant at høre, hvad hun tænker om resultaterne af den her PISA-undersøgelse.
0: Det er altså i formiddag på 4'eren lige efter radioavisen, og klokken den er blevet 10.
1: Frem til radioavisen, der skal du høre Erika Jane. Her er hun med sin seneste single. Det er den, der hedder Sidestik.

0: Og de 15-årige skoleelever er blevet dårligere til matematik, læsning og naturfag. Det er den nedslående nyhed fra PISA-undersøgelsen, som kortlægger fagligheden i store dele af verden hver tredje år, og som blev offentliggjort her til formiddag. Faktisk har danske elever ikke været dårligere i al den tid, PISA-undersøgelserne er blevet gennemført. Og det kommer bag på Vibeke Tornhøj Christensen, som er seniorforsker ved VIVE, som står for PISA-undersøgelsen her i Danmark.
1: Vi er blevet lidt overrasket over, at det alligevel var så stort et fald, vi så i den her runde.
0: Ja, den gruppe elever, der bliver vurderet til at være lavt præsterende, er vokset, så mellem hver tredje og hver fjerde elev i Danmark ligger i den kategori. Og de elever, der ligger der, har for eksempel svært ved...

0: Bornhøj Christensen.
1: At man kan have svært ved at uddrage informationer af en tekst mere end en meget simpel tekst. Du kan have svært ved at sammensætte flere informationer på en gang og bruge den information.
0: Det er dog ikke kun i Danmark, at resultaterne går ned. Det gør de faktisk i mange andre lande også. Mange landmænd føler sig på herrens mark, efter Folketinget vedtog en ny lov om gødning i sidste uge. Landmændene skal nemlig i gang med at pløje og så, så næste års afgrøder kommer op af jorden, og den nye lovgivning gør dem usikre og frustrerede. For selvom loven er vedtaget, så venter de nu på den vejledning, der skal give dem mere præcise retningslinjer. Den kommer tidligst til oktober. Frustrationerne oplever de hos rådgivningsvirksomheden Centrovise, for det er fint med nye regler, men uklarhed er ikke ok, siger formand Lars Iversen.
2: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler vi spiller efter.
0: Ja, mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men reglerne kan altså nu blive ændret med den nye lov. For eksempel får hvert landbrug fra næste år en kvote for, hvor meget kvælstof deres produktion må udlede, så der bliver taget mere hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø kvælstoffet ender i. Brian H. Jacobsen, som er lektor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Og så mener han, at det giver mening at skrue ned for kravene bare denne sæson.
3: Man kunne lave sådan et tilpasningsår, sådan en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
0: Ja, der er mange i udlandet, der gerne vil købe dansk. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at juli har skrevet sig ind i historiebøgerne i år. I den måned så steg den danske eksport nemlig til 202,7 milliarder kroner, og det er den største eksport, Danmark nogensinde har leveret. Du kan godt rende ind i en by eller to i løbet af dagen. Over de sydlige og østlige egne af landet kan byerne en dag en overgang godt være kraftige. Temperaturen ligger mellem 16 og 19 grader i dag. Vinden er let til frisk omkring sydvest. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Det her er P4. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Mads Tyrsted.
1: Glæden er jordens gæst i dag. Og det er ikke, fordi det kun er tirsdag. Det er, fordi, Louise, du er tilbage.
2: Ja,
1: kæmpe hurra.
2: Ja, det er så dejligt at være tilbage. Jeg var lige, eller jeg er sådan lidt plaget af nogle rygsmerter.
1: Ja.
2: I går, der lå jeg hjemme på mit stuegulv med benene oppe på sofaen.
1: Mens du hørte formiddag på 4'eren.
2: Det gjorde jeg også.
1: Ja, men det gjorde du.
2: Efter formiddag på 4'eren, der læste jeg faktisk.
1: Nå.
2: Det er ikke så tit, jeg får tid til det på en mandag, men intet er så skidt. Og det ikke er godt for
1: noget. Det lyder faktisk lidt hyggeligt.
2: Så jeg fik, ja, altså hyggeligt.
1: Ja, når man, du ved, hyggeligt at have tid til at læse en bog.
2: Lige præcis, og i dag skal vi jo faktisk tale om det her med at læse.
1: Ja, der er jo lige kommet nye PISA-tal, som de også snakkede om i Radioavisen. Den her store internationale undersøgelse af, hvordan skoleeleverne klarer sig fagligt. De ser ikke så godt ud.
2: Nej, de danske 15-årige skoleelever har faktisk aldrig klaret sig dårligere. Det gælder både matematik, naturfag og læsning. Og særligt i læsning, der klarer vores skoleelever sig simpelthen dårligere end nogensinde før.
1: Ja, altså sådan selv ret så simple tekster, der har man svært ved at udlede, hvad er meningen med de der tekster der. Mm. Altså, er der tale om læsekrise?
2: Ja, det er der jo nogen, der kalder det. Og i dag er det faktisk også FN's internationale læsedag. Så den her formiddag, der kaster vi altså lidt kærlighed efter læselysten. Håber også, vi kan inspirere hinanden til at tag den der bog frem.
1: Ja, præcis.
2: Eller lyt til en bog.
1: Ja, præcis.
2: Læst.
1: Ved du, hvad vi ikke må glemme?
2: Nej.
1: Når man nu skal spise, så skal man lige give lyd fra sig, ikke?
2: Jo, så kvitterer vi med et dong. Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Repeat It med Martin Garrix.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Louise, er du en flittig læser?
4: I mine ferier er jeg en virkelig flittig læser.
3: Okay.
4: Jeg læser syv bøger i sommerferien.
3: Syv bøger?
4: Ja. Altså, jamen, når jeg først går i gang, så kan jeg næsten ikke stoppe.
3: Hvad siger dem, du holder ferie sammen med?
4: Nå, de læser også, eller okay. Siger Tour de France, eller sådan. Altså, jeg synes, det der med at ligge ved poolen eller på stranden, så elsker jeg bare at læse.
3: Men det er sværere, når hverdagen kører, fornemmer jeg.
4: Helt sikkert.
3: Okay.
4: Meget sværere. Hvad med dig? Er du en flittig læser?
3: Nej.
4: Nej.
3: Nej, jeg gad godt være det, men jeg synes, det er svært at få tid til.
4: Ja.
3: Og når jeg så ligesom skal finde den der tid til måske at sætte mig med en bog om aftenen i sofaen eller sådan et eller andet, så ender det tit med, at vi sidder og snakker eller ser et eller andet i fjernsynet, og så går vi i seng i stedet for. Ja, præcis. Så, men jeg ville gerne, fordi nu, jeg læste faktisk en bog i sommerferien.
4: Okay. Sådan,
3: eller det var en kombination af at læse den og høre den på lydbog.
4: Ja.
3: Det passede fint, når man sad i bilen der på vej på sydpå, og så kunne, når jeg kørte, så kunne jeg høre lydbog, og når jeg så var passager, så kunne jeg læse, når vi skulle sidde og tale med hinanden og finde vej og alt sådan noget, ikke?
4: Som vi sagde lige før, så er det jo i dag FN's internationale læsedag, og det er jo ligesom en dag, der handler om at sætte fokus på vigtigheden af at kunne læse, og det er jo klart, at fokus er jo lidt forskelligt afhængig af, hvor man kigger ud i verden. Herhjemme, der har vi jo meget fokus på, at børn skal udvikle stærke læsefærdigheder, ligesom holde fast i læsning gennem livet. Men andre steder i verden, der handler det jo mere basale ting. Altså, der er jo steder, hvor der er massive udfordringer med analfabetisme og simpelthen også bare lige adgang til uddannelse osv.
3: Det er jo i virkeligheden bare et spørgsmål om at kunne læse. Der er fokus på, hvor vi i Danmark måler børnenes niveau til at læse, og der taler vi jo ikke om det der spørgsmål om, hvorvidt de kan overhovedet.
4: Men lige nu, den her formiddag, der er vi så privilegerede, vi taler om hverdagslæsning, om hvor meget vi får læst. Så byd endelig ind i en sms til 1212 eller via taleboppen i det her lyd. Læser du? Hvorfor læser du? Hvad giver det dig at læse en bog? Da vi lavede vores efterårs-bingo-plade for, ja, det er jo præcis en uge siden.
3: Ja, og den hænger lige der bag ved dig. Altså, der røg det der med at læse en god eller dårlig bog jo på listen, fordi det synes vi, og det var der også flere lytter, der bød ind med, synes de, det var meget sådan en efterårsting, det der med at have tid til at sætte sig i sofaen, eller under tæppe, eller hvad man nu har lyst til, og så få læst en bog og få den der læseoplevelse. Det er jo sådan en klassisk efterårstid.
4: Ja, men Leffe skrev meget hurtigt til os. Gad godt vide, hvor mange der sidder og læser i citationstegn en god bog og drikker en varm kakao. Jeg tror mest, det foregår i tankerne.
3: Måske.
4: Men det kan vi jo lige teste. Altså, læser I egentlig derude? Så send os endelig en besked. Læser du bøger? Hvorfor? Og ikke mindst, hvad giver det dig at læse?
2: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Godim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Nå, du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Jeg sad faktisk i går eftermiddag og læste en historie, godt nok, på telefonen, og drak en varm kakao med venlig hilsen, Ida. Sådan, Ida. Sæt et kryds på bingopladen.
1: Ja, altså Leffe skrev jo ind i sidste uge, da vi lavede bingopladen. Han troede altså det der med, så sidder jeg lige med en god bog og en kop varm kakao.
0: Det var noget, der foregik i fantasien.
1: Ja, det måtte foregå i fantasien. Men altså, Ida er jo beviset på, at det sker rent faktisk for nogen. Og Helle, hun er faktisk også med. Hun skriver, ja, det betyder noget at læse en bog. Jeg læser en del, og det er altså i rigtige bøger, og om efteråret gerne med varm kakao
0: til. Sådan!
1: Det giver tid til refleksion og til at få tankerne sporet ind i et helt andet univers. Og det er jo lige præcis det,
0: ja,
1: bøger kan, ikke?
0: Præcis. Vi har nemlig spurgt, hvad giver det dig at læse? Og til det, der svarer Kasper, jeg elsker at læse om spøgelser, da jeg tror på det paranormale. Jeg blev engang rørt på skulderen af nogen. Det var ikke farligt.
1: Vildt nok.
0: Det, prøv at tænke over at læse noget, man godt kan lide, og så sker det i virkeligheden. Det er sygt nok.
1: Jens fra Langeland har også meldt ind. Hej, Mads og Louise. Jeg fik læselysten helt vildt tilbage igen, da jeg fandt ud af, at der var så mange hjælpefunktioner, fordi jeg er ordblind. Lige nu kan jeg låne bøger gratis på Nota, og så gør jeg det, at jeg køber bogen fysisk, så jeg kan følge med i bogen, mens jeg får den læst som lydbog. Udover det er der kommet rigtig mange funktioner, både på telefoner, computer og tablets, til at hjælpe os, der er ordblinde. Nu kan jeg læse om alt lige fra eventyr til krimær, som er de ting, der interesserer mig. Og så bøger om teknologi, som også er en af mine store hobbyer. Tak for et godt program. Hilsen, Jens fra Langeland. Selv tak, Jens.
0: Selv tak. Fantastisk besked.
1: Fantastisk, at du har fået læselysten tilbage. Og det er jo også fantastisk, hvad teknologien kan i dag.
0: Jo,
1: ikke?
0: Helt vildt. Og det er jo fantastisk, det der med, at så er der lydbøgerne, og der er de der diverse hjælpefunktioner og sådan noget, kan jo være med til at motivere nogle mennesker, som hvis vi bare går 20, 25, 30 år tilbage, jo slet ikke fik den hjælp, de havde brug for i forhold til at både kunne lære at læse, men også at kunne få de der gode læseoplevelser.
1: Ja, få læselysten tilbage.
0: Så det ikke bare blev ligesom i Gummitarzan, hvor Ivan Olsen ser bogstaverne springe rundt på papiret og kan slet ikke få dem til at passe sammen.
1: Maiken fortæller sådan her, jeg læser en bog cirka 2-3 gange om ugen. Jeg læser også ugeblader og nogle aviser. Mine børn på 10 og 13 år læser også ofte bøger. Vi har altid gået ofte på biblioteket. Det er rigtig hyggeligt, og det er det nemlig.
0: Jeg kan godt lide at gå på biblioteket.
1: Det kan jeg også, men jeg vil sige, det er svært at lokke en 17- og en 19-årig med.
0: Ja, det er nok lidt nemmere med en 9- og en 6-årig.
1: Lonnie skriver, jeg elsker at læse. Jeg er i en helt anden verden, og jeg ser personerne for mit indre og ting, der bliver beskrevet. Det er så fedt. Det er langt bedre end en film. Lige nu læser jeg Kim Faber og Janni Pedersens Løgner. Kan også varmt anbefales, vil jeg sige. Jeg har også været i Kim Faber og Janni Pedersens univers.
0: Kender du det der med, at man har læst en bog?
1: Ja.
0: Og så går man i biografen for at se den
1: helt
0: på film.
1: Forkert.
0: Og så står man der, så sidder man der og kigger, så ligner de slet ikke sådan, som de så ud inde i ens hoved.
1: Lige præcis. Det kan godt være farligt.
0: Ja, eller man kan også have den omvendte. Det der med, at man har set film, og så læser man bogen. Og så synes man ikke, i bogen de passer til det, man har set i filmen. Det kan være noget værre råd.
1: Michael fra Slagelse skriver, jeg læser vel omkring 3-4 bøger om ugen.
0: Hva?
1: Og har altid gjort det.
0: Hold da op!
1: PT læser jeg om Gissel og Pytlik, Lars Lilholt og en krimi fra Fru Bleden. Det er Sarbleden. Det giver mig ro i hovedet, og samtidig udvider det min horisont. Hold da op,
0: Michael. Ej, hvor er det sejt. Prøv, 3-4 bøger om ugen.
1: Ja, det er ret imponerende.
0: Michael, han når jo langt, langt over 100 bøger om året. Det er vanvittigt.
1: Efter de regionale nyheder, der får vi selskab af kulturminister Zenia Stampe. For sammen med resten af regeringen, der vil hun gerne være med til at styrke børn og unges læselyst. Jeg vil sige, Wicked Game af Chris Isaak kunne godt være soundtracket til mange af de bøger, jeg læser.
0: Okay, det er meget Wicked.
1: Jamen, jeg elsker det her nummer.

0: Tid til regionale nyheder. Klokken er 11.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Fyns politi har for kort tid siden anholdt en 40-årig mand fra Vestfyn. Manden er mistænkt for mandagens sager om blufærdighedskrænkelser fra skoler i henholdsvis Aarup og Glamsbjerg. Det fortæller vagtchef Henrik Strauss.
3: Han er sigtet for blufærdighedskrænkelser, så skal vi vurdere sagen og efterforske, om der er grundlag for yderligere sigtelser. Men jeg vil gerne fortsat holde vores efterforskningsmæssige kort tæt til kroppen.
2: Derfor kan vagtchefen ikke sige noget på nuværende tidspunkt, om der er en sammenhæng mellem de to sager. Og der ligger altså fortsat et stykke efterforskning arbejde foran politiet nu.
3: Nu er det jo ikke mere end nogle minutter siden, vi anholdt ham, så nu undersøger vi videre, hvad vi finder på ham og ved ham, og hvordan sagen i det hele taget står. Så skal han selvfølgelig afhøres til sagen for at klarlægge, om han er relevant.
2: Cirka en tredjedel af det plasma, danske patienter har brug for, importeres i dag fra USA, og det skal der laves om på. Sådan lyder det fra bloddonorerne Danmark, der i den her uge kører en ny kampagne med navnet Plasmastyrken. Lige nu der dækker Danmark kun 64% af eget behov for plasma, som bliver brugt til vigtig medicin, til f.eks. kræftpatienter. Og derfor er det vigtigt at få flere danskere til at gå i blodbanken og blive tappet, mener Mie Topholm Brun, der er overlæge ved blodbanken i Odense.
4: For at have nok medicin til alle patienterne, så skal vi tappe en masse plasma, som vi kan lave medicin af.
2: Ifølge Mie Topholm Brun er det på grund af forsyningssikkerheden vigtigt, at Danmark bliver selvforsynende med hjælp fra danske donorer.
4: Vi kan ikke være sikre på, at vi kan blive ved med at købe medicin fra USA. Så derfor så er det vigtigt, at vi er det, vi kalder for selvforsynende af plasma, så vi er sikre på, at vi tapper tilstrækkeligt med plasma til at kunne lave tilstrækkelig medicin.
2: Et kig på vejret siger, at der er skyer udenfor, og i perioder er der også regn eller byger. Vi får mellem 16 og 19 grader, og så er der en svag til jævn vind omkring sydvest, der ved kysterne kan være op til frisk.

0: med Louise og Mads.
1: Hvor vi snakker om læsning og læselyst den her formiddag. Det er nemlig FN's internationale læsedag i dag, og samtidig så er det netop i dag, der også er kommet nye PISA-tal, der viser, at det står skidt til med læsningen blandt de danske unge. Danske 15-årige har aldrig været så dårlige til at læse, som de er lige nu.
2: Og nu kan vi byde velkommen til en af dem, der arbejder målrettet på at udbrede læselysten i vores lille land. Senior Stampe, velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Kulturminister valgt for det radikale Venstre. Vi vender tilbage til dit arbejde lidt senere, Senja, men jeg vil gerne høre lidt om dit eget forhold til læsning. Hvor meget har bøger og læsning fyldt i din opvækst?
3: Jamen, egentlig var jeg ikke så flittig til at læse skønlitteratur, da jeg var ældre, fordi jeg var jo super politisk interesseret allerede som ung, så jeg læste rigtig mange politiske bøger, biografier, historiebøger. Men så har jeg faktisk de seneste sådan 5-7 år, har jeg læst vildt meget skønlitteratur for fakt.
2: Og der røg forbindelsen til.
3: Så det fylder sindssygt meget for mig nu.
1: Du er der endnu, Senja. Der er hul igennem stadigvæk.
2: Vi havde lige et lille udfald, men Senja, det vi kan forstå, at du er begyndt,
3: du er begyndt
2: at læse mere de senere år. Har du en yndlingsbog?
3: Jamen altså, når jeg bare har brug for virkelig at koble af, så læser jeg krimier, og det har jeg ellers aldrig læst i mit liv. Men efter sidste valg, hvor jeg alle talte, var en lille smule deprimeret, eller også var det en midtvejskrise, så knaldede jeg altså simpelthen 100 krimier på meget kort tid. Og jeg, sådan har jeg det stadigvæk, når jeg virkelig bare skal koble af og ikke tænke på andet, så tager jeg en krimi. Og jeg elsker Indre Anna Grue, som skriver fra mit eget område op i Nykøbing på Sjælland, og det er bare det hyggeligste, jeg ved.
1: Men Senja, hvor meget tid får man egentlig som kulturminister, eller hvor meget tid har man som kulturminister til at læse, og hvor meget får du så læst? Altså, og her tæller embedsmandsrapporter, altså lovtekst, der er altså ikke lige med i den her sammenhæng.
3: Det er altså typisk, når jeg har... Røg jeg ud igen?
1: Ja, men du er igennem igen, Senja. Det kommer og kommer,
3: ja,
1: og går lidt.
3: Ja, nu er jeg på igen.
1: Ja, ja.
3: Jamen, jeg kører ikke tunneller her i Bruxelles. Men og sådan er livet sgu også som kulturminister. Nogle gange så har man en tunnel, hvor man faktisk bare har brug for at slappe af, ikke? Og så sidder jeg ofte, og så hører krimi i ørerne, og så strikker jeg imens. Men så har jeg også sådan mine ferier og weekender, hvor jeg sådan læser sådan noget lidt mere udfordrende. Og der sidder jeg faktisk og sådan en, helt ligesom i gamle dage, da jeg gik i skole, så sidder jeg og laver understregninger og skriver noter. Så jeg har lidt forskellige måder at læse på. Det der bare virkelig er afkobling, og så der, hvor jeg virkelig også søger noget at blive inspireret af og provokeret af. Så jeg har ligesom, ja, jeg bruger læsning til alt faktisk.
2: Om lidt, der taler vi videre med dig, Senja Stampe. Det skal blandt andet handle om, hvad du som kulturminister har sat i søen for at fremme læsning og lysten til at læse blandt vores børn og unge.

0: Det er Marie Kage. Den hedder Landet.
1: Zenia Stampe er med os, Danmarks kulturminister for De Radikale Venstre, og vi taler rigtig meget om læsning, fordi det i dag er FN's internationale læsedag.
0: Zenia, der står jo i regeringsgrundlaget fra juni, at I vil styrke børn og unges læselyst. Men også med skolebørn, eller der har haft skolebørn, vi har jo i årevis fået at vide, at vores børn de skulle læse 20 minutter hver dag hele året. Og jeg ved ikke med dig, men det er ikke altid nemt at få et barn til at læse 20 minutter. Det godt føles lidt som sådan en tvangsbolle. Hvordan har dine egne børn egentlig med de der 20 minutters læsning i skolen hver dag?
2: Jamen, altså nu vil jeg så tillade mig at sende det helt over til min mand, fordi mine børn er sindssygt dygtige til at læse. De læser bedre, end jeg nogensinde har læst. Min datter læser meget hurtigere, end jeg gør, og har allerede læst flere skønlitterbøger, end jeg har læst i mit liv. Og det er, fordi de har en far, og det er derfor, jeg tillader mig at prale, for det er ikke mig. Han er opvokset hjem, hvor hans far altid så det som sin allervigtigste opgave at gå på biblioteket og hele tiden finde de bøger, som er appelleret til det enkelte barn, for det er jo helt vildt forskelligt, hvad børn synes er spændende at læse om. Altså min mellemste, han kan godt lide at læse om fodbold, min yngste, han elsker fantasi, og min ældste, hun læser alt. Og lige nu læser hun en masse engelske bøger, selvom hun ikke engang er fyldt 14 endnu. Men det er jo fordi, at de har en far, der bruger meget tid på det, så det er jo ikke nemt. Og jeg ved heller ikke, hvad jeg skulle gøre, hvis jeg ikke havde ham, eller jeg skulle klare det alene. Men jeg tror, at det der med i hvert fald at vide, at læsning er ikke bare læsning, man skal jo også finde det, der interesserer et barn. Og hvis man har svært ved at læse, så synes jeg også egentlig, det er bedre at give folk en spændende, eller børn en spændende lydbog, sådan så de får glæden af fantastiske fortællinger og fantasi, i stedet for at tvinge dem til at læse en bog, som faktisk er meget kedelig. Så må man klare det der læsning på en anden måde, for det vigtigste er jo ikke kun, eller det vil jeg faktisk mene, det vigtigste er jo ikke bare bogstaverne. For mig er det vigtigste jo, at børn også får lov til at nyde godt af store, vigtige fortællinger, som de bliver fænget af. Og der synes jeg nogle gange, vi har lidt for meget fokus på bogstaverne, og det er dem, der kan tage læselysten for børnene. For det vigtigste er faktisk at finde noget, som de interesserer sig for. Også selvom det så nogle gange er måske lidt sværere, så er det stadigvæk bedre end at læse noget, der er nemt, men røvkedeligt.
1: Zenia, det er jo cirka en måneds tid siden, at...
2: Ja, det var mands gode råd.
1: Yeah. Nå, jamen, det var et rigtig godt råd. Zenia, det er cirka en måneds tid siden, at du sammen med børne-, ældre- og boligminister Jarv Mark afsat 20 millioner kroner til et nyt initiativ, hvor 6 af landets biblioteker skal være med til at sørge for, at der kommer flere bøger og understøttende pædagogisk materiale, som det så flot hedder, ud i en hel masse daginstitutioner og dagplejer. Hvorfor er det netop her, at I tænker, det giver mening at sætte ind?
2: Jamen for mig handler det jo netop om fantasien. Altså det er så vigtigt, at børn møder fantasien og de gode fortællinger. At det ikke kun handler om bogstaver, fordi læselysten kan jo også starte med, at du i virkeligheden læser en bog. Jeg så en bog den anden dag, som slet ikke havde nogen bogstaver, hvor det er så den voksne, der sådan sammen med barnet snakker om billederne. Det handler om også at få børns øjne op for nemlig fantasien, fortællinger, så de ikke vælter over bogstaverne, før de har fundet ud af, at der er noget, der hedder store fortællinger og fantasi. Så det er faktisk meget magtpålæggende for mig, at børnene skal forstå, hvorfor det her det er en kæmpe stor verden, som det er værd at lære at læse for at blive en del af, inden at man smadrer deres læselyst med bogstaver. Så det er faktisk meget magtpålæggende for mig. Vi netop starter der, og vi starter med fortællingerne, vi starter med fantasien, vi starter med højtlæsningen, før vi starter med bogstaverne.
0: Zenia Stampe, god arbejdsløst og god læselyst, og så kæmpe high five til din mand og børn.
2: Ja, jamen det sender jeg videre til ham.
0: Om lidt.
1: Tak. Selv tak, Zenia.
0: Om lidt, der tjekker vi nogle af de beskeder, I har sendt ind om, hvor vi de læser bøger og hvorfor. Og jeg må bare sige, det er væltet ind med beskeder.
1: Det er så skønt.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Til Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Min læselyst er vågnet igen efter flere års pause. Tidligere slugte jeg den ene bog efter den anden, mange forskellige genrer. Lige nu læser jeg Røde Ran, en skrøne om en forbandet skat gemt i Nordsjælland. Det at læse giver mig indsigt, fodrer fantasien, ro i hjernen og sparer mig for fordummende tv-serier og mobilspil. Og så en grinet smiley fra Lise.
1: Men så tror jeg godt, mange kan have det med bøgerne. At der er noget andet i dem, end der er i fjernsynet.
0: Mette har også på den.
1: Selvfølgelig læser jeg. Jeg har altid gang i en eller to bøger. Læser så minimum 15 minutter i sengen om aftenen for at falde til ro. Næsten alle, jeg kender, er også ivrige læsere. Det giver alt. Livsglæde, grin, tårer og refleksioner. Sådan smiley og et hjerte. Med venlig hilsen, Mette, og god læselyst.
0: Så har vi Maiken fra Ribe med på telefon. Hej, Maiken.
2: Ja, hej.
0: I dag er du hjemme fra arbejdet i kunstbutikken. Maiken, du har skrevet til os, at du læser, og at dine børn på 10 og 13 også læser. Hvordan har du fået dem til det?
2: Altså, jeg vil sige, at vi startede meget tidligt med at gå på biblioteket med dem, og så prøve at... Det er faktisk, jeg vil sige, det var det første sted, vores yngste datter, hun kom som baby, og så har vi jo faktisk fortsat en gang om ugen cirka med at komme der.
1: Hvad giver det, eller hvad har de givet jer, og giver jer stadigvæk det der med at gå på biblioteket sammen?
2: Jamen, det var rigtig hyggeligt. Altså, jeg synes, hele atmosfæren på biblioteket, og så gå rundt og finde noget, der er interessant. Og det er jo så også skiftet i de år, der er gået, så jeg skal jo også følge lidt med, hvad de så interesserer sig for. Og så får de jo lov til at låne en del bøger hver gang, og så... Ja, så går det rimelig hurtigt med det.
0: Ja, fordi det sagde kulturminister Zenia Stampe, for hende handlede det rigtig meget om, at man fandt bøger til børnene som, med noget, de interesserede sig for. Så det netop ikke bliver den der tvangsbolle. Du skal læse den her bog, fordi det vil vi andre jo sådan set heller ikke gøre. Altså, må børnene helt selv vælge, hvad de ligesom vil låne på biblioteket, hvad de vil læse?
2: Altså, det kan de nu, men jeg vil sige, at jeg har også prøvet at låne nogle bøger til dem, hvor det så har været rigtig godt, men også nogle gange, hvor det lige er faldet lidt ved siden af. Og der er bare så forskel på dem, at de er interesseret i at læse.
0: Ja.
2: Så nu går jeg mere efter, at de selv kan finde det, og så vil jeg sige, den ældste datter har nogle gange lånet bøger, der ikke lige var alderssvarende, og så hun selv fundet ud af. Nu kom til, at det var ikke lige, der måtte jeg lige springe over nogle steder, og så har hun så fundet noget andet i stedet for.
1: Maiken, du sagde det der med, at der er også noget med at holde sig sådan opdateret på, hvad børnene interesserer sig for. Altså, har du et godt trick? Det synes jeg nemlig kan være svært, det der med at finde nogle bøger, der lige rammer den interesse, som ens børn har.
2: Ja, altså jeg synes faktisk, de tit... nogle gange har de jo også hørt det på medier. Altså især den ældste datter, hvad for nogle bøger, der lige kunne være interessante. Og så hun går efter det. Og andre gange, så er det også, at det står på biblioteket i nogle temaer, som passer til deres alder. Og så kan de så selv gå hen og finde... Og så i skolen, synes jeg også generelt, altså de har nogle lærere, som har været rigtig gode til at finde noget, som også passer til dem, og hvor de også selv skriver bøger. Det har faktisk været en stor interesse.
0: Hvis vi nu spurgte dine børn på 10 og 13, hvad de helst ville, sidde med telefonen eller sidde med en bog, hvad ville de så svare?
2: Så vil jeg sige, at den yngste vil sige, sidde med en bog, og den ældste vil sige, at det kommer lidt an på i løbet af dagen, altså situationen. Hun kan rigtig godt lide også at sidde med telefonen, men der har hun så også tid på.
0: Okay.
2: Så hun, som aften bruger hun den ikke, og så læser hun jo lidt i stedet for.
0: Det lyder fantastisk.
2: Også, ja, nogle gange har hun fået lov til at bruge ekstra tid, og så siger hun selv, ej, jeg er blevet så træt i hovedet, og hun faktisk gerne vil have, at hun ikke bruger for meget tid på det. Så det har også været sådan, selvfølgelig har det taget tid at få det til at passe sammen, kan man sige.
0: Tusind tak, Maiken, og god læselyst til jer.
2: Ja, tak skal I have. God dag.
0: Og i det hele taget, tak for at byde ind. Det er fedt, der er så mange, der læser og lytter og nyder ligesom at opleve bøgernes verden. Vi taler videre om det her på den anden side af en radioavis. Der får vi selskab af en mand.

0: Vi fortsætter snakken om bøger og læselyst på den anden side af radioavisen. Det kommer til dig nu, for klokken er blevet 11.
1: Danske børn har aldrig været dårligere til at læse og regne, i hvert fald ikke i de 25 år, hvor de har været med i PISA-undersøgelsen, som bliver lavet hver tredje år. De nedadgående resultater gør indtryk på Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.
2: Det er jo en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående. Det har vi set i andre analyser og andre undersøgelser. Så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her.
1: Udover de faglige resultater har eleverne også svaret på spørgsmål om deres skoledag, blandt andet om de pjekker. Og her svarer 60% af eleverne, at de er kommet for sent inden for de sidste 2 uger, og 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Det er et alarmerende resultat, siger Andreas Rask Christensen, som er skoleforsker og med i bestyrelsen for PISA-konsortiet.
3: Det peger på, at vi skal have talt grundigt med eleverne om, hvad det vil sige at gå i skole, og også talt med deres forældre om, hvad det vil sige at gå i skole. Fordi det er selvfølgelig helt uacceptabelt, at man på den måde bare stempler ud af skolen.
1: Det er Kina og Singapore, der ligger i top i disciplinerne læsning, matematik og naturfag. Og nu vil Danmarks Naturfredningsforening klage over en afgørelse i IKAST byråd i aftes, sagen han.

0: Eller om Ikast Golfklub, som er i gang med at udvide, og om Jens Poulsen, som ejer golfbanen. Kommunen har fundet 15 tilfælde, hvor arbejdet med golfklubben er på kant med naturlovgivning, lokalplan og landzonetilladelser. Og i aften skal i byrådet så kommunen dispensation i 14 ud af de 15. Også de tilfælde, hvor kommunens egen forvaltning vurderede, at der ikke var hjemmel til det. Til stor forargelse for Maria Mosgaard Mortensen, som er forperson for Danmarks Naturfredningsforeningens afdeling i Ikast Brande. Hun lover at følge sagen helt til dørs.
1: Vi kommer til at følge den tæt, og vi forventer at komme til at påklage den. Det er jo fuldstændig uhørt, at et flertal i byrådet vælger bare at køre over for rødt lys. Det er jo disrespekt over for naturbeskyttelsesloven.
0: Maria Mosgaard Mortensen er især utilfreds med, at dispensationen kommer efter arbejdet er udført. Det kan skabe et fortilfælde, som hun mener er meget uheldigt.
1: Det skal jo ikke kunne svare sig og ødelægge natur, og så bagefter bede om at få lov. Og det skal ikke, man må slet ikke kunne få lov til at ødelægge natur, fordi så er der ingen af vores naturområder, der længere er beskyttet. Så har vi ubeskyttet vores natur.
0: Det bliver heller ikke i år, der kommer pandaunger i zoologisk have i København. Hundpandaen kan kun blive gravid én gang om året, og det er virkelig svært at få pandaer til at parre sig. I år havde Zoo så forsøgt at inseminere, men må se i øjnene, at det ikke lykkes at gøre pandaen prægtig, skriver Zoo i en pressemeddelelse. Regn og byer, som i syd og øst godt kan blive kraftige, og så bliver det 16-19 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
2: Det her er P4 med dig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og det er jo en formiddag, hvor vi taler om at læse, om læselyst. Og Mads, der er kommet en fantastisk besked fra Kira, som jeg lige vil læse for dig.
3: Ja.
2: Min læselyst blev hjulpet på vej af en fantastisk børnebibliotekar, Bo, på Fanø, da jeg var barn. Han anbefalede så mange gode bøger, og jeg slæbte bøger hjem. Jeg blev så glad for historier, at jeg blev journalist. Skæbnen ville så, at selv samme bibliotekar dukker op på mit nye lokale børnebibliotek efter 20 år her på Nørrebro, der blev mor til en lille pige. Så nu vækker han, altså Bo, læseglæden hos min 3-årige, og det er hendes yndlingssted at komme efter vuggestuen. Kærlig hilsen, Kiri.
3: Sikke en fantastisk historie.
2: Det er da helt fantastisk. Tænk, ej, jeg håber, Bo, han lytter med.
3: Det håber jeg også.
2: Tænk at vide, at Bo, du har antændt læselysten både i Kiri og nu også hos hendes 3-årige datter.
3: Jamen, det er helt fantastisk. Men igen, det der med biblioteket, det kan altså bare noget særligt. Og de der bibliotekarer der, man møder.
2: Skud ud. Ej, hvor er de vigtige.
3: Jeg mødte faktisk en af de mest engagerede bibliotekarer, jeg nogensinde har mødt for ikke ret lang tid siden.
2: Er rigtigt?
3: Ja, vi var nede. Min søn, han læser meget, og han er en flittig læser, han er en dygtig læser. Så kom hun hen og spurgte, kan jeg hjælpe med noget? Og ja, men det må han godt lide at læse sådan og sådan. Så hæv hun jo ned fra hylderen.
2: Ja,
3: den har jeg læst. Den har jeg læst. Men hun blev ved, og det lykkedes hende faktisk at finde noget, som han ikke havde læst. Så jeg er skud ud til de der bibliotekarer. Jeg synes, de er fantastiske mennesker, og de gør så meget for at understøtte især børns lyst til at blive ved med at læse.
2: Mens vi har stået her og talt om læselyst, så tikkede der en snapbesked ind fra min 19-årige datter.
3: Nå, hvad ville hun?
2: Jamen, hun ville bare lige spørge, om vi var hjemme i weekenden.
3: Nå, fordi så skulle hun være sikker på aftensmaden, var sikret, eller?
2: Nej. Jeg ved udmærket godt, hvad det handler om. Fordi hvis nu huset stod tomt,
3: ja,
2: så kunne hende og veninderne jo lige rykke ind. Måske holde noget pre, som de kalder det, forfest.
3: Ja, forfest, ja.
2: Desværre må jeg skulle finde og sige, at jeg er simpelthen hjemme.
3: Så nu er de på jagt efter et nyt hus.
2: Men byd endelig ind i en sms til 1212 eller talebobben i der lyd. Hvis du også har fået sådan små forstyrrelser fra hjemmefronten, mens du sidder og passer dit arbejde. Det kan være sms'er, snaps, mails, e-boks, opkald fra familie, venner, håndværkere, skoler, læger, kommune. Alt det der tjekker ind og dumper ind, mens vi egentlig er på arbejde.
3: Yes.
2: Fordi vi samler os sammen, inden klokken har slået 12.
3: Det gør vi nemlig. Lige når vi er færdige med noget musik, så skal vi snakke lidt videre om det her med læsning. Og vi får fat, eller vi skal have fat, vi skal tale med en mand, som både privat og professionelt læser meget. Og jeg er tæt på at sige, at meget det er en underdrivelse. Ja. Han læser ekstremt meget.
2: Velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louise, hvor mange bøger vil du gætte på, du læser om året?
1: Jeg vil sige i gennemsnit nok 10. Jeg kommer højere op i år.
0: Okay.
1: Hvad med dig?
0: Hvis jeg læser 2, så er det højt sat. Men jeg er ret sikker på, at det næste, vi skal snakke med, det er umuligt at tælle, hvor mange bøger han læser.
1: Morten Rønnelund, velkommen i formiddag på 4.
2: Tak for det. Ja, nu må I endelig spørge mig, hvad mit tal er, for jeg har faktisk ikke talt det op for i år.
1: Du er Storbritannien-kommentator for blandt andet TV2, DR, Radio 4, podcastvært og ikke mindst lydbogsindlæser siden 2014. Et sted mellem 400-500 indlæste bøger på de 12 år, det er, sådan, det er måske sådan, det tjuser os frem til.
0: Morten, du og jeg, vi er jo, vi er jo tidligere kolleger, da vi begge to arbejdede på DR Fyn. Og al den tid, jeg har kendt dig, der har du altid indlæst lydbøger i din fritid. Hvorfor er det så fedt at bruge sin tid på at sidde i et lydbogsstudie?
2: Altså først og fremmest, så startede det nok lidt, fordi det fede er at få lidt ekstra håndører, når man er på en DR-lønning. Den er jo ikke lønførende. Men derfra, der er noget meditativt ved at læse bøger, hvis man kan det, fordi det kræver også en særlig sjæl at være så meget alene med sig selv, og en andens tekst, og en andens pointe, og en andens historie. Men hvis man først kan det, så er det enormt meditativt. Og det er enormt lærerigt også. Altså, mængden af ting, jeg har lært med gennem faglitteratur, skønlitteratur og lignende, ved at sidde med de der bøger, som jeg ikke ellers selv ville have fundet, det bliver også bare en gevinst i sig selv, og når man så får penge for det, jamen, altså, what's not to like, tror jeg, det hedder.
1: Men Morten, har du altid haft en kærlighed til bøger, og altså en glæde ved at læse?
2: Jamen har vi ikke alle sammen det, og så handler det i virkeligheden om, hvor vi for tiden har den aktiveret eller ej. For det, jeg tror, at vi alle sammen kan huske dengang, den bog gjorde indtryk, og vi alle sammen tænker, jeg vil ønske, at jeg nåede noget mere. Hvorfor kan jeg ikke få mig selv til det, eller lignende, og andre, der måske har held med det. Hvordan kan jeg få endnu flere bøger ind? Altså bøger betyder bare noget, det ved alle, og det er forskelligt for os alle sammen, hvad de på sin måde betyder.
0: Er der en eller anden bog, Morten, som du har læst, som står som sådan en virkelig god bog, men måske også en bog, som du har hivet frem, hvor du ikke skulle læse den ind, altså efterfølgende i løbet af din tid?
2: Ja, jeg vil gerne komme med sådan et eller andet sådan specielt godt eksempel på en meget rørende møde mellem sådan og sådan, men det er altså bare Jytte fra Marketing er desværre gået fra i dag af Morten Mønster. Fordi det var en meget stor gennembrud for lydbøger, da den udkom, og fordi det var et meget stort gennembrud for indholdet i bogen, som handler om vores adfærd, notching og den slags. Og det er også en bog, jeg senere har brugt, når jeg har holdt oplæg og seminarer og ledelse og den slags, fordi meget af læringen fra bogen også var brugbar. Og så ved jeg, at Jytte fra Marketing er den bog, hvor lydbogen solgte mere end den trykte udgave af bogen. Så på den måde er det også lidt sådan et adelsmærke for mig i hvert fald.
1: Morten, har du så nogensinde indlæst en bog, hvor du bare undervejs tænkte, hold nu fast, det er kedeligt der?
2: Tit. Altså, det kan godt være hver fjerde bog, og nu skal forfatterne ikke sidde ude og tælle, om de var hver fjerde. Nej, men der er bøger indimellem, som ikke er særlig sjove, fordi emnet ikke siger mig noget, eller fordi emnet er tungt, eller fordi det er skrevet på en måde, der bare ikke egner sig til lyd. Der er nogle bøger, der egner sig enormt meget til lyd, og nogle, der ikke gør. Salman Rushdie er en forfatter, hvor halvdelen af hans bøger er virkelig velegnet til lyd, og den anden halvdel skal man læse, eller så giver det ingen mening. Bare for at tage en forfatter, som vi alle sammen ved er god. Ja. Så når man siger, hvad er en dårlig bog? Ja, der er nogen med dårlig plot. Ja, så er der nogen, der har dårligt sprog, gentaget ord og den slags. Ja, og så det der er masser af. Ja, og der er måske også kommet lidt mere af det end før. Nogle af de bøger sidder lidt løst på forlagene, hvis jeg skal være lidt diplomatisk.
0: Lige om lidt, der taler vi videre, Morten Rønnelund, om, hvad der egentlig skal til for at blive en god lydbogsindlæser.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Jeg har mødt en masse magtfulde mennesker i min karriere, men jeg har kun mødt et eneste menneske, der har en uforfalsket naturlig autoritet. Den slags fyr, som kan overdøve dig med en visken.
1: Det er en lille snas af bogen Jeg er Pilgrim, som er skrevet af Terry Hayes, udgivet på Politikens Forlæst og indlæst i lydbogsversionen af en mand, der udover at være lydbogs, indlæser også meget mere, Morten Rønnelund, som vi er med os nu. Og den her Jeg er Pilgrim, det er faktisk den bog, jeg læste i sommerferien. Jeg læste den, og så hørte jeg Morten indlæse den, når jeg sad bag rattet, så jeg ligesom kunne få den fulde oplevelse.
2: Morten, du indlæser jo alt fra fagbøger og krimier til store portrætter. Hvad skal man egentlig kunne for at blive en god lydbogsindlæser?
3: Det er godt nok svært at sige, fordi meget af det er, at man har en eller anden stemme og en eller anden vilje og tone, der lyder overbevisende, så folk har lyst til at høre videre, der lyder, som om man har lyst til at fortælle den historie, man fortæller, fordi så har folk som regel lyst til at lytte. Og derudover er det svært at sige, hvad jokeren egentlig er. Men jeg vil dog sige én ting. Man skal kunne noget med en mikrofon. Og det vil sige, hvis man har den der med, jeg har da en meget god stemme, når jeg læser op for børnene, jamen det kan være fint, men en mikrofon er bare noget andet. Den skal man spille til på en anden måde. Og det hjørne, der kan man i hvert fald sige, der er noget håndværk, som man ikke bare får foræret.
1: Når du rent lavpraktisk, Morten, står med sådan en mobbedreng af en bog på en 400-500 sider, læser du den så, inden du begynder at indlæse den, for ligesom at have et indblik i, hvad det er for en type bog, eller åbner du den bare på side 1, og så kører du bare på?
3: Kommer lidt an på, hvad for en bog. En stor bog af den slags, der vil jeg typisk lige scanne, om der er nogle navne, jeg skal holde øje med, om handlingen foregår et sted, hvor der er mange marokkanske navne, eller Island har jeg læst en del af, det er altså ret svært, ikke? Lige for at få en fornemmelse af det, og også tage en beslutning om, hvis der er navn, der går igennem hele bogen, så skal jeg sige det rigtigt fra start af, ikke? Er Clara på dansk, eller Clara på engelsk? Altså sådan noget kan få en kæmpemæssig betydning, hvis man kommer til at gøre det forkert fra begyndelsen af, bare for at tage et eksempel. Så der er noget research i det, men det der med at læse hele bogen og lave markeringer og tryk og sådan noget, det ved jeg, at nogen indlæser gør, det har de tid til, det har jeg ikke. Så der vil også være nogle bøger, skrevet af en journalist, hvor jeg ved, det her det bliver rimelig nemt, der tager jeg bare fra bladet side 1.
2: Sejt. Hvad med, altså, jeg har hørt min første lydbog i sommerferien. Jeg har ellers været meget til fysiske bøger, men var meget fascineret af den måde indlæseren, altså dialog, for eksempel mellem en mand og en kvinde, hvor der ligesom skal toneres anderledes, om det er manden eller kvinden. Altså, er det ikke skidesvært?
3: Jo, det er det. Jeg plejer at underspille lidt og ikke spille for meget skuespil, fordi det kan mine lyttere ikke lide. Nogle lyttere kan godt lide lidt mere skuespil, og jeg ved, at skuespillerne er gode til at lave de der toneskift i stemmer især. Jeg går ikke ud i det, for jeg kan ikke fastholde en stemme over 12 timers bog, og det kommer også til at lyde lidt for karikeret, hvis jeg skal lave en pivestemme og en dyb stemme og sådan noget. Så det er de små forskelle, hvor man kan høre, at det er person A og B mere, end det er mand og kvinde eksempelvis. Det vil være sådan, jeg går efter den. Og så som journalist, der kan jeg kan ikke måske give samme liv til figurer, som en skuespiller kan. Til gengæld kan jeg give liv til fakta, som skuespillerne ikke kan. De kan ikke give liv til regikommentarerne, men det kan vi journalister. Få et tal til at virke, som om det er levende. Det kan vi.
1: Er der en bog, Morten, hvor du tænker, den vil du rigtig gerne indlæse som din næste opgave?
3: Så skulle det være en af de store krimiforfattere, der åbner en ny serie, hvor jeg ved, der kommer 12 af dem. De bliver meget populære, og så stiger mine bibliotekspenge.
1: Så det er en hård kalkyl, at der ser du simpelthen et vej til at blive stemmen på bogen, samtidig med, at der kommer klingende mønt ind i kassen.
3: Ja, jeg vil gerne have haft Harjo Hole. Altså, det havde været godt for pengepungen. Men på et tidspunkt er jeg også nødt til at være en lille smule kynisk. Men ellers, jeg har nogle forfattere, som jeg holder øje med. Jeg vil gerne have alt Salman Rushdie. Jeg vil gerne have alt islandske Einar Maurer eksempelvis. Der er nogen, hvor jeg sådan, der krabber jeg til mig. Og hvis Morten Mønster med Jyttebøgerne kommer igen, så vil jeg også gerne have fireren.
2: Der er kommet en besked til dig, Morten. Der er en, der skriver, nogen lydbogsoplæser kan have en så kedelig stemme, at jeg opgiver bogen. Men Morten er en af dem, jeg altid vælger. Han får mig helt med ind i bøgerne, så tak til ham. Den er hermed givet videre til dig, Morten Rønnelund, og tusind tak for at være med her hos os, og god læselyst.
3: Jo, tak. Lige måde.

0: Rasmus Seebach og Søn har fundet sammen i et samarbejde om det her nummer, det hedder Sprækker. Nu er det tid til regionale nyheder. Det er det, fordi klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En 40-årig mand fra Vestfyn er her til formiddag blevet anholdt af Fyns politi. Manden er mistænkt for de to sager om blufærdighedskrænkelser, som fandt sted mandag ved skoler i henholdsvis Aarup og Glamsbjerg. Det fortæller vagtchef Henrik Strauss.
3: Han er sigtet for blufærdighedskrænkelser, så skal vi vurdere sagen og efterforske, om der er grundlag for yderligere sigtelser. Men jeg vil gerne fortsat holde vores efterforskningsmæssige kort tæt til kroppen.
2: Derfor så kan vagtchefen ikke sige noget på nuværende tidspunkt, om der er en sammenhæng mellem de to sager. Og der ligger altså fortsat et stykke efterforskningsarbejde foran politiet nu.
3: Nu undersøger vi videre, hvad vi finder på ham og ved ham, og hvordan sagen i det hele taget står. Så skal han selvfølgelig afhøres til sagen, for at klarlægge, om han er relevant.
2: De sidste par dage, der har telefonerne været rødglødende hos landets landboforeninger, efter vedtagelsen af den meget omdiskuterede gødskningslov, der blandt andet skal sikre livet i vores vandmiljø, så er der store frustrationer hos landmændene, som ikke ved, hvad de må og ikke må. Og på Fyn, der betyder usikkerheden, at flere sætter de lokale grønne træparter på pause. Det fortæller Lars Iversen, der er formand for Landboforeningen Centrovejs.
4: Vi snakker vådområder, vi snakker skovrejsning, vi snakker grundvandsbeskyttelse. Og alt i alt, så er det jo rigtig mange bolde her i luften. Når kortene så også skifter en gang imellem, så opstår den der usikkerhed, som gør, at folk siger, landmændene, lodsejerne siger, vi er nødt til lige at vente, indtil at vi har et mere sikkert grundlag.
2: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, men uden held. Det fynske vejr er fyldt med skyer, og i perioder der får vi også regn eller byer. Vi har mellem 16 og 19 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne, stedvis frisk vind. God formiddag.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
3: Jeg bliver nødt til at spørge, Louise, er der udvikling? Altså,
4: når i sagen om...
3: Ja, om sagen om efterspørgselen på dit hus fra din datter.
4: Altså, der er bare skuffelse over hele linjen, fordi jeg ligesom bare må sige, nej, huset er ikke tomt, og jeg kommer til at være der selv, og med tak, fordi du spurgte.
3: Ja, sødt, du spurgte.
4: Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det og lyd. Hvis du, ligesom mig, har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag, det kan være for dit barn, din partner, din læge, skraldemanden, frisøren. Altså Mads, jeg ved jo, at det ofte bimler og bamler hos dig.
3: Ja, ja.
4: Du har gang i helt utrolig mange ting. Har du fået en forstyrrelse?
3: Jeg har fået en mail fra en mur. Så har jeg fået en mail fra en af de andre trænere, noget supervision af nogle af holdene nede i fodboldklubben. Okay, ja. Så har jeg fået en besked i e-boks fra Motorstyrelsen.
4: Åh, spændende.
3: Ja, det fik jeg skændt med en ny bil i dag. Men det, så vil de jo lige melde, at den er registreret, og det er jo
4: det fint. Heldigt.
3: Så jo, der sker ting og sager.
4: I sidste uge, der fik Majbrit den her forstyrrelse med en, vil jeg sige, en indbygget serviceinfo fra sin far. Der stod nemlig, hej Majbrit. Bornholms luksusrogn er den, som indeholder mest rogn og mindst PFAS. Og det er jo vigtigt at vide. Og godt at vide, særligt når man lige sidder og passer sit arbejde.
3: Fuldstændig.
4: Det er sådan, hej far.
3: Ja,
4: ja, jeg synes, den er skøn.
3: Ja. Anders, han fik egentlig sådan mere trælseforstyrrelser. Blev ringet op af ordensmagten om, at der har været indbrud i min bil i Aarhus, mens jeg har været på arbejde i København.
4: Det er surt.
3: Det er så træls.
4: Men jo godt at få at vide.
3: Ja, ja.
4: Så ved man ligesom, hvad der venter.
3: Ja, ja, præcis.
4: Når man kommer
3: og
4: hjem.
3: Anders kan måske nå at aktivere nogen, der kan gøre noget i forhold til den bil,
4: ja,
3: der.
4: Ja, præcis. Men fortæl lige i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. Hvilke forstyrrelser har du fået her midt i din arbejdsdag? Det kan være Aula.
3: Ja.
4: Nogle gange går det fuldstændig amok på Aula.
3: Ja, det kan det let gøre.
4: Så kommer der 8
3: notifikationer. Kaskade af byer af beskeder på Aula.
4: Det kan også være dit barn, der har brug for din hjælp. Meget akut. Nogle gange så kan man godt tænke, er det så akut, at du skal ringe 12 gange og sende mig 15 sms'er? Men det kan føles akut for afsenderen.
3: Det er det. Det kan også være lægen, eller frisøren, eller tandlægen, der minder dig om din tid i morgen.
4: Ja, der kan være mange forstyrrelser. Gode som dårlige. Vi samler altså til bunke, fordi vi har jo alle sammen hjemmefronten med på arbejde. Altså,
3: uanset om vi vil eller ej, så tager den jo med.
4: Og den
3: popper op hele tiden.
4: Så byd endelig ind. Indbakken er åben.
0: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
1: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Er det banken? Er det Aula? Er det dit barn? Er det din mor? Hvem har forstyrret dig senest, og hvordan lyder din seneste forstyrrelse? Send den ind til os på en sms til 1212, eller skriv ind i taleboblen i det her lyd. Hvad er den sidste forstyrrelse, du har fået fra hjemmefronten?

0: Alex, er du klar?
1: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
2: Ja, ja, det er skønt.
1: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over
2: det
0: hele.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
1: I DR Lyd.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer. Produktiviteten, den må være usandsynlig høj rundt omkring på arbejdspladserne.
2: Der er ingen, der er blevet forstyrret.
1: Der er ingen, der er blevet forstyrret. Der er ingen, der har skrevet ind. Jeg nægter at tro på, at der ikke er nogen, der er blevet forstyrret.
2: Måske er folk lige nu så optaget af en eller anden forstyrrelse, at de ikke har tid til at skrive.
1: Lige præcis. Det er jo lige præcis det,
2: der. Og så tækkede der lige en snap ind på min telefon. Jamen altså, man kan blive forstyrret af mange ting.
1: Ja, det kan man.
2: Men producer Simon, han er faktisk blevet forstyrret midt i sin arbejdsdag, fordi du har fået en besked fra din kærestes lille søster. Hvad står der?
3: Simon, har du et godt billede af Milo, hvor han ser glad ud?
1: Hvem er Milo?
3: Det er, og nu siger jeg vores hund. Han bor hjemme med mine svigerforældre, men han er også min hund. Det er okay. Milo. Jack Russell tager jeg. Skøn
1: hund. Skøn
3: hund.
1: Ja. Hvordan ser Milo ud, når Milo smiler?
3: Jamen, I kan lige se, fordi jeg har jo ekstremt mange billeder af Milo.
1: Okay.
3: Hunden, ja, som jeg også skriver til min kæreste.
2: Men må jeg se?
3: Ja, fordi bare swipe her.
2: Ja, okay. Milo, sød hund.
3: Men han har altid samme blik.
2: Det har, ja.
3: Men der er
2: ikke
3: også
2: meget smil over det her.
3: Nej, men det er, fordi du ikke bladrer hurtigt nok, så der kommer
2: okay,
3: nogen.
2: Okay. Ja. Ja, jeg kan se smilet.
3: Ja.
2: Der smiler han. Er vi enige om det?
3: Rigtig god hund. Mens vi sidder og ser fodbold, det kan jeg se.
1: Hvad skal billedet af en smilende Milo bruges til?
3: Det ved jeg ikke. Jeg er på arbejde, så jeg har ikke fået spurgt ind, men jeg har sendt nogle billeder.
1: Ja. Okay, ja. Godt.
2: Man kan nå meget, mens man er på arbejde. Men vi må bare konstatere, at for første gang i...
1: Det er første gang i al den tid, vi har gjort det.
2: Så er der ingen, der er blevet forstyrret, udover producer Simon, som på en eller anden måde altid bliver lidt forstyrret. Ej, der er faktisk lige kommet. Seneste forstyrrelse var for en time siden, da en meget emsig forsikringssælger fra FDM ringede og var helt overbevist om, at de kunne lave en billigere forsikring til mig. Jeg sad på tønden, da vedkommende ringede, og jeg havde absolut ikke tid til at tale med ham. Det burde generelt ikke være til at forstyrre folk ved telefonsalg. I går blev jeg også ringet op af en anden forsikringsmægler. Det er Carsten.
3: Der vil man hellere forstyrres med Milo-billeder.
2: Ja, det vil man, end når man sidder der på tønden af en forsikringssælger, ikke?
1: Stella fra Hvidovre, hun er krybet til korset.
2: Nå.
1: Hun er ikke blevet forstyrret. Hun har forstyrret sin mand, som delvist arbejder hjemme i dag. Så fik hun lige hjælp til at bære nogle varer op fra bilen, da hun selv har dårlig ryg.
2: Åh, kender.
1: Ja, lige præcis. Men altså, det var lige der. Han sad jo der og var på en måde i gang med at arbejde. Så må han jo også lige træde til.
2: Lasse skriver fra Snækkersten. Jeg er blevet forstyrret af min mekaniker, der lige oplyste, at han var klar til at udskifte udstødningen på min bil på torsdag, så den ikke lyder som en V12 mere.
1: Okay, stærkt.
3: Det er måske meget godt.
1: Nå, men okay, Produktionsdanmark blev alligevel ikke forstyrret. Der var alligevel så mange forstyrrelser alligevel.
2: Ja, det var der alligevel.
1: For nogen.
2: Tak for at melde ind. I er jo altid velkommen i vores indbakke.
1: Jeg glæder mig meget til at høre noget mere om det der, hvad billederne af Milo de skal bruges til.
2: Nej, lige kommet ind.
1: Kom så.
2: Kan du købe hindbær med hjem? Fik jeg fra min datter, mens jeg var på arbejde.
3: Kan man godt.
2: Vi lyder dyrt lige nu, men det kan man godt.
1: Ja, det kan man sagtens.
0: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Har du egentlig fået piret din læselyst af at tale så meget om læsning den her formiddag?
3: Ja, det synes jeg.
2: Ja?
3: Det synes jeg.
2: Du skal i gang med at læse noget mere.
3: Ja, det vil jeg gerne. Ja. Jeg kan ikke love, at det lykkes, men Nej. Jeg vil gerne. Men
2: jeg vil gerne hjælpe dig.
3: Ja, det er jeg glad for.
2: Anbefale bøger?
3: Ja.
2: Ej, det skulle godt være, at vi er i forskellige genrer også.
3: Nå, nej, men det er alligevel, man skal da, hvis man læser en god bog, skal man da anbefale den videre.
2: Det skal man nemlig.
3: Jeg var meget inspireret af, at vi havde Morten Rønnelund med, fordi hvis jeg en gang får mere tid i et eller andet liv, så kunne det også godt være, at jeg synes, det kunne være sjovt at være lydbogsindlæser.
2: Ja,
3: det,
2: også mig.
3: Men det, jeg synes, der var det mest interessante, det var det der med Morten, han sagde, at han fik så meget ny viden ud af at læse de der bøger. Det er uanset om det var faglitteratur eller skønlitteratur, roman, og biografier, alt muligt, som han jo har indlæst. Han synes, det var så fedt, det der med at få ny viden, og det kan jeg virkelig godt.
2: Men det er jo det, læsning kan. Det er det, læsning klogere. Kan.
3: Ja, præcis.
2: Vi bliver klogere, og så synes jeg også, at læsning på en eller anden måde, det åbner jo verden.
3: Ja.
2: Ikke? Pludselig så kan man læse om nogen i Indien, eller nogen, og man bliver sådan så grebet af det, og suget ind i den verden. Ikke?
3: Jo, og man kommer ud på den anden side, og har højst sandsynligt lært noget, man ikke vidste før. Det synes jeg meget fedt.
2: Jeg vil anbefale dig, Mads, at tage på biblioteket, og møde den der begejstrede bibliotekar. Og så skal hun hjælpe med at finde bøger til dig og ikke til dine børn.
3: Nej, altså det gik meget godt sidste gang, fordi den der Jeg er pilgrim, som vi snakkede om lidt tidligere, hørte. Ja, det var en, jeg bare selv fandt dernede. Fordi
2: fantastisk.
3: Det var, jeg tror, måske var det, der pirrede mig mest, var, at det virkede som om, det var bibliotekets suverænt tykkeste bog, ud over leksikonerne. Den var virkelig
2: stor. Hun har kigget på dig og tænkt, ham der, han trænger til lige at få lidt
3: Jeg fandt den selv der, men jeg tror, bibliotekaren måske kunne have fundet det samme. I lydbogsversionen, der var den jo næsten 23 timer lang.
2: Ja, det er vildt. Jeg læste en på 30 timer i sommerferien.
3: Jeg havde 23 timer sådan i rundt tal sammen.
2: Men der er noget, vi lige er nødt til at tale om. Fordi jeg føler jo lidt, at det der med at høre en lydbog, det er at snyde lidt.
3: Synes du det?
2: Jamen, det er bare for mig personligt. Ja, ja. Jeg elsker bøger, jeg elsker det der med, at jeg skal lige tilbage, hvad var det nu? Og det synes jeg er svært, når jeg hører en lydbog.
3: Det er rigtigt. Det er rigtigt.
2: Så er det lidt at snyde? Det er det nok ikke. Det er nok bare mig.
3: Ja, men
2: Morten Rønnelund vil nok sige, det er det ikke.
3: Nej, men han har altså også læst bogen, kan man sige, for at gøre den til en lydbog for os andre.
2: Når jeg nu kigger på ugeplanen, så kan jeg jo se, at der står, at Champions League begynder i dag.
3: Det er korrekt.
2: Hvad med at læse i stedet for at se Champions League i aften?
3: Jamen, det kan da også godt være. Altså, jeg har jo mit store kryds torsdag, hvor mit fodboldhold Manchester United
2: spiller Champions. Hvad med at læse i stedet for at se Manchester United? Nej, det kommer ikke til at ske.
3: Ikke torsdag i hvert fald. Men nej, det er rigtigt, Champions League starter i aften. Det tror jeg. Kommer du til at sidde og læse selv, fordi din kæreste, han skal se Champions League?
2: Det kunne jeg sagtens finde på.
3: Ja.
2: Jeg kan sagtens være så fordybet i en bog, at der kan køre film og musik. Altså, det er ligegyldigt. Jeg er bare i min egen verden.
3: Okay.
2: Det er jo det, der er så helt fantastisk.
3: Jamen, det er jo altså helt, helt forrygende.
2: Det må man sige. Nu noget, der også er forrygende. Det er frokosttid.
3: Det glæder mig meget til. Jeg er faktisk blevet en lille smule sulten.
2: Det er også. Tak for en dejlig formiddag. Vi håber, I får en rigtig god dag, og så høres vi ved igen i morgen.
0: P4 letter hele vejen.

0: Danske skoleelever snubler i både ord og tal. En ny undersøgelse viser, at de klarer sig historisk dårligt i læsning, matematik og naturfag. Og det er helt uacceptabelt, erkender den ansvarlige undervisningsminister.
1: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa.
0: Telefonerne er rødglødende hos landbrugsrådgivninger flere steder, efter vedtagelsen af en ny gødningslov. Frustrerede landmænd føler sig på herrens mark.
2: De er ikke kun bekymrede, de græder i telefonen, når de ringer ind til os og er afmægtige og kan ikke forstå, hvorfor det her skal være så voldsomt.
0: Ja, hør, hvad der er galt lidt senere. Og så er toldkrigen mellem USA og Canada i dag blevet endnu skarpere. Canadierne har indført op til 50% straftold på amerikanske varer. Og det gør det bare endnu dyrere at være forbruger, lyder kritikken.
3: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so prices going up. And who's paying it? We are.
0: Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Det går helt skævt med danske børns evne til at læse og regne. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleelever og som blev offentliggjort i dag. De danske elever er siden den seneste undersøgelse i 2022 blevet dårligere til alle de tre områder, der måles på, nemlig matematik, læsning og naturfag. Særligt børnenes læsefærdigheder er faldet meget. Og så andelen af børn, der klarer sig så dårligt, at de vurderes til ikke at kunne klare sig til fulde i et moderne samfund, fordoblet over de seneste 10 år. Og det er skræmmende tal, siger Morten Højer, der er politisk direktør i Dansk Industri.
4: Først og fremmest så er det jo en mindre

0: tragedie, og det er det jo selvfølgelig på samfunds vegne, men det er jo i høj grad på den enkeltes vegne. Der stilles store krav til, hvad for nogle kvalifikationer man skal have for at have et job i Danmark, og hvis det er, at man bliver sendt ud uden at kunne læse og skrive tilstrækkeligt, jamen så har man altså svært ved at få et job.
1: Ifølge undersøgelsen der er det nu mellem hver tredje og fjerde danske elev, der er havnet i den gruppe. Det er lærerne, der jo hver dag skal forsøge at gøre eleverne klogere. Alligevel så er de danske elever altså blevet dårligere og dårligere for hver PISA-måling, der er lavet de seneste 25 år. Og de nedadgående resultater gør indtryk på Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.
2: Det er jo en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående. Det har vi set i andre analyser og andre undersøgelser. Så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her.
1: Elias Kerem Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vester Skole og har her et bud på, hvorfor mange i hans klasse har det svært ved skolen.
3: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at regne svært regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
1: Udover de faglige resultater, så har eleverne i PISA-undersøgelsen også svaret på spørgsmål om deres skoledag, blandt andet om de pjekker. Her svarer 60% af eleverne, at de er kommet for sent inden for de seneste 2 uger, og 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Det problem har de også i 9. klassen på Brøndby Vesterskole, hvor Vilma Kåber Bossen også er elev.
4: Der er mange, der pjekker i vores klasse, og så går de jo bagud på lektierne, og så går det ikke godt, så bliver karaktererne bare lavere og lavere.
1: Ja, hvordan løser man så problemet med for meget skolefravær og for dårlig indlæring? Ifølge skolens leder, Joachim Kjølberg, så kan man for eksempel gøre skoledagene kortere.
5: Når vi beder elever om at være i skole fra kl. 8 til kl. 15, eller 15.30, eller hvor langt ud vi er, så bliver de presset ud i de sidste timer, og så er der ikke den samme kvalitet i de sidste timer, som der er i time nummer 1, 2 og 3. Og så er det et spørgsmål, om man skal så sige, skal vi så gøre noget andet, end bare at så sige, nu poster vi mere på.
1: Og så kan jeg byde velkommen til dig her i studiet, Vibeke Tornhøj Christensen. Du er seniorforsker i VIVE, og det er dig, der står for PISA-undersøgelsen her i Danmark. Og det er jo faktisk kommet bag på dig, hvor markant et fald, der er sket siden den seneste undersøgelse for ja, 4 år siden. Hvorfor det egentlig?
6: Ja, vi havde jo nok en forventning om, at vi ville se noget. Og efter seneste undersøgelse, hvor vi også så, at eleverne gik ned, der havde vi tilskrevet noget af det, var det måske corona, og det eleverne var udsat for der. Var det det, vi ville se igen? Rettede det sig måske lidt? Men at det alligevel gik så meget ned, det kom bag på os.
1: Men hvad er så forklaringen, kunne man jo meget naturligt spørge.
6: Ja, det ville være naturligt, og hvis jeg havde den, så ville jeg meget gerne give den. Men den er nok ikke så simpel, så havde vi jo nok allerede trykket på knappen. Der er ting på flere forskellige planer nok i virkeligheden, der gør sig gældende. Vi kan se noget på elevniveau, der foregår noget på skoleniveau, og så noget på samfundsniveau i forhold til, hvad kravene er til eleverne i dag i det samfund, vi lever i nu.
1: Og hvad kan det være på nogle af de niveauer, du nævner?
6: Altså selvfølgelig er der noget i skolerne. Man kan diskutere, hvordan er deres ressourcer, og hvilke krav er der til skoler, elever osv. Det har vi gjort igennem mange år. Hvis man kigger på elevniveau, så var det tidligere interview lidt ind i det i forhold til pjek og så videre. Vi kan se, at der er en klar stigning i pjek og at komme for sent. Vi kan se, at der er elevernes besvarelser i forhold til deres tilgang til læring, deres nysgerrighed på læring, deres vedholdenhed, at det også er for nedadgående, og hvor gode de er til at koncentrere sig om opgaverne. Og så på samfundsmæssig plan, så kan vi se, at det her det faktisk er en udvikling, vi ser i rigtig mange lande. Det er ikke kun i Danmark, vi ser det, også i de andre nordiske lande. Og det spiller jo lidt ind i forhold til, at der sker noget på et større plan også.
1: Tak skal du have, Vibeke Tornhøj Christensen, altså seniorforsker ved VIVE, og med og laver, hvad hedder det, og udarbejder. Nu kan jeg nærmest ikke tale dansk, men det er dig, der har stået i spidsen for den her PISA-undersøgelse her i Danmark i hvert fald. Og nu skal vi ind til Christiansborg og høre, hvad politikerne egentlig siger til de her resultater, fordi det er ret bekymrende, lyder det fra flere af dem. De konservatives gruppeformand Mette Abildgaard kræver handling fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
7: Det er noget, der burde få alle breaking bjælker til at bimle og bamle og kalde alle politikere til handling. Vi har foreslået at bruge 2 milliarder mere om året på flere voksne i klasserne. Vi er nødt til at gøre op med den forfejlede inklusion. Vi er nødt til at give mulighed for permanent niveauinddeling, så både for at kunne styrke de dygtigste og de svageste elever. Så der er så meget, vi kunne gå i gang med.
1: Enhedslistens undervisningsordfører Leila Stockmarr forventer, at regeringen står klar med massiv økonomisk investering i folkeskolen, når der senere på året skal forhandles om en ny finanslov. Og så vil hun kalde ministeren i samråd.
8: Hvis regeringen ikke lægger svisken på disken, og det skal op med en massiv investering i folkeskolen, så får de en udfordring med det parlamentariske grundlag.
1: Ja, undervisningsminister Magnus Heunicke lover at gøre sit for at vende udviklingen og har kaldt blandt andet Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Kommunernes Landsforening til krisemøde i eftermiddag. Undersøgelsens resultater kalder han nemlig helt uacceptable.
9: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, og lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det ikke acceptabelt.
1: Socialdemokratiet har haft de seneste 7 år har haft undervisningsministerposten. Kanada sætter hårdt mod hårdt i toldkrigen med USA. I morges der har Kanada nemlig indført en gengældelsestold på en række amerikanske varer. Og mens amerikansk stål, aluminium, mejerivarer og husholdningsapparater nu bliver dyre i Kanada, ja, så slås amerikanerne omvendt med høje toldsatser på alt fra kanadiske hockeystave til krydsfiner træ. Og det sidste, ja, det frustrerer Joe Cook, som er entreprenør og bygger typehuse i delstaten Ohio.
10: So this is your two-car garage. We're about 3 weeks from...
11: Det her er en garage til 2 biler. Vi er omkring 3 uger fra indflytning. Joe Cook viser rundt i huset, som han er ved at bygge. Der er tale om et typehus, men selvom der er skrevet kontrakt for længe siden, så er byggeriet blevet ramt af den told, som USA indførte på en række kanadiske varer tilbage i august. For der er pludselig en leverandør af træ, som har ringet.
10: Joe, we're getting hit by this tariff, and we're gonna have to raise our prices.
11: Joe, vi er ramt af told, så vi er nødt til at hæve vores priser, fortæller han. Og det gør ondt, for der er ikke plads til mange ekstra udgifter i hans branche.
10: As you're building these homes, you're really paying attention to the bottom line.
11: Når man bygger de her huse, så er man virkelig opmærksom på bundlinjen, fortæller han. Og Joe Cook er langt fra den eneste amerikaner, som er træt af toldkrigen mellem USA og Canada. Uden for Walmart i Ohio møder vi Ray, som har svært ved at få pengene til at slå til. Priserne er ved at blive for høje,
12: and the quality is bad because, you know,
11: og kvaliteten er dårlig, siger Ray, som blandt andet har købt hvidt toastbrød, tomatsuppe og tun på dåse, og det han kalder en lille donutforkælelse. Men i dag sprang han kødet over, for det er der ikke råd til.
12: Meat is extremely expensive.
1: Og det var Søren Nielsen, der har lavet indslaget her. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jens Ladefod Mortensen. Du er lektor i international handel på Københavns Universitet. Hvor voldsomt et modsvar er det her, som kanadierne er kommet med?
13: Det er et markant politisk signal. Det er en straftold, hvor kanadierne har valgt at gengælde en til en det amerikanske straftold, som blev, som fortalt, sat på i august. Så kanadierne har valgt ikke at eskalere, kanadierne har valgt ikke at brede den ud, men de kopierer nøjagtigt, hvad amerikanerne satte straftold på tidligere. Så vi har sammen stadigvæk 20 milliarder dollars og 700 produktgrupper, der er ramt. Men det er jo et markant nej fra Canada. Forhandlingerne er strandet. De er trætte af alle de trusler, de får smidt i hovedet.
1: Men hvorfor så vil du sige, at de tager så markant et skridt?
13: Dels tror jeg, det har... Altså, forhandlingerne er vitterligt brudt sammen. Det er masser af forlydende om, hvorfor. Men vi ser jo også, at Donald Trump har skærpet sin retorik. Han er provokeret fra alt for at omdøbe Lake Ontario til at true med at blokere kanadisk flyeksport her på det seneste. Så nu er det nået til et sted, hvor Kanadien ikke kan gøre mere, og Carney, kanadisk premierminister, må jo føle, at det er et godt tidspunkt. Han har opbakning, og Canada er villig til at risikere, at det her eskalerer videre.
1: Lød det fra Jens Ladefod Mortensen, lektor international handel på Københavns Universitet. Tak skal du have. Telefonerne bimler og bamler hos landbrugsorganisationer rundt om i Danmark. Frustrerede landmænd søger nemlig med lys og lygte efter gode råd og vejledning til, hvordan de skal tolke den nye gødskningslov. For landmændene skal netop nu pløje og så, men de aner bare ikke, hvad de må så, hvor meget de må så og hvor de må gøre det. Det fortæller Carsten Clausen Koch, der er chef for afdelingen for planteavl i foreningen Spiras, der rådgiver landmænd i Syddanmark.
14: Dem, der er allerhårdest ramt og allermest frustreret, jamen de er ikke kun bekymrede. De græder i telefonen, når de ringer ind til os og er afmægtige og kan ikke forstå, hvorfor det her skal være så voldsomt.
1: Gødskningslovens mål er at sænke landbrugets udledning af kvælstof, for den betyder, at den enkelte landmand fremover vil få en bestemt kvote for, hvor meget kvælstof de må udlede, alt efter hvor deres marker er placeret. Selvom loven er vedtaget, så mangler der stadig konkret vejledning. Men landmænd har faktisk gennem den grønne trepart vidst, at der vil komme ændringer. Alligevel så kunne landmænd ikke have forberedt sig bedre, mener Martin Hjort, der er viceformand i Landbrug og Fødevarer.
15: Jo, jeg synes, vi er meget forberedt. Vi har godt vidst, der kommer en ny lov. Det har vi vidst længe, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadigvæk ikke, og det kender politikerne heller ikke. Så det, vi appellerer til, det var, at man skulle lade være med at implementere en lov, man ikke kendte konsekvenserne af. Nu vedtog man loven, men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget i torsdags.
1: Og en af dem, der har brug for vejledning, det er landmand Kjeld Villadsen.
16: Fordi vi ved reelt ikke, om vi må have rapset en mark her, på grund af, at vi ikke kender lovgivningen endnu.
17: På sin lysåede rapsmark i Halkær, lidt uden for Nibe, går Kjeld Villadsen rundt i sine grønne gummistøvler. Vinterrapsen er nysået og spirer grønt i den brune mund.
16: Og vi har jo en rapsplante her.
17: Men han er i problemer. For de retningslinjer om udledningskvoter, han normalt navigerer efter, bliver udskiftet med regler, han ikke kender endnu. Og det gør fremtiden usikker for den rapsmark, han lige har sået.
16: Vi ved ikke helt, om det er en god idé at så raps i den her mark, på grund af, vi kender ikke vores udledningskvote.
17: For raps er brug for gødning. Men Kjeld Villadsen ved ikke endnu, hvor meget næring han må sprøjte ud på marken. De nye kvoter vil nemlig tage hensyn til, om der er åer, fjorder eller et tredje vandmiljø i nærheden af marken, som kvælstoffet kan ende i. Så han er nødt til at gøre, som han plejer.
16: Reelt med den her rapsmark, der er jo taget lidt en chance, fordi vi ved ikke...
17: Landbrugsforeninger rundt om i landet bliver kimet ned af landmænd, der spørger om, hvad de må og hvad de ikke må. Men de kender heller ikke reglerne.
16: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
17: Men indtil Kjeld Villadsen kender skæbnen for sin rapsmark, passer og plejer han den som altid.
16: Vi tænker, det kommer til at gå godt på det her, hvis at vi må have lov til at fortsætte med, eller marken må overleve indtil foråret jo.
1: Det var Jonathan Holgaard Elsborg, der havde lavet indslaget her. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forventer tidligst, at de nye retningslinjer kommer til oktober. Cecilie Sand Nørholm, vi skal have en vejrudsigt.
18: Det skal vi. Det er altså noget gråt og vådt derude. En koldfront giver overskyet vejr til hele landet, og samtidig så breder regn og byer sig altså ind over landet fra sydvest. I første omgang så er det især mod syd og øst, at det kan give noget vand, men senere i eftermiddag så spreder regn sig altså til hele landet. Temperaturen mellem 16 og 20 grader, og en vind, der er let til frisk fra sydvestlig retning.
1: Camilla Mærsk, hold snor i den her middags radioavis.
19: P4. Du lytter til P4.

0: Leon Bridges var det der med Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og således kommer vi jo altså i gang med det hele i dag, den her tirsdag, hvor jeg blandt andet kan byde på en hurtig tur til Island. Det er vel ikke noget, man sådan siger nej tak til. Island er vores destination, når vi er blandt op for udenrigsterminalen. Og ellers er der også nye danske sange på vej til dig fra Lea Romere for eksempel, og fra Savers og Uges album, som vi skal til lige straks. Det er med Hugo. Så velkommen til.

0: svag var sangen, vi fik her fra Alexander Oskar.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det Håkup, vi skal videre til nu. Bandet, der her forleden udgav deres nye fjerde album, Hugget i Sten. Det vi jo altså har som ugens album her i P4 Play i den her uge, så vi jo derfor lytter til lidt forskellige udvalgte sange fra en hver dag. Og ikke nok med det, vi har også lukket forsanger Simon Kvam, guitarist Morten Gorm og trommeslager Arne Bergmann til at fortælle lidt om sangene. Dermed også den, vi skal høre i dag selvfølgelig, som er Frederiksberg. Og først er det Simon, der får ordet.
2: Frederiksberg er en sjov størrelse, fordi den bygger på en skitse, som jeg opdagede, min nevø havde lavet. Og sådan en lille bitte klaverting, som han havde optaget og lagt på en eller anden sociale mediekonto, som jeg åbenbart følger. Og så kunne jeg simpelthen ikke få den ud af hovedet. Og så prøvede jeg at sige til de andre, kan vi ikke simpelthen brygge noget ud fra det lille koncentrat, og så gjorde vi det.
3: Og på den studiesession, hvor vi arbejdede på den sang, der Arne og jeg, vi overnattede sammen i en lejlighed, og sådan helt kogte om aftenen, da vi kom hjem, så smed vi os på sofaen, og så var der i fjernsynet dokumentar om David Bowie. Mm. Og det var meget fedt at se, i forbindelse med, at man var i gang med at arbejde på sin egen musik, og så var der et eller andet. Der var et element i sangen, der sådan kunne spejles til Ashes to Ashes. Og så kom ideen sådan, at hey, kunne man prøve at få den lidt over i det der type univers, og prøve at lave den sådan dansabel og groovy sådan på den der måde. Så det var sådan igen også et sted, vi som band ikke har opereret før. Og rigtig sjovt at prøve at komme derhen.
2: Det lykkedes godt for jer at lave en sådan lidt et form for sad groove.
3: Ja.

Og der var vi så lige en tur på Frederiksberg. Frederiksberg, som var altså en af de sange, der er med på det nye album fra Hugo om Hugget i Sten. Ugens album i denne uge her i P4 Play. Så en sang mere for den plade naturligvis i morgen. Og lige nu frem til de regionale nyheder halv 1, så er det Carly Minogue og Snow Patrol og Pace

0: så lyder det, når australske Kylie Minogue og det gode gamle skotske band Snow Patrol laver musik sammen. These Alarms var det, vi fik. Og dermed blev klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Mails, møder og madpakker, det er nogle af de velkendte opgaver, der venter efter sommerferien. Men efter en længere pause bliver flere ramt af stress, når de vender tilbage til hverdagens hamsterhjul. Det oplever flere pensionsselskaber og fagforeninger, i hvert fald hos deres medlemmer. Jakob Slot Petersen, som er chefkonsulent og tovholder på Djøfs stresslinje, genkender problemet.
3: Vi har faktisk set et mønster i de seneste 3 år. Har der været det samme mønster, at i de her måneder lige efter sommerferien, der ser vi altså en lille stigning i henvendelserne fra medlemmer vedrørende stress.
2: Hos pensionsselskabet PFA, der havde man sidste år 22% flere sammenlignet med året før, som anmeldte stress, udbrændthed og belastningsreaktion i månederne september og oktober. Flere af os skal donere plasma, som findes i blodet, så lyder det fra bloddonorerne i Danmark. For cirka en tredjedel af det plasma, som danske patienter har brug for, bliver i dag importeret fra USA, og det skal der altså laves om på. Lige nu der dækker Danmark kun 64% af eget behov for plasma til vigtig medicin til for eksempel kræftpatienter. Mie Topholm Brun, der er overlæge ved Blodbanken i Odense, mener, at tallet skal op.
4: Vi kan ikke være sikre på, at vi kan blive ved med at købe medicin fra USA, så derfor så er det vigtigt, at vi er det, vi kalder for selvforsynende af plasma, så vi er sikre på, at vi tapper tilstrækkeligt med plasma til at kunne lave tilstrækkelig medicin til patienterne i Danmark.
2: Et af de værktøjer, som er blevet taget i brug i kampen for at få flere til at donere plasma, er en kampagne, der har fået navnet Plasmastyrken. Og Mie Topholm Brun fortæller, at hun er overbevist om, at flere på den måde vil få øjnene op for donation af plasma. Skydevejr, perioder med regn eller byger og 16-19 grader. Vinden den er svag til jævn og kommer fra sydvest ved kysterne stedvis op til frisk vind. De fynske nyheder her til formiddag var med mig. Jeg hedder Trine Rødkær. Ha' en rigtig god tirsdag.

En tirsdag her ved middagstid, 12:55 er klokken, og det var Ella August, der satte gang i P4 Play igen her med sang, der hedder ADHD. Således velkommen tilbage. Ella August, hun har en storesøster, der hedder Lea Romea. Hun laver også musik, og hende skal vi høre lidt senere i den her afdeling af programmet med en helt ny sang. Og lige straks, der går turen altså også til Island, og det er udenrigsterminalen, vi blænder op for, så der er lidt at glæde sig til det her.

0: danske Amy White var det her. Only for you.
1: P4 Play. Udenrigsterminalen.
0: Og nu der er det jo, som jeg var inde på før, lige en tur til Island. Vi skal der, hvor sangeren og sangskriveren Dardi Freja kommer fra. Og ham skal der nok være nogen, der vil kunne huske fra Eurovision Song Contest for en 5 års tid siden, hvor han repræsenterede Island med sangen Think About Things, som han simpelthen fremførte til overbevisende, at han sluttede helt op på en 4.-plads i konkurrencen med den sang. Og siden har han også haft succes med at turnere rundt i verden med sin musik, som er sådan en skæv blanding af disco, funk og elektropop. Og herhjemme har han også været en flittig gæst på koncertscenerne de senere år. Det seneste album fra Dardi Freja, det kom for nogle måneder siden, hedder Too Much Not Enough. Og den sang, vi skal lytte til nu fra pladen, den er altså blevet et pænt stort radiohit i Island på det seneste. Så nu skal vi da også høre den, synes jeg. Og her er den. Den hedder I'm Out and I Wanna Go Home.

Ja, en sang her, som de altså spiller rigtig meget på Islandsk Radio for tiden. Sangerne sagskriveren Daddy Freya var det, og I'm out, and I wanna go home. Og nu skal vi sådan set home tilbage til de hjemlige breddegrader. Det skal vi med Kasper.

0: i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange træk.
0: Live i DR Lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før, som nævnt, Kasper Winding, han var sammen med franske Lola Delong på For You, og den sang har været et hit på et tidspunkt her i P4 Play, akkurat som den, vi hørte bagefter, også har nemlig kærestesang med Blaue Blume. Om lidt i programmet, der kan jeg byde på nogle helt nye toner med Lea Omea, og inden der er også den her med December 10.

Som vi i P4 sammenhængen tidligere i hvert fald nok især mest kender som den ene halvdel af duoen Ore, som hun udgør sammen med sin bror Samuel. Og det er jo en musikalsk familie, Lea Romea, hun kommer fra. Hendes far er sanger og sangskriver Neran D.D., og så hørte vi også lidt tidligere hendes lille søster Ella Augusta. Det var lige i starten af i år, at Lea hun debuterede som soloartist med sangen Bobler, som vi lige fik en bid af, og siden er det altså gået stærkt for hende med flere rigtig gode sange, Går på hænder for eksempel, kom i april. Så nu er den, vi skal lytte til her, hvor den endnu en gang står på de der ørefaldende poptoner, pakket pænt ind i bløde elementer af R&B og afrobeat til ligesom at fuldende det hele. Sangen her, den hedder

Der skal jo endnu en fin ny sang her fra Lea Romero, var det Vinter til, det hedder den. Og det kan jeg da i hvert fald godt vinde mig til, når hun laver sang som den vi fik der. I næste time, der kan jeg byde på mere ny dansk musik, når det er Savers, der dukker op, og han synger på dansk. Og lige nu, Olivia Rodrigo er det også Stupid Song. Frem til Radioisen klokken 1. Værsgo.

0: En dansk statsborger er blevet såret under et angreb i Ukraines hovedstad Kiev i fredags, bekræfter Udenrigsministeriet over for TV2. Og så oplyser Udenrigsministeriet, at de har tavshedspligtige personsager og derfor ikke kan oplyse yderligere i sagen. Ifølge TV2's oplysninger er der tale om en 33-årig mand, som er blevet medicinsk evakueret til Danmark af sikkerhedsmæssige årsager. Det er første gang, at en civil dansker såres i et angreb i Kiev. Danske børn går dummere og dummere ud af folkeskolen, viser den nye PISA-undersøgelse, der blev offentliggjort i dag. Her kan man se, at danske børn aldrig er målt dårligere i læsning, matematik og naturfag. Og mellem hver tredje og hver fjerde barn klarer sig så dårligt, at de ifølge undersøgelsen ikke er fuldt ud i stand til at klare sig i det moderne samfund. Og det er skræmmende, siger Morten Højer, der er politisk direktør i Dansk Industri.
1: Først og fremmest så er det jo en mindre tragedie, og det er det jo selvfølgelig på samfundsvejene, men det er jo i høj grad på den enkeltes vegne. Der stilles store krav til, hvad for nogle kvalifikationer man skal have for at have et job i Danmark, og hvis det er, at man bliver sendt ud uden at kunne læse og skrive tilstrækkeligt, jamen så har man altså svært ved at få et job.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke lover at gøre sit for at vende udviklingen. Han har indkaldt blandt andet Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Kommunernes Landsforening til krisemøde her til eftermiddag.
2: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, og lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det ikke acceptabelt.
0: Siger Magnus Heunicke. Frustrationen over den nye gødningslov for landmænd og landbrugsorganisationerne er klar. Hvad vil konsekvenserne af den nye lov betyde for deres landbrug? For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fuldt klare retningslinjer med, og de træder først i kraft til januar. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvad de må pløje og hvilke regler de skal følge, nu hvor sæsonen faktisk er begyndt. En af dem er Kjeld Villersen, som er præget af usikkerhed.
3: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
0: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene til denne sæson.
4: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje,

0: det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: Skydevær og perioder med regn eller byer. Byerne kan godt blive kraftige, især de sydvestlige egne, og så bliver det 16-20 grader. Thomas Hougaard læste denne udgave af Radioavisen.
2: Tak skal du have, Thomas.
3: Du lytter til P4.

0: nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, og så har vi startet den her time. Er den, der har toppet den amerikanske single hitliste i over 20 uger, og som nu også netop er strået til tops på single hitlisten i Storbritannien, men sat nemlig Juice in Texas med Ella Langley. Og med den, velkommen tilbage. Jeg kan lidt senere byde på nye toner fra Saver, som tidligere nævnt. Der er også en ny sang på vej fra den færøske sanger, sangtruer Mario Siska. Der er Sofia Hedja, der står for ugens hit-tip. Der er hitdepotet og lige straks ugens danske musiknavn, som er det der her på 4 Play.

0: Ja, vi skulle lige have det sidste med her. Den er så fint, den her sang. Min egen værste ven, som den hedder, som er med, Freja Sejer.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det jo altså nu digte. Vi skal lytte lidt til igen digte. Der er vores musiknavn i ugen her. I anledning af, at hun i morgen, den 9. september, kan fejre sin 60-års fødselsdag. Så derfor får vi en sang med hende simpelthen hver dag. I går, der hørte vi hende i front for her Personal Pain, det band, hun var med til at starte i slutningen af 80'erne, som havde sådan en lidt mere eksperimenterende alternativ tilgang til rocken dengang i forhold til mange af de andre populære bands og artister, der holdt til i landets førende musikby Aarhus på den tid. Og også i de over 30 år, Digte har haft sin solokarriere kørende, der har hun altid bestræbt sig på at gå sine egne veje og været vidt omkring i det musikalske spektrum. Så udover pop og rock har den for eksempel også stået på både jazz og på nogle lidt mere elektroniske toner fra hendes side i årenes løb. Det er sang fra hendes bagkatalog, vi lytter til i de her dage, hvor hun har hendes musiknavn. Og i dag, der er det fra 1999, vi skal høre hende med en sang, der året efter også kom med på hendes tredje soloalbum, This Is Cool. Her er det If This Is Cool.

En tak med 27 år på banen, og den lyder stadig cool, synes jeg. Det var digtet, vi hørte her med. If This Is Cool hentede jo altså fra hendes album This Is Cool, der kom i 99, eller albumet kom i 2000, sang den kom i 99. Uanset hvad, så er digtet vores musiknavn i dag nu i anledning af, at hun i morgen kan fejre sin 60 års fødselsdag, så jeg er ret sikker på, at vi vender tilbage til hende i morgen. Lige nu, der er det sandt og lidt, vi lytter.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med
2: kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja.
4: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig gode nuance.
4: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med
4: det. Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.
9: P4 Play med Andrew Jensen.

0: nye svenske toner fra Molly Sandén og Victor Leksell var det, vi fik her på Tango.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og det er sådan set ikke bare den nye danske musik, vi er fuld af beundring for her i den del af programmet, vi skal til nu. Det er lige så meget den musik, der kommer fra andre dele af rigsfællesskabet, for eksempel Færøerne. Og han er som en færøsk, ham vi skal lytte til nu, Marius Siska, som her de senere år er blevet en utrolig populær sanger og sangskriver på de færøske kanter, takket være sine meget smukke sange, der ofte har sådan et melankolsk og eftertænksomt præg over sig. Marius Siska, han vil til januar være klar med et nyt album. Hans femte udspil bliver det, og det er en forsmag på det, vi skal lytte til nu. En sang, han har skrevet sammen med den danske sanger og sangskriver Roar Amundsen, og som handler om den afmagt, man kan blive ramt af, når kontakten til en anden person ikke helt er blevet, som man sådan lidt havde gået og håbet på og drømt om. Her der er det Don't Ever Run.

0: Færøske Mario Siska var det som sagt her. Don't Ever Run, en lille forsmag jo altså på et album, som han nu giver til januar. Og så nu, lad os få et lille grin fra MGK og Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on time.
1: Altså, jeg kan godt se at få grinet af i to. Det var MGK og Wiz Khalifa, vi hørte her på Girl Next Door. I P4 Play, hvor vi så småt nu er på vej mod hitdepotet med 3, du kan lide fra 1 og 10. Men inden da, så skal vi altså også lige have en overfordring her fra Falola.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er jeg klar med dem. Simpelthen de der tre, du kan lide fra 1 år 10, hvilket vil sige tre sange af lidt ældre dato, som bestemt godt kan tåle lige at få en tur mere i radioen. Så det får de i hitdepotet her i P4 Play. Og de sange, vi skal høre i dag, de stammer som alt alle sammen fra 10'erne. Så rigtig god fornøjelse.

Sådan, tre du kan lide, fredag og 10 fik du her. Det var jo altså tirsdag, vi var tilbage i hitdepotet i dag med først den amerikansk dansduo, som valgte at kalde sig Anne Sovs, eller på engelsk Duck Sauce. Barbara Streisand var noget, vi fik, og så var det bagefter Ariana Grande, der gav os One Last Time. Den var fra 2015. Barbara Streisand sang lige før, den var fra 2010, skal jeg lige sige. Og så til sidst, det er Master KG sammen med Nom Siba på Jerusalem, og stort hit i 2019. Mere fra hitdepotet i morgen selvfølgelig her i P4 Play. Og nu lidt fra tyske Nico Santos, Wide.

Why Don't You Stay? Det var som sagt Nico Santos her i P4 Play. Og stadig på vej i dagens program om lidt vores hit-tip. Det er nu, som er med Sofia Hedja. Og så er det bagefter, vi skal høre nye toner fra Savers. Men lige nu falder rebet.

0: tiden.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på. Idéer lyder.

er det Savers, der er på vej. En artist, vi jo kender for pænt mange sange efterhånden her på P4, nummer som Rush for eksempel, at vi lige fik en bid af, og Will Somebody Save Us, A Time Can Heal, og Man har der jo også været, plus en god håndfuld mere. Fælles for sangene er jo, at de alle sammen har været fremført på engelsk. Det er det sprog, som har været Savers foretrukne til at udtrykke sig på, helt tilbage siden starten af karrieren for efterhånden en del år siden. På det seneste, der har vi kunne høre Savers synge på dansk, når han har været på gæstevisit hos andre kunstnere, for eksempel Gullimund på nummeret Ved Du Noget, og det har altså været så god en oplevelse for ham, at han nu netop har udsendt sin egen første dansksprogede udgivelse, en sang, hvor han også har inviteret rapperen Mark til at være med, og som hedder Alle er lost, før de finder hjem. Oh.

Nyt fra Savers var det her, at var sammen med Mark på Alle er lost, før de finder hjem. Og så er P4 Play nu frem til klokken bliver to. Denne her med Karol G og Bruno.

0: der sagde, der var jo også Carol G og Bruno Mars, der fremførte. Nå, det var så det for i dag med P4 Play i morgen, og lige straks på P4, der er det Eddie her på Poulsen, om der er klar til at have en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Der er en dansk statsborger, der er blevet såret under et angreb i Ukraines hovedstad Kiev i fredags. Det oplyser Udenrigsministeriet til os her i DR, men de vil ikke udtale sig om identiteten på den sårede, eller hvornår angrebet har fundet sted. TV2 skriver, at der er tale om en 33-årig mand, og at det altså var i fredags, det skete. Han er blevet medicinsk evakueret til Danmark af sikkerhedsmæssige årsager, også ifølge TV2. Ritzau oplyser, at i alt 6 danskere har mistet livet ved frontlinjen i Ukraine siden Ruslands fuldskala invasion tilbage i februar 2022. For de elever, der trods alt kan læse, er dagens PISA-undersøgelse af danske elever nedslående. Mellem hver tredje og hver fjerde elev er nemlig så dårlige til at læse og regne, at de i undersøgelsen bliver vurderet til ikke at kunne klare sig i et moderne samfund. Elias Karim Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vesterskole, og han har det her bud på, hvorfor mange i hans klasse har svært ved skolen.
4: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at svær regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
3: Udover de faglige resultater har eleverne i PISA-undersøgelsen også svaret på spørgsmål om pjek. 60% siger, at de er kommet for sent inden for de sidste 2 uger. 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag også inden for de seneste 2 uger. Det problem har de også i 9. klassen på Brøndby Vesterskole, hvor Vilma Kåber Bossen også er elev.
5: Der er mange, der pjekker i vores klasse, og så går de jo bagud på lektierne, og så går det ikke godt, så bliver karaktererne bare lavere og lavere.
3: Og undervisningsminister Magnus Heunicke har på baggrund af undersøgelsen indkaldt til krisemøde. Canada går til modangreb i dag i toldkrigen med USA. I morgen har Canada indført en genkendelsestold på mellem 15% og 50% på en række amerikanske varer. Det kommer som svar på, at USA gjorde det samme med kanadiske varer i sidste måned. Og især ved grænsen mellem de to lande er det noget, der bekymrer, som i Ohio, hvor vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø er.
6: Selvom der er nogen, der drager fordel af en handelskrig, så er de fleste bekymrede. Og det er simpelthen fordi, at Canada det er Ohios allervigtigste handelspartner. Altså op mod en tredjedel af deres eksport, det går lige præcis til Canada.
3: Jens Ladefod Mortensen er lektor i international handel på Københavns Universitet og kalder det for et markant politisk skridt. Det skyldes i høj grad Trumps provokationer, hvor han senest har valgt at omdøbe Lake Ontario til Lake America.
7: Så nu er det nået til et sted, hvor Canadian ikke kan gøre mere, og Carney, kanadisk premierminister, må jo føle, at det er et godt tidspunkt. Han har opbakning, og Canada er villig til at risikere, at det her eskalerer videre.
3: Skydevejr og perioder med regn eller byer og 16-20 grader. Let til frisk vind omkring sydvest. Thomas Hougaard læste Radioavisen.

0: Tobias Rahim og Andreas Højbjerg, Stormand.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Velkommen indenfor.
0: Ja, jeg laver ikke nogen stormands, småmands.
2: Nej.
0: Fordi sådan et program er vi ikke.
2: For en stormand til...
0: Nej, sådan er vi ikke. Nej, vi er mere dem, der bare går på, hey, er der noget godt i dag? Vi kan sidde og gnide os i hænderne over og tænke, det er da lige den rigtige måde for Danmarks førende HOPK-program at starte på.
2: Ja, det er der.
0: Det er der heldigvis.
2: Der er blevet holdt nogle møder, det gør der jo tit, det gør der hver dag. Ja. I de her år, rigtig mange mellem Grønland og Danmark, og nu, mens vi er i gang med at rode op i det hele,
0: ja,
2: så har vi også lige fået styr på, hvor den her jernmeteorit,
0: den
2: skal hen.
0: Ja.
2: Den skal tilbage til Grønland, hvor den hører til.
0: Den vejer 20 ton.
2: Den vejer 20 ton, men den er så et lille bitte stykke af det, man gætter på, har været en meteor på...
0: Meget mere.
2: Er du klar?
0: Ja, meget gerne.
2: Det er helt sindssygt. 12 milliarder ton.
0: Okay, så er det jo en krumme.
2: Det er en lille krumme.
0: En krumme er et kæmpe brød.
2: Ja, lige præcis. Men den har man altså haft stående på Statens Naturhistoriske Museum i København.
0: Det har været noget af en skid, at række for ned, var.
2: Ja.
0: Bang!
2: Jeg tror, den er røget forbi.
0: Jeg tror,
2: den er bare lige en brødkrumme, der røget i Grønland.
0: Ja.
2: Men selvfølgelig skal den...
0: Den har været udstillet ved Statens Naturhistoriske Museum.
2: Ja.
0: Og jeg vil da sige, for det utrænede øje, der er ikke nogen af os, der er vant til meteorit og sådan noget. Der er lige der bare en klump, det er et eller andet brun sten.
2: Ja, brun sten, man hedder.
0: Men ved du, det er godt, den kommer hjem og kan nytte.
2: Ja.
0: Og man skal også lige huske, der er så rigeligt at se på i København i forvejen.
2: Ja. Nu er der plads til ny sten.
0: Apropos den geografiske nål København.
2: Ja.
0: Det er jo også der, vi finder de to pandaer udlånt fra Kina i København 2.
2: De to kredsende?
0: Ja, skal man sige. Golde plovfure.
2: Ja.
0: Der kan du smide alt det frø af vand. Der kommer ikke noget op. Ej, det er syvende forsøg, man har været i gang her for at få pandaunger. Det viser sig, at hundpandaen simpelthen ikke er drægtig. Zoologisk Have, de vil evaluere forløbet, lyder det, og det kan igen. Vi da også godt gøre.
2: Ja.
0: Det er gået dårligt.
2: Ja. Det er igen.
0: Det er den korte.
2: Ja.
0: Det er gået virkelig dårligt.
2: Ja.
0: Hvis skyld er det, pandaernes bevares. Og men der er ikke en finger sæt på kreativiteten og opmærksomheden omkring projektet. Det har jo nærmest været sådan en, nu skal køerne på græs, nu skal pandaerne knalde, siden de kom til Danmark i 2019.
2: De kalder det en gave fra Kina.
0: Ja.
2: En udlån. De skal jo tilbage igen.
0: Der er blevet tryllet, vendt og drejet. Sidste forsøg her var med inseminering. Og jeg vil sige, hvis det ikke virker, når så månedens hjerner bliver legnet op med kløgt og magt, ja, så er der ikke mere at komme efter. Og det er måske en meget god ting. Især hvis vi har pandaunger. For jeg tror, at så snart vi slipper presset, miau!
2: Ja,
0: så kører
2: det. Det hører man tit om.
0: Ja, så knatter de løs, så er der unger overalt.
2: Ja.
0: Det er set mange gange
2: før. Det bliver nok på flyveren hjem til Kina igen.
0: Sikkert.
2: Men altså, man kan sige...
0: Pres har i hvert fald aldrig hjulpet nogen, vel?
2: Kæmpe udgift at få sådan to... Altså, hvor meget de ikke æder, og det er jo så det, de gør. De æder og æder. Og vi bygger nyt pandabur, vi flyver
0: man kan igen. Næsten høre det ned i buret. Du æder mere, end du knalder, Klaas.
2: Ja,
0: man kan ikke høre det, fordi det hele det krasser ind i hovedet, hver gang han gnasker bambus.
2: En, det måske går lidt anderledes for, eller omvendt for,
0: lad os lige få mødet op på det.
2: Philip Faber, han er flyttet sammen med kæresten Ida, og det er sgu da dejligt.
0: Det er selvfølgelig ærgerligt for alle andre, der er lukket venner.
2: Ja.
0: Philip, han er ude.
2: Ja, han har været ude at sige det på en rød løber, at nu er det sket.
0: Ja.
2: Porten er lukket ind til...
0: Der er ikke noget.
2: Det var Ida, der fik ham, og sådan er det. Han er jo bare 42 år, dirigent og komponist.
0: Men han fortæller så i den her sammenflytning, det til alt.dk, at han er tilbudt at fjerne sit fly.
2: Ja.
0: Ak, sindssygt offer. Det skal du ikke.
2: Nej.
0: Og det gode er, det har heller ikke været nødvendigt. Ej, jeg kan mærke,
2: vi skal også huske på, at halvdelen af Philip Fabers identitet, det er et fly.
0: Ej, men han ville heller ikke have smidt det ud. Han ville bare skifte ud med klaver.
2: Nå, okay.
0: Men der er ingen grund til at nedgradere.
2: Nej.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: My Body Isn't Ready fra Somber. Okay. Hvorfor sidder du og griner, Holm? Det gør du, fordi du tager din tanke ud af dit hoved. Ja. Du tænker, det har jeg aldrig prøvet.
1: Ja,
0: præcis. Men det tror jeg, du har alligevel.
1: Ja, okay, måske.
0: Men jeg havde det fuldstændig på samme måde. Og så, nej, der var der den der klamydia-testen.
1: Ja, der var the body ikke helt ready.
0: Nå. Ja, nå, ja, ja, ja. Hvad skal vi se? Jo, vi har lagt den lidt på hylden i sit uge. For der var vi ikke klar, Holm.
1: Nej.
0: Der var lige, jeg synes, vi fik den grovfilen af os selv.
1: Ja.
0: På en måde, men også for modstanden,
1: ja.
0: Når vi har quizet. Mm. Så derfor tænkte vi, nu prøver vi lige at stoppe katastrofen, inden den for alvor får vind i sejlene.
1: Ja.
0: I Kælenavns-quizzen, fordi vi kunne godt se, hvor det gik hen.
1: Det er gået en vej.
0: Det er gået en vej.
1: Ja.
0: Og i det hele taget er det det, der sker for os over en bred kamp. Men det skal ikke tage mod fra os. Så vi er klar til en ny omgang, Kælenavns-quiz. 70-25-26-00. Det er vores telefonnummer. Det går ud på, at du har kælenavnet, så har vi et minut til opklarende spørgsmål. En kort lille holdsnak,
1: ja.
0: For at finde ud af, hvad kunne det være, hvad kunne det være, hvad kunne det være? Og så falder gættet. Og der er kun det ene gæt. Vi spiller med inden for skiven, så hvis det er tæt nok på, altså så vinder du stadig, bevares, men vi får bare en lille smule ære.
1: Ja, jamen, det er rigtigt. Er det. Rigtigt.
0: Det er sådan, det foregår.
1: Og kælenavn er jo, det er jo det gode, det er positivt. Øgenavn, det er det grimme, det er det, man... Ja. Måske ved man slet ikke, man har et øgenavn, men kælenavn...
0: En af dem, der ligger lige på hvem, det kunne være Basse.
1: Det er den,
0: det kan man lære, den på, går hvem, man er, hvordan man tager det.
1: Ja, det er
0: Men ja, det er bare et eksempel. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring ind med dit kælenavn, så vi har noget quiz om. Hvis vi ikke gætter det, så koster det en præmie. Og den er jeg selv lidt spændt på. Den har været i spil, den har været i udvalg.
1: Ja.
0: Den har, det er jo ikke noget, vi som sådan hele vejen har besluttet. Vi har besluttet.
1: Den er ikke landet på lageret endnu, skal vi skynde os at sige.
0: Det er den ikke, nej, men den er på vej, og ja. Vi har rykket for den.
1: Ja.
0: Det er en anti-stress-ko.
1: Ja. Det har vi alle sammen brug for en gang.
0: Ja, det, altså, hvad skal du med kopper og muleposer? Ja. Ja, der er der masser af tidspunkter, hvor en antistressko, den er det helt rigtige.
1: Ja.
0: Altså, når det hele spidser lidt,
1: giv mig en
0: så sidder du og klemmer koen.
1: Ja.
0: Og koen siger, den siger ikke noget, den er ligeglad, den er skabt til at blive klemt. Så alle vinder på den der. Ja. Det er derfor, man skal have en antistressko.
1: Stressniveauet i Danmark vil falde generelt over en længere kamp. Det var en længere kamp, ikke en bredere. Ja. Nej.
0: 70 25 26 00. Kom med dit kælenavn, så vi har noget at quizze om. Det gjorde Rikke i sidste runde, du gik og hyggede derhjemme med sin barsel og sit kælenavn.
1: Så kom med dem.
2: Kvindekrop,
0: ja.
2: Påhæng og slutter rundt.
0: Kvindekrop, påhæng og
2: kugler rundt.
0: Yes. VO tænker jeg på kvindekroppen.
1: Hvorfor?
0: De bogstaver. Forestiller det.
1: Og VO.
0: Ja. Ja, et O er jo rundt.
1: Ja, ja. Jo.
0: Kugler rundt. Jo. Er du blank, Holm? Eller har du noget?
2: Kom med den.
1: Jeg er sgu aldrig blank, men du må gerne tage den.
0: Så siger vi det. Rikke, er dit kælenavn Navlen?
2: Nej.
0: Oh.
2: Vil I have mit kælenavn så?
1: Ja.
2: Det hedder Dolly O.
0: Dolly O.
1: Ja, det der. Det var fræk, den der.
0: Ja, men jeg synes også, at vi... Det er det, jeg mener med, at vi har fået med grovfilen.
1: Ja.
0: Altså, det har ikke været let.
1: Nej.
0: Men det skal det heller ikke være. Så begynder vi at kede os. Så kom med en ordentlig udfordring. Noget, vi kan bide skære med. 70 25 26 00. Dit kælenavn skal måske en tur i Manasien til dagens kælenavnsvis. 70 25 26 00. Herinde, Jennifer Brown.

0: sådan rigtig apropos sang. Har vi aldrig været for fine til.
1: Nej, slet ikke, når den er god.
0: Nej, det er nemlig lige præcis det. Jennifer Brown med Tuesday Afternoon. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Vi mangler at kæle om, vi kan quizze om i dag. Det må godt være let, det må godt være svært, det må godt være alt derimellem, vi er ligeglade. Vi skal bare have kampen, skal vi så. Den står 2-1 til Team Lytter.
1: Og tillykke til det.
0: Tillykke til det, ja. Det kan ændre sig. 70 25 26 00.
1: Vi har jo siddet hele dagen og forberedt det her program, og vi er jo kommet forbi mange historier, hvor vi har tænkt, at noget, vi skal bruge ret lang tid på, eller skal vi lige løbe de her historier igennem hurtigt, fordi vi ved, de er relevante, men de er ikke så relevante.
0: Nej, men vi bliver nødt til lige at... Også lige markere på dem, ikke?
1: Jo, jo, præcis. Ja. Det her kommer til at fylde rigtig meget resten af dagen. Opløftende nyheder fra PISA-undersøgelsen.
0: Ja.
1: Det her resultat, der er kommet, det bliver kaldt både alarmerende og en decideret katastrofe. Og meget tyder på, at vi bliver dummere og dummere. Og det hele starter af folkeskolen.
0: Ja, ja, det bliver ved. Det er over en bred kamp.
1: Ja, og hvis du sidder derude nu og tænker, pyt med PISA, de kan starte med at rette deres skæve tårn op, så er du faktisk en af dem, statistikken gerne vil fat på.
0: Ja.
1: Fordi PISA står ikke. Det er jo ikke, det er ikke fordi, den kommer fra PISA. Den
0: nej, nej.
1: Det skal vi lige have med.
0: Det er ikke, fordi den er helt skæv.
1: Nej, nej, nej, nej. Det er den ikke. Det, der kommer til at ske nu, det kan jeg lige så godt sige.
0: Ja.
1: Det er, at vi igen må indrømme, at det går meget bedre i Finland. På alle parametre.
0: De bliver også dummere.
1: Ja, men de er trods alt stadig klogere.
0: Ja, ja. Ja, men jeg vil sige, alle bliver dummere.
1: Ja,
0: det er bare irriterende, at de bliver mindre dumme.
1: Ja, ja. Men vi kommer til at implementere meget fra Finland de næste stykke tid, ikke?
0: Ja.
1: De finske mønsterelever, de bliver igen forbilleder for vores uduelige unger her i landet. Det er lærerne, der skal skiftes ud. Forældrene, de skal lære at aflevere deres børn uden for skolen. Det ved jeg kommer til at ske det her. Nu må forældrene ikke komme i klasselokalet mere.
0: Ja.
1: Der kommer også til at være noget, som hedder
0: disciplin. Det er disciplin. Også altid været
1: nuskig. Ja, men sådan noget med, at man skal også være stille i klasselokalet, det kommer også til at
0: blive
1: indført i Danmark igen. Og så bliver det jo svært det her med at... og bede børn om at blive længere i skolen, det kan de nærmest ikke. At de er allerede 37 timers arbejdsuge i den folkeskole, vi har i Danmark. Men så lad os være ærlige. Folkeskolen og skat, der har vi sgu ikke rigtig lykkes de sidste mange år.
0: Nej, og nu gider vi altid ikke høre mere problemer og komme med nogle løsninger.
1: Ja, det kunne være rigtig, rigtig fedt. Fordi det er jo trods alt dem, der skal...
0: Det er vores fremtid.
1: I fremtiden, ikke?
0: Vores fremtid.
1: Ja, præcis.
0: Ja, det melder kunstig intelligens. Jeg ved ikke, hvad det ender med.
1: Nej.
0: Men altså,
1: ja, ja.
0: Nu må se, hvor langt den fremtid rækker ud. Så kommer vi lige ned på noget helt andet her, og det, der er måske nogen, der siger, det er nok en af de små,
1: ja,
0: kommer lidt an på, hvem man er, vi skal til Ribe Politikorps.
1: Ja.
0: Ja, der er simpelthen nogle regelændringer, som betyder, at de ikke har råd til at bære deres våben, som de har, når de deltager i optoget. Det er nogle gamle, gamle, gamle geværer fra tiden lige efter 1864.
1: Yes. Remington-geværerne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men der er lidt sådan en ændring, så det er ligesom alle andre, der bærer funktionsdygtige våben,
1: ja,
0: skal have en våbentilladelse.
1: Selvfølgelig.
0: Og de er dyre.
1: Ja.
0: Og de er også for dyre, så derfor så strander den lidt der. Og det er fire gange om året, de er ude at gå.
1: Ja.
0: Og løjtnant Ole Jørgensen og de øvrige medlemmer af korpset her, før sommerferien, der var de til Ribe Tulipanfest,
1: ja,
0: og der foregik det uden de gamle geværer. Vi føler os lidt til grin uden våben. Vi kan jo ikke gå rundt med trækgeværer. Det giver ingen mening, siger Ole.
1: Nej.
0: Jamen også, selvom det er sådan noget gammelt, vi skal jo endelig ikke bilde nogen ind, at vi har trækgeværer.
1: Nej.
0: Ja, og så må man bare betale ved kasse 1, men der er måske en løsning på vej.
1: Det bliver aktiveret. Det er
0: en skide god idé, stikke en tulipan i.
1: Ja, præcis. Så er det både hyggeligt og lidt farligt.
0: Eller lave en pipe ud af bundstykket, et eller andet.
1: Godt, der kan finde en løsning på det. Så jeg lige, der kommer mobile pay til 7-årige.
0: God idé.
1: Jeg vil sige, der er jo mange forældre, jeg kan da heller ikke undsige mig helt selv, men man har brugt børnene til at vaske penge gennem mange år, ikke? Hvor bare, her får du lige 100 kroner, du kan tage med til sport.
0: Jeg har det sådan, at hvis de 7-årige har penge, lad dem da bruge mobile pay.
1: Ja,
0: så længe det ikke er mine penge, der går til det.
1: Fair nok. Det bliver meget interessant at følge.
0: Men den er jo faktisk ikke, fordi forældre, viser det sig, sender flere og flere lompenge til deres børn, som bliver ældre og ældre til den stigende tendens.
1: Det er til deres voksne børn.
0: Deres voksne børn, der får mellem 1.000 og 3.000 kroner om måneden i lompenge.
1: Kæmpe skrømpe.
0: Ja, kæmpe.
1: Prøv nu at slippe dem fri for fanden. Ja. Altså, de må sgu da lære at klare sig selv.
0: Ja, helt men okay. Ærligt. Man kan så også sige, hvis du er blevet udstyret med mobile pay som 7-årig, så kan det godt være, at du har en forventning.
1: Åh ja, pengene bare venter.
0: Ja, det bare tæller af. Ja, der er vi sådan lidt tilbage til der, hvor vi startede. Vi skal nok bare alle sammen lige samle op.
1: Det bliver jo hårdt for dem at blive rigtig voksne en dag.
0: Ja, ja.

0: Morgen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

0: Abramoleko og Gør mig lykkelig. Topform, Holm?
1: Synes jeg.
0: Ja, yeah.
1: Synes jeg.
0: Også her. Er du i topform, René?
2: Ja, det er jeg.
0: Godt, jamen så er alle atleterne jo samlet i deres bedste forfatning, forud for en kælenavnskvist. Ja. Hvordan har du det, René?
2: Jeg har det godt.
0: Og hvor ringer du fra?
2: Jeg har det super. Jeg har en fredag, så det skal man ikke kæmpe sig.
0: Hvad har du brugt den på?
2: Jamen, egentlig lige lidt restitution. En drengekrop som min, den kan godt have behov for restitution.
0: Var du ude i går?
2: Nej, ikke ret meget.
0: Nå.
2: Ikke ret meget.
0: Nå. Hvad er det så? Er det restitution for livet, eller har du ude at løbe en tur, eller har du spillet stangtennis, eller hvad foregår der?
2: Jeg har flyttet, min krop var lige lidt af lige behov.
0: Ja,
1: ja okay.
0: Den er fair nok. Har du flyttet for dig selv, eller har du simpelthen offeret dig og hoppet på, der var nogle venner, der sagde, du får en pizza?
2: Det er ren navlebeskuende.
0: Okay, ja. Jamen, det er fint nok så. Det er bare... Ja. Jeg ved ikke, hvor gammel du er, René, men et bud kunne være i den spæde start af 50'erne. Og der gider man jo bare ikke flytte for en pizza.
2: Ej, der skal nok en...
0: Der må folk finde flytte folk frem, ikke?
1: Der skal en faktura på banen.
0: Ja, det vil jeg også sige.
1: 5.000.
0: Ja. Ja, ja. Nå, men René, hvad holder du en fridag fra?
2: Jamen, jeg holder en fridag fra at være tekniker på et pakkeanlæg.
0: Mm-hmm.
2: Og sørger for, at Rema får alle deres ting ud. Så.
0: De kører ud for dig?
2: Nej, alt går godt, så laver jeg ikke noget. Så.
0: Ja, ja. Nå, men så er det, fordi tingene virker. Det er jo den der gode chefattitude.
2: Ja.
0: Gælder om at være sådan mestendels overflødig, når man har lykkes med sit job.
1: Er du sådan en vengruppe, hvor I går og kaster kælenavn efter hinanden?
2: Ja, det er det jo, det har vi fået lavet, så det er jo fint, ja.
1: Ja.
2: Vi er en blandet skare i forhold til, hvilke lande vi lige repræsenterer, når der er VM. Kan vi ikke bare sige sådan?
0: Nå, det er jo sjovt.
1: Spændende.
0: Det er jo mangfoldigt. Ja,
1: hvor langt kommer vi rundt?
2: Jamen, jeg tror, vi er meget godt repræsenteret nede i Østeuropa.
1: Okay.
2: Nedad, og så er der lige lidt klatter med lidt ned fra Tyrkiet og så
0: lidt klatter.
2: ja.
0: Det er bare fedt at være de der klatvenner.
2: Ja, og så er vi også lidt repræsenteret fra Sydamerika. Så, ja.
0: Men René, det er jo dit kælder, om vi skal gætte, det kaster vi os over om et øjeblik. Ja. Så kan du lige tænke lidt over, hvad du føler vores odds er, mens vi hører St. Clara her med Break Up Glow. So lately I've been talking with my inner goddess, and finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

0: Break Up Glow. René?
1: Ja.
0: Fra Klovborg. I øvrigt, inden lige for oddsene. Jeg er fra Klovborg. Får I mange ostejokes, skråstreg referencer i løbet af en helt gennemsnitlig uge?
1: Nej, jeg tror, vi tænker, vi får en hver 14. dag. Vi har faktisk snakket om det en gang til et... til noget at spise sammen om, hvordan der var løs, og der er mange, men der er godt nok få nye.
2: Ja, ja, lige præcis.
0: Nå, men det er også det, man lige pludselig, at man bare taget til ostegissel.
2: Ja.
0: Men sådan er det. Sådan er det. Ja. Har du tænkt over oddsene for, altså, hvor et, det er, det gætter vi helt sikkert, ikke, og 10 er, det gætter vi helt sikkert, er for, at vi gætter de kælenavn?
1: Jamen, jeg tænker, I er jo på... I har jo tidligere præsteret en gang for år tilbage, så jeg tænker, I er på en 8'er.
0: Ja, men, det er lige før, vi skal år tilbage, før vi har præsteret. Jeg husker nu også i indeværende år, men en 8'er, siger du?
2: Okay. Det går lidt tilbage for os, for I
0: er jo det lyder ikke så vanskeligt. Men så lad os da bare komme i gang, Holm. Det kunne
2: her kommer
0: meget værre.
2: De tre vigtigste facts
0: om dit kælenavn.
1: Ja, jeg har fået det på job.
0: Ja.
1: Det er 2 ord.
0: Ja.
1: Og så er der know-how.
0: Know-how, okay. Er det sådan et funktionskælenavn, vil du sige det?
1: Nej, det vil jeg ikke sige.
2: Nu siger okay. Du know-how. Er det også et engelsk kælenavn?
1: Nej, det er ren. Det er gammelt.
0: Og de to ord, det sidste af de to ord, hvad rimer det på?
1: Vammel.
2: Vammel. Okay.
0: Og er det en ting, vi kender?
1: Ja.
0: Ja, det er en ting, vi kender godt.
2: Er det noget, man har i alle hjem?
1: Nogen hjem, ja. Ikke så meget dem. De fleste hjem.
2: De fleste hjem, okay.
0: Jeg synes,
2: to ord, gammeldansk ord.
0: Ja. Og det sidste rimer på vammel.
2: Ja.
0: Skammel?
2: Ja, malkeskammel. Men altså...
0: Jamen, det vil man jo ikke.
2: Nej.
0: Nej. Men det kunne også være... René kan jo også udtales rene.
2: Ja, rene?
0: Ja. Rene et eller andet. Hænder.
2: Det rimer ikke på skammel.
0: Nej, jeg siger bare, men det kunne, der var to ord, ikke?
2: Jo.
0: Og vi ved, at en er på vammel.
2: Vammel.
0: Og nu prøver vi lige at arbejde lidt med det andet.
2: Okay.
0: Det, hvad giver det os?
2: Og det, hvis det er noget med know-how, så er det jo noget med, så er ku
0: og job.
2: Vammel jo også godt være gammel. Så har man know-how, ikke?
0: Jo, men en tekniker. Fordi det, jeg kan godt se, vi er lidt nede af et ostespor. Men det, jeg bor bare i Klovborg.
2: Det skal vi ikke.
0: Nej, det skal vi nemlig
2: ikke. Tekniker
0: rimer. Rimer på vammel know-how.
2: Ja, det er det, jeg siger gammel.
0: Gammel, ja. Men det er en ting. Og det var også bare det, de fleste hjem to år. Men et kælenavn kunne ikke være for gammel, vel? Nej.
2: Nej.
0: Altså, ved du, hvad der også rimer på vammel? Vammel?
2: Ja. Og jeg tror sgu, det er noget med...
0: Du tror ikke, vi er ude i Kong Vammel?
2: Nej, så er det Kong Gammel.
0: Ja.
2: Men det er jo igen ikke en ting, så vammel, så må det være en skammel, så må det være en... Og det er noget på jobbet. Og han har noget know-how på jobbet. Vi skal have fat i ham der, eksperten.
0: Ja, vi burde gætte den, ikke?
2: Jo.
0: Det ved jeg ikke. Noget med skammel. Malkeskammel.
2: Jamen, ja, det sagde jeg jo, men lad os holde fast i den. Jeg tror sgu, det er malkeskammel.
0: Ja. René, er dit kælenavn malkeskammel?
1: Ikke nu. Det kan være, det bliver. Så nej, det er det ikke.
2: Hvad så?
1: Det er jo... I skulle have fulgt ostesporet. Det er jo lige nøjagtigt den gamle.
2: Den gamle?
1: Som er osten.
2: Ah.
1: Så derfor har jeg fået det. Og så fordi, at min know-how er, jeg er lidt op i årene også. Jeg er rent faktisk lige 53, som du selv gættede på.
0: Så ja, det var da meget godt. Så vandt vi da lidt. Det var da inden for skiven, så.
1: Ja. Lidt selvtillid.
0: Ja.
2: Nå, og det synes du er gammel?
1: Nå, det er jo ikke mig, der har vurderet det. Jeg kan godt sige, hvis det er sådan, jeg siger ja, så kommer jeg jo i dårlig stemning i forhold til jer.
0: Ej, det er jo... at sige, at han vil blive varm. Træder han ikke længere?
3: Hvad det så?
0: Nej, det var ærgerligt, vi ikke fik det.
3: Nu er vi så bagud med to.
0: Ja.
2: Nej, ja. En uge, vi har været igennem efterhånden, mand.
0: Den har været grov, det... grovkornet uge. Yes. Svær tykke.
3: Ja.
0: Oh. Nå, René, det betyder, at du har vundet en antistressko.
1: Ja, tak.
0: Ja, tak, det tror jeg da nok. Så snart den kommer på... så snart den kommer på lager med pengetransporten, så får vi den skudt afsted mod Klovborg. Men tak for kampen. Du vandt. Fair and square.
1: Ja.
0: Det tager vi på os.
1: Tak for kampen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, tak skal du have, Ato. Jeg spurgte lige ned for René. Vi, han sagde et eller andet med næste år.
2: Ja, det hørte jeg godt.

0: The Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This. Det var et nederlag.
1: Der var til at smage på.
0: Ja.
1: Men er noget, vi er gode i, så er det modgang.
0: Ja, det ved jeg snakke ind.
1: Jo.
0: Jeg sidder og tænker lidt over det. Ja. To ting er jeg kommet frem til.
1: Hold da op. Hvor rigtig tænkt, hva'?
0: Ja, du skal da lige høre, hvad det er.
1: Ja, ja.
0: Det er noget.
1: Ja, ja.
0: Den ene ting, det er, at vi er simpelthen nødt til at vende skud. Så det kan være, at vi i morgen skal finde på en quiz, som vi næsten kun kan vinde.
1: God plan.
0: Så ja. En anden, noget helt andet.
1: Ja.
0: Noget helt nyt.
1: Ja. God plan.
0: Og også fordi, så kan vi sige, at vi ikke tabte i det før, i det mindste.
1: Ja.
0: Og så gider jeg slet ikke i næste uge. Så holder jeg en quizpause, jeg gider ikke. Så
1: det
0: er for hårdt. Ja. Så lige... Nå, men det er det.
1: Ja, men
0: prøv, det gør sportsfolk også. Så er man lige ude med en skade, så kommer man tilbage. Bam, bam, bam, bam, bam.
1: Du hørte jo også selv, René, han var i gang med at restituere.
0: Det er bare det,
1: det er jo det, det handler om.
0: Det er der fuldstændig det, der handler om. Er det ikke det, vi gør?
1: Jo.
0: Lige...
1: Vi dropper det.
0: Yes. Fordi så tror jeg også bare, at så vil løftesangen også falde lidt bedre i dag. Jeg synes, der er brug for den. Det er jo en skål for alle os med glashalt. Fyldt særlig er med glashalt tomt.
1: Hvor vi danser, trommer og... Ja, vi synger sgu også med på omkvædet.
0: Ja, og det gør vi især i dag.
1: Ja.
0: Den skal være umådelig elegant. Så vi tager DB Boulevard med Point of View.

0: dagens løftesang. DB Boulevard med Point of View. Og jeg synes, den virkede.
1: Ja, den kunne det, den skal.
0: Jo, det synes jeg. Det synes jeg, der er fuldstændig den kunne.
1: Inden vi stopper, skal vi også lige løftes og gå ud på et hopecore-moment. Og det her, det er hopecore. Jeg var en tur på TV2 Østjyllands hjemmeside.
0: Ja.
1: Og det er jo fordi, de gør det ikke så meget i det her, der hedder clickbaits, hvor de laver nogle vilde overskrifter, du får lyst til at trykke. De laver bare helt almindelige overskrifter.
0: Ja.
1: For eksempel den her, jeg stopper først, når jeg ikke kan mere. Det er jo sådan, mange har det. Det er jo ikke sådan, at du tænker, åh, jeg skider, hvem se, hvem der har det sådan. Nej, nej. Men jeg gik ind på den alligevel og trykkede.
0: Og så, det, så var der en gave.
1: Det er Anker.
0: Anker?
1: Ja. Og det, der er fedt, det er Anker, han kan noget med vand. Og så er det bare endnu federe at hedde Anker, ikke?
0: Super meget.
1: Så tager man hatten af.
0: Ja.
1: Ej, Anker, han pakkede sidste uge sine tasker, så tog han mod Østrig, hvor han skulle til Europamesterskaberne i det, der hedder vandski.
0: Ja.
1: Og endnu en mulighed for at gøre det, han har gjort i, hold fast, 36 år.
0: Altså 36 år med vandski?
1: Yes.
0: Yes.
1: Det blev til 2 guldmedaljer og en sølvmedalje for den 84-årige fra Tørring.
0: 84?
1: Ja, 84.
0: Åh, 84 er på vandski?
1: Det er helt. Ja, det er vanvittigt.
0: Hvordan gør man det?
1: Ja,
0: er det ikke sent?
1: Jo, han kommer til dagligt ud i Skanderborg Vandski Klub, og det gik udmærket. Ganske fint, siger Anker Juhl. Det er roligt. han har altså flået medaljer ned gennem årene, det må man bare sige, ikke? Og det kan godt være, at alderen fylder rigtig meget ud i omgivelserne.
0: Okay, han hedder Anker Juhl.
1: Ja.
0: Altså både til lands og til vands.
1: Ja, men han kan være et sted. Ja, han skulle bare lige hedde Vinge også.
0: Ja.
1: Så havde det været godt.
0: Ja.
1: Nej, men
0: okay. Altså,
1: det Anker siger, prøv at høre, det kan godt være, at alderen fylder ud hos jer. Det gør den ikke hos mig. Det, der føler, det, der går forbi spejlet, så kan der godt se, at jeg er 84.
0: Og bare han også lige kom med sådan et godt råd. Og hvordan kan vi så alle sammen blive som dig, Anker? Spis en gulerod og
1: stå på vandski.
0: Råb dit navn ned i en spand hver dag i 84 år, så kører det. Så kan jeg love dig for, så er det bare om at komme i gang.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: og jeg laver
1: balalaika
0: på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i et supermarked. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens faktisk, for at lukke de andre støj ude.
2: Det, man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.
2: Er man selv.

0: Det går helt skævt med danske børns evne til at læse og regne. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-åriges skoleevner. Den blev offentliggjort i dag. De danske elever er siden den seneste undersøgelse i 2022 blevet dårligere til alle de tre områder, der måles på, nemlig matematik, læsning og naturfag. På Christiansborg står bekymrede politikere i kø for at kalde resultaterne både katastrofale og skamfulde. De konservatives gruppeformand Mette Abildgaard kræver handling fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
1: Det er noget, der burde få alle breaking bjælker til at bimle og bamle og kalde alle politikere til handling. Vi har foreslået at bruge 2 milliarder mere om året på flere voksne i klasserne. Vi er nødt til at gøre op med den forfejlede inklusion. Vi er nødt til at give mulighed for permanent niveauinddeling, så både for at kunne styrke de dygtigste og de svageste elever, så der er så meget, vi kunne gå i gang med.
0: Og Enhedslistens undervisningsordfører Leila Stockmarr sender en advarsel afsted frem mod finanslovsforhandlingerne senere på året, og så vil hun kalde ministeren i samråd om sagen.
2: Hvis regeringen ikke lægger svisken på disken, og det skal op med en massiv investering i folkeskolen, så får de en udfordring med det parlamentariske grundlag.
0: Ja, undervisningsminister Magnus Heunicke har på baggrund af undersøgelsen indkaldt til krisemøde. Politiet har beslaglagt et el-løbehjul, der kunne køre 146 km i timen. Det var en 52-årig mand, der fik det beslaglagt i går efter alt for høj fart i Åbenrå, skriver politiet i en pressemeddelelse. Det var omkring klokken 10:30, en færdselsbetjent blev opmærksom på en mand på el-løbehjul, som kørte langt hurtigere end de 20 km i timen, der er tilladt. Betjenten satte efter og målte hastigheden i patruljebilen til at være omkring 80 km i timen, inden han standsede føreren af løbehjulet. Siden testede politiet løbehjulet og målte altså makshastigheden til 146 km i timen. Det er det hurtigste elløbehjul, Syd- og Sønderjyllands politi har beslaglagt. Det trækker på både for- og baghjul. Det vejer omkring 40 kilo, og det har en ydelse på mere end 10.000 watt. Politiet går nu ind i en sag om en mand, der spyttede på en kvinde i ansigtet under en demonstration i København i lørdags. Episoden blev filmet og delt på nettet, og det viser manden, som hedder Thomas Tellner, går hen til en kvinde, som giver ham fingeren, hvorefter han spytter hende i ansigtet. Thomas Tellner har tidligere gjort sig bemærket som islamkritiker, skriver BT, og nu har Københavns Politi så på baggrund af indholdet af videoen oprettet en sag, som de så efterforsker. Thomas Tellner udtaler til BT, at han tager politiets melding med ro. Demonstrationen, som Tellner deltog i, var arrangeret af den højorienterede græsrodsbevægelse Det Danske Folk. Ja, meteorologerne lover os skyet vejr og perioder med regn eller byger. De kan godt blive kraftige, især i de sydvestlige egne. Temperaturen ligger så mellem 16 og 20 grader, og vi får let til frisk vind omkring sydvest. Mit navn er Thomas Hovgaard. God eftermiddag.
3: Det her er P4.

0: We Are Never Ever Getting Back Together. Det var Taylor Swift her i P4 Eftermiddag.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
0: Og lige her midt i regnvejret. God eftermiddag. På DRTV kan du lige nu følge 5 blinde danskere på rejse i udlandet. Programmet hedder Eventyr i Blinde. Og når man er blind, så kan det være svært at komme til et nyt sted. Det kan være hotelværelse, man lige skal finde ud af i morgenmadsbuffeten, hvad er hvad. Eller bare det her med at gå på et marked, kan jo være svært, når man er blind.
2: Det er altid griner, når man skal mødes med andre med synshandicap, fordi det er noget med sådan virkelig at lytte efter, sådan, hvor kommer den anden person gående fra. Hvis de går med en stok, kan det nogle gange være lidt nemmere.
3: Så, nu kommer der nogen.
4: Der var nogen, vi kendte. Hej, god dag. Vi kom bagfra.
5: Du får en krammer.
4: Ja. Ja,
6: der er jo så meget mere, end det vi ser.
2: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
0: Ja, så nyder det blandt andet i det her program, som du kan se på DRTV lige nu. Eventyr i blinde. Og det har fået os til at lave dagens mission. Og mission er, at dagens reporter, Anne-Sophie Porsmose, skal leve som blind her i løbet af eftermiddagen en time eller to. Og så skal hun bestå nogle prøver. Mere om det lige om et øjeblik her i P4 Eftermiddag.

0: Scarlet Pleasure og Sharma med Wide Awake. Du lytter altså til P4 Eftermiddag, og som sagt, du kan se det her program lige nu på DRTV, som hedder Eventyr i Blinde, hvor 5 blinde danskere er på rejse i udlandet, og så er der altså en del udfordringer. For det er der jo, når man er blind. Man kan ikke finde rundt på hotelværelset, morgenmadsbuffeten, det er også en udfordring. Og hvis man skal ud på et marked, så er det altså også bare svært, når man er blind. Og derfor er dagens mission, reporter Anne-Sophie Poulsmose, at du skal leve som blind her i eftermiddag, og du bliver udsat for en række tests. Hvad er for nogle tests? Det ved jeg ikke, så gør lige mig og lytterne lidt klogere på det her.
1: Ja, men altså, lad mig lige starte med at slå det her fast, Jesper. Min puls lige nu, den er faktisk ret høj, fordi at jeg kommer jo til at få nogle briller på, der gør, at jeg kan se intet. Som i intet. Det er helt sort. Og jeg ved, jeg skal igennem nogle prøvelser. Helt præcis, hvad det er, jeg skal igennem, det ved jeg ikke endnu. Der er jo en masse prøvelser, man kan risikere at støde på som blind. Jeg har fået sådan en blindestok her.
0: Ja.
1: Som jeg også lige skal lære at bruge. Men jeg er heldigvis ikke alene, Jesper.
0: Godt.
1: Ja, jeg har Tina Nielsen ved siden af mig, som er konsulent i Dansk Blindesamfund. Og Tina, du skal jo følges med mig rundt i dag. Og hvordan er det selv i forhold til dit synshandicap? Hvornår fik du det?
2: Jamen, jeg blev født 2,5 måned for tidligt. Og det bevirkede så, at mit syn det ikke blev udviklet. Eller det gjorde det jo så kvæg, at jeg kom i kuvøse, fordi jeg blev født så tidligt. Så for at jeg kunne overleve, så måtte jeg ligge i kuvøsen der. Og det bevirkede så, at jeg fik for meget ilt. Og det igen bevirkede så, at jeg ikke kunne... Altså, mit syn det ikke blev udviklet, simpelthen. Så jeg er totalt blind.
1: Du er totalt blind.
2: Ja,
1: jamen, det er jo dig, der har været så sød at give mig stokken, ja. Tina, og de her briller. Så jeg tænker, jeg tager brillerne på nu.
0: Ja, gør det.
1: De kom på der.
0: Og så blev der sort.
1: Så blev der fuldstændig sort. Ej, hvor er det ubehageligt. Mm. Men vi har jo lovet hinanden, Tina. Vi kommer igennem det her sammen.
2: Ja, vi hjælper hinanden, ja.
0: Hvor er I henne lige nu?
1: Jamen, lige nu er vi faktisk på vej ud af døren, Tina og jeg. Og lige nu står vi inde i hendes entré.
0: Ja.
1: Så jeg tænker, om vi ikke bare skal kaste os ud i det, Tina. Og så, der var noget med, at du skulle sætte en alarm
2: på. Jeg låser lige af.
1: Skal vi gøre det? Ja. Og så prøver jeg lige at finde døren.
2: Ja.
1: Den tror jeg var der. Jeg lister udenfor nu.
0: Ja, pas nu på eventuelle trin.
1: Ja, men der er nemlig et trin ned. Det nåede jeg at spotte inden. Og jeg kom ned. Og alarmen blev sat i gang. Og vi låser lige døren. Det er altså Tina, der gør det.
0: Ja, det er nok det klogeste.
1: Ja, øj, den kom der. Jamen, og nu er vi simpelthen... Og der er jo lige en ting, vi skal sige. Fordi du har allerede fortalt mig, Tina. Der er jo allerede en ekstra udfordring i dag i forhold til vejret. Fordi lige nu øsregner det jo. Altså, hvad har det af betydning?
2: Det har den betydning, at lydene bliver anderledes, når det regner. Man kan høre bilerne, der bliver lyden sådan ligesom forstærket meget mere, altså i forhold til bilstøjen og dækstøjen på vejen, når det er en våd vejbane, bilerne kører på. Så det i sig selv er jo en udfordring for mig også.
1: Okay,
0: jamen det kan være, I skal hanke op i hinanden.
2: Og være blind, ja. Men du må gerne tage lidt fat i min arm.
1: Jeg tager lige lidt fat i dig.
2: Og du skal have stokken faktisk.
1: Jeg har stokken
2: højre
1: i højre hånd.
2: Så kan jeg gå over på den anden.
1: Ja, og Tina går over på min venstre side nu.
0: Godt, prøv at høre her, Anne-Sophie Poulsmose. Du kan ikke se noget lige nu, og du har fået en blindestok. Vi vender tilbage til dig lige om et øjeblik. Gå nu forsigtigt, og tag nu den tid, det tager, ikke?
1: Yes.

0: Wake Me Up Before You Go Go med Wham her i P4 Eftermiddag, hvor vi har gang i et eksperiment, en mission. Dagens reporter, Anne-Sophie Porsmose, skal leve som blind her den næste times tid eller to i P4 Eftermiddag og bestå nogle prøver undervejs. Og Anne-Sophie Porsmose, du går jo sammen med Tina, som er 100% blind, og du har jo fået et par briller på, så du heller ikke kan se noget som helst. Og grunden til, at vi gør det her, er jo, at man lige nu på DRTV kan se et program, der hedder Eventyr i Blinde, hvor fem blinde danskere er på rejse i udlandet. Hvordan går det, Anne-Sophie?
1: Tina, hun er så sød at sige, Jesper, at jeg kan hive fat i hende, så jeg går jo med den ene hånd meget stramt om hendes skulder. Altså, lad mig sige det sådan her, hvis vi... Det kan være, at vi lige skal stoppe et øjeblik til det. Altså, jeg synes jo, det her er hammerubehageligt, fordi jeg kan jo ikke se, hvad det er, der er foran mig. Vi kan høre nogle biler og noget trafik. Nu er der så lidt ro, nu kan jeg høre. Altså, alle ens sanser bliver jo skærpet.
0: Det kan du mærke.
1: Det kan jeg simpelthen mærke. Altså, og jeg kan jo lige... Jeg går jo og er lidt bange for den her trafik og det her. Altså, hvordan er det for dig, Tina, når du går rundt?
2: Jamen, altså, som vi går nu her, så ved jeg, at vi kan gå hen ad et fortov, hvor der er frit. Og det håber jeg, der er, medmindre der er nogen, der har stillet et eller andet ud, og det er det jo sjældent.
1: Men er du aldrig bange, når du kan høre de der biler komme bag?
2: Ikke som jeg går her nu, fordi jeg har så meget tjek på mit nærområde her, så jeg ved, at jeg går ind på fortorvet, og jeg ved, at jeg har bilerne, kørebanen herude til venstre for mig, og der kører bilerne jo selvfølgelig.
1: Og jeg vil lige sige, jeg håber, lyden er okay, fordi jeg stikker jo bare min mikrofon ud i ingenting jo.
0: Det er så fint.
1: Okay.
0: Det er så fint.
1: Jeg tænker jo også lidt, fordi at nu har jeg jo brug... Det kan være, at vi kan bevæge os lidt igen, Tina.
2: Ja.
1: Jeg skal jo gå med den her stok foran mig, og ligesom bane
3: mig
1: vej.
3: Hold mig på skulderen, hvis du har brug for
1: det. Jamen, jeg holder lige på skulderen igen.
2: Her.
1: Du er der.
2: Er
1: folk egentlig sådan gode til at hjælpe, når de støder på dig?
2: Ja, det synes jeg, at de vil gerne tilbyde deres hjælp.
1: Men altså, vil du gerne have hjælp? Eller
2: ikke
1: hvad?
2: Altid. Hvis jeg går et sted som her, og der kom en og spurgte, om vedkommende skulle hjælpe mig, så vil jeg sige, nej tak, jeg kan sagtens klare det. Jeg er vant til at færdes her, så det klarer jeg fint. Men okay. Er det et sted, hvor jeg ikke er vant til det, så siger jeg ja tak. Det må du meget gerne.
1: Og du fortalte mig lige det her med, at så er der jo nogen, der er meget... Det er jo en sød tanke, at så kommer de hen og tager fat i dig, men ja. Du vil jo egentlig hellere have noget andet.
2: Så plejer jeg at spørge, må jeg låne din arm? Altså, det betyder så, at man kan have fat i den, der skal ledsage ind, armen på vedkommende, og tage fat lige over albuen. Så er det den, der ledsager ind, der går et skridt foran en, og baner vejen, kan man sige.
1: Okay.
0: Godt. Ja. Anne-Sophie, den lyd, vi kan høre, prøv lige at forklare lytterne og mig, hvad det er, vi hører. Den her, det lyder, som om I har en trækvogn med, men det er det ikke.
1: Ja, altså, det er den her, ikke, Jesper?
0: Jo, det er den lyd, ja.
1: Altså, jeg har jo lånt en af Tinas stokke her, eller sådan en blindestok, som man måske nogle gange har set. Og det er jo, den skal simpelthen køres foran os, fordi så kan vi mærke, støder vi ind i noget, at der...
0: Går det altså, ned af...
1: Præcis. Ja. Altså, jeg vil også sige lige før, for eksempel, da vi skulle ud af indkørslen, der holder både Tinas bil og nu også den sendevogn, jeg kører rundt i. Og jeg stødte både på en lampe, var på vej ind i hækken, sidespejlet og så videre. Men den hjælper lidt den her pind med til ligesom at give en fornemmelse af, er der noget foran mig? Og jeg vil sige sådan, hvis den ikke var der, altså, så ville jeg slet ikke vide, hvad jeg skulle gøre.
0: Godt, prøv at høre. I går stille og roligt videre. Du skal jo et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er, og lytterne ved det heller ikke, men det finder vi ud af her i løbet af eftermiddagen, hvor du jo, reporter Anne-Sophie Porsmose, skal lege blind for en dag.

0: Hågorm og Peter Sommer. Hågorm nedlægger forsvaret her i P4 eftermiddag, hvor reporteren Tobie Poulsmose har en mission i dag. Hun skal leve som blind her i løbet af eftermiddagen. Hun har altså fået helt mørke briller på og har en blindestok fyldt med Tina. Ude i trafikken lige nu, Tina er også blind, og grunden til, at vi gør det her, er jo, at der er kommet et nyt program på DRTV, der hedder Eventyr i Blinde, hvor 5 blinde danskere er på rejse i udlandet. Nå, Anne-Sophie Poulsmose, du skal udsættes for noget, som du ikke rigtig ved, hvad er, for ligesom at se, om du kan bestå som blind i eftermiddag. Hvad sker der lige nu?
1: Jamen, jeg tror, jeg har fået en fornemmelse af, hvad jeg skal, Jesper, og jeg er ret nervøs. Jeg vil også lige sige, lige før gik vi, og jeg ved ikke, om jeg stødte ind i en. Tror du, jeg gjorde det?
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det var græs.
1: Det var græs, okay. Tina, vi har jo den første store udfordring, jeg skal igennem. Ja. Hvad er det, jeg skal?
2: Men vi skal jo krydse en vej herhenne, og der skal vi jo hen og have fundet det akustiske lydsignal. Altså der, hvor vi skal trykke, så vi kan høre, når vi må gå, når der er grønt.
1: Ja. Okay, og den er ret
2: grønt og, rødt og grønt, kan vi høre.
1: Og den er ret trafikeret, den vej her. Hvad er det for en vej, vi skal ud til nu?
2: Det er Næsby Hovedvej, vi krydser.
1: Okay, Næsby Hoved. Det er en stor vej.
2: Ja.
1: Shit, mand.
2: Men altså, ikke så stor, at vi ikke kan gøre det.
0: Er det nu, I skal gøre det, eller skal I gøre det senere?
1: Jamen, jeg tror, vi er ikke helt henne ved krydset endnu.
2: Nej, ikke helt.
1: Så, ja. Men jeg tænker, vi gør det efter nyhederne.
0: Okay, godt. Jamen, det er jo efter 15.30. Stille og roligt. Jeg synes jo lidt, det er en vild mission, vi har gang i dag. Jeg kan mærke det på min egen krop, det her med, at du ikke kan se Anne-Sophie Poulsmose, men vi tror på dig og hæpper. Nu skal vi en tur ud til dig i trafikken. Emma Elisabeth Hansen, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Nå, hvordan ser det ud derude i det fynske, hvor det er jo lidt vådt i øjeblikket?
3: Jamen, den fynske eftermiddagstrafik, den er ved at melde sig på banen. I hvert fald på de sædvanlige knudepunkter i Odense. Og særligt der er det værd at nævne rute 165 Kattemindevej i retning ud af byen og frem mod Bullerup. Og her er der lige nu tæt trafik og godt 10 minutters forsinkelse. Også på E20 forbi Odense i retning mod Jylland samler trafikken sig med et par minutters forsinkelse. Og så er det altså, som du siger, en forholdsvis våd eftermiddag, vi har fået fornøjelsen af. Og det betyder god grund til at være opmærksom på vejen under din dæk, for her er der risiko for akvaplaning.
4: Det der med Anders Breinholt på P4.
5: Emma Sehested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
3: Hvad?
5: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
6: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
5: Nej.
6: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
5: Stærkt at være så bevidst.
6: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad.
4: Hør Det Der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR-lyd.
7: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Det var Sheryl Crow og All I Wanna Do. Klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Danske børn har aldrig været dårligere til at læse og regne. I hvert fald ikke i de 25 år, hvor vi har været med i PISA-undersøgelsen, som bliver lavet her hver tredje år, og de nedadgående resultater gør indtryk på Gordon Ørskov Madsen fra Danmarks Lærerforening.
3: Det er jo en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående. Det har vi set i andre analyser og andre undersøgelser. Så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her.
2: Ja, udover de faglige resultater, så har eleverne også skulle svare på en række spørgsmål om deres skoledag. Blandt andet om de pjekker. Og her der er der 60% af eleverne, der svarer, at de er kommet for sent inden for de sidste 2 uger. Og 28%, altså hver fjerde, svarer, at de har pjekket en hel skoledag inden for de seneste 2 uger. Og det er et alarmerende resultat, siger Andreas Rask Christensen, skoleforsker og med i bestyrelsen for PISA.
4: Det peger på, at vi skal have talt grundigt med eleverne om, hvad det vil sige at gå i skole, og også talt med deres forældre om, hvad det vil sige at gå i skole. Fordi det er selvfølgelig helt uacceptabelt, at man på den måde bare stempler ud af skolen.
2: Fyns Politi har i formiddag anholdt en 40-årig mand fra Vestfyn. Manden er sigtet for blufærdighedskrænkelse efter 2 episoder mandag ved en skole og en juniorklub i henholdsvis Glamsbjerg og Aarup. Her blev skolebørn i Glamsbjerg opsøgt af en mand, der blottede sig. Senere opfordrede en mand børn til et møde ved at lægge en seddel på en cykel foran Aarup juniorklub. Fyns Politi vil endnu ikke sige, om der er en sammenhæng mellem de 2 sager, men oplyser, at manden er anholdt i forbindelse med dem begge, og så vil de undersøge, hvad de kan finde på ham, siger vagtchef for Fyns Politi, Henrik Strauss. Det oplyses ikke, hvordan den 40-årige forholder sig til sigtelsen. September og oktober er højsæson for stress, særligt her i månederne. Efter ferien fortæller flere pensionsselskaber og fagforeninger, at det netop er nu, at mange medlemmer kontakter dem og efterspørger hjælp til håndtering af stress og får psykologhenvisninger. Claus Sørensen, der arbejder som overlæge på et sengeafsnit i psykiatrien, kan godt genkende det der med, at der venter en stor, ny, uventet arbejdspukkel, når han vender tilbage efter ferien.
5: I den funktion, jeg har, så ved jeg jo ikke rigtigt, hvad jeg vender tilbage til. Jeg er overlæge på et sengeafsnit, så hvilke patienter er indlagt, det er nogle nye patienter i forhold til dem, jeg forlod 3 uger tidligere. Så der er noget arbejde i at sætte sig ind i, hvad er det for nogle nye patienter, hvad er det for nogle forløb. Så der er lidt mere arbejdspres lige det første stykke tid efter at vende tilbage fra ferie.
2: Og det er grove i dag, regn og byer og temperaturer mellem 16 og 19 grader, svag til jævn vind omkring sydvest, med kysterne stedvis frisk vind. Så i aften og i nat fortsat skyde med regn eller byer, men så i løbet af natten klarer det op, og temperaturer mellem 12 og 15 grader. Svag til jævn vind fra syd og sydvest.
1: P4 eftermiddag med Jesper Lind.

0: Lucas Graham og Mama Z. Det her, det er P4 eftermiddag i øsende regnvejr. Og en, der er ude i det øsende regnvejr, det er reporter Anne-Sophie Porsmose, som her i løbet af eftermiddagen jo skal leve som blind et par timer. Du har fået et par fuldstændig sorte briller på, som altså mørklægger dit syn 100%. Du har fået en blindestok, og du har bevæget dig ud i trafikken sammen med Tina Nielsen, som er blind, 100% blind. Og grunden til, at vi gør det her lille eksperiment, dagens mission er jo, at du skal leve som blind i eftermiddag, er, at der er det her program på DRTV Eventyr Blinde, hvor 5 blinde danskere er på rejse i udlandet. Nå, sidst vi hørte fra dig, Anne-Sophie, der var du ved godt mod, vil jeg sige, men også lidt nervøs for det, der skal ske nu.
1: Ja, jeg vil sige det sådan her, Jesper, jeg er godt nervøs lige omkring mig. Der kører altså både biler og lastbiler, kan jeg høre, og som du lige sagde, jeg kan se intet. Altså, jeg har jo fået sådan en maske på. Det ligner måske lidt sådan en, man får, hvis man skal sove, sådan en sovemaske, men den er altså lukket fuldstændig, så jeg kan ikke... Nu skal jeg lige holde tungen i munden her. Se noget som helst. Og jeg er jo... jeg har fået en udfordring, Tina, som står her ved siden af mig. Jeg holder godt fast i dig. Ja. Og hvad er det, vi skal nu?
2: Det, vi skal nu, det er jo hen og finde lyskrydset, så vi kan krydse den her vej. Og der skal vi hen og finde et lydsignal, altså et akustisk signal, lydfyr, som vi kalder det i daglig tale, hvor vi kan trykke på knappen, og så kan vi jo høre, om der er rødt eller grønt, og hvornår vi må gå. Det skal vi jo så selv vurdere med ørerne.
1: Og jeg vil lige sige sådan her først, altså jeg skal lige have taget mod til mig for at gøre det her. Skal du ikke også det, Tina?
2: Jo, det skal jeg. Det skal jeg, fordi at nu er lydene også så anderledes i dag, hvor der er så meget vand på vejene, og der er også mange biler, det er lige i myldretiden her, så jo, det skal jeg da helt sikkert, om jeg lige går lige ud, eller en lille smule skævt, men der skal vi jo lytte efter lyden, også lyden af bilerne.
1: Ja, ja. Skal vi se, om vi kan finde det signal? Ja. Jeg er jo lidt bange for at give slip på dig.
2: Ja, men du kan bare holde fast i min højre skulder stadigvæk.
1: Det gør jeg.
2: Du skal lige dreje dig en anelse her.
1: Ja, jeg drejer mig lige
2: herude ved kanten nemlig.
1: Okay. Ej, nu, der mærkede jeg noget på min højre side. Er det her, eller hvad?
2: Ja.
1: Så skal jeg lige finde den knap der. Du må ikke gå fra mig, Tina.
2: Jeg vender mig bare en lille smule.
1: Jeg tror måske, skete der noget der.
2: Den boks der, ja.
1: Nu tror jeg, jeg har trykket på den.
2: Ja, du skal lige holde den inde, ja.
1: Jeg holder den inde.
2: Ja, og så kan du bare slippe den igen. Så skal vi stå på højre side af den her, sådan, hvor jeg står.
1: Okay, nu skal jeg skal lige have fat i dig igen, Tina. Og nu går jeg så ind i panen.
2: Så er vi klar til at gå.
1: Er det sådan, der er et stopsted midt ude i det hele, vi også kan gå ud til, eller hvad?
2: Ja, der er en helle.
1: Der er en helle. Du er lige ved at tjekke, om jeg har trykket rigtig
2: godt. Nej, men det er en pil, der er ovenpå. Jeg lige skal mærke, som vi står lige.
1: Okay, der er en pil.
2: Jeg kan sige til dig nemlig.
1: Okay, men vi står rigtigt nu, eller hvad?
2: Ja, vi står rigtigt nu.
1: Og man kan måske høre også i radioen, det klikker, altså sådan klikker. Hov, hov.
0: Så nu går I.
1: Nu går vi, Jesper.
0: Sådan. Nej, det skal du ikke gøre. Det er noget værre griseri. Det skal du lade være med.
2: Nu er vi over på den anden side. Helt hen til boksen.
1: Vi gjorde det, Tina.
2: Vi gik lige over.
1: Ej, hvor er jeg lettet. Ja.
0: Fantastisk, Anne-Sophie Porsmose og Tina. Vi vender tilbage til jer lige om et øjeblik.
2: Vi gerne skal jo. Ja. Det er jo

0: Lea Eilberg og Augusta Schackinger med sangen 100 år, ny single fra dem. 15:43, jeg står jo her med hjertet op i halsen, Anne-Sophie Porsmose, for du er jo blind i dag. Du har fået sådan et par mørkningsbriller på af Tina Nielsen, som er 100% blind, og I har været en blindestok. I går jo derude i trafikken, jeg lige krydset en meget, meget befærdet vej i Næsby. Det var en voldsom oplevelse, tror jeg, både for dig og for os. Jeg har jo flere kollegaer, som er helt målløse ude på redaktionen, og vi er alle sammen blevet enige om, at vi havde ikke gjort det, du gør lige nu.
1: Jamen, jeg vil også sige, at det er altså lidt af en oplevelse, det her, der sætter sig i maven. Og jeg, altså, I kunne jo høre mig juble lige før, Jesper. Og blev der grønt?
2: Ja.
1: Jeg skal lige over vejen, Jesper.
0: Ja, ja. Vi er med dig. Og blindestokken arbejder.
1: Hov, der var en kant. Er jeg oppe nu? Okay. Kom bare. Der er en, der siger, kom bare.
0: Ja, I får
1: lidt
0: hjælp,
1: ja. Der er en sød herre ved siden af os, kan jeg høre, der har spurgt, om han skulle hjælpe.
0: Ja, det var da pænt af ham.
1: Og lige lidt til venstre. Er vi over?
2: Ja, det er vi.
1: Ej, tusind tak, herre. Tusind tak.
2: Jeg fik jo lige en lille guidning der, fordi det var lidt bredere stykke.
1: Ja, det var det, jeg skulle til at sige. Jeg troede jo, vi var over vejen før, Tina.
2: Ja, okay.
1: Men så sagde du, ej, vi skal lige over en endnu større vej.
2: Det var hellen, vi var på, ja. Ude på midten.
0: Hvor
2: okay,
0: på vej hen?
2: På fortovet. Ja.
1: Og nu er vi over vejen, hvad hedder det, Tina. Vi er jo på vej et sted hen, hvor der i hvert fald også er nogle udfordringer.
2: Ja.
1: Hvor er det, vi skal hen?
2: Jamen, vi skal ind i Netto, som ligger lige her til venstre for os. Vi skal lige lidt længere frem, og så går vi ind. Vi er parkeringspladsen ind mod Netto.
1: Så vi er på parkeringspladsen nu, eller hvad?
2: Ja, det er vi faktisk.
1: Okay.
2: Men vi står ikke på parkeringspladsen, så vi står ikke i vejen for nogen nu, som vi står her.
1: Okay.
0: Det vil sige, at du skal ind og handle?
2: Der er nogle brosten, jeg står på her.
1: Jeg skal ind og handle, Jesper, og Tina har gjort sig nogle tanker om, hvad det er, vi skal ind og have, men det ved jeg ikke. Så jeg skal jo ind og se, om jeg kan finde det, vi leder efter.
0: Godt. Jeg spiller lidt musik, spiller et spot, og så vender vi tilbage, og så er I formentlig inde i Netto. Så må vi se, hvordan det går. Jeg vil gerne have noget. I må gerne tage noget toiletpapir med til mig, hvis der er.
1: Jeg ser, om jeg kan skaffe det.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du blev meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skolen.
0: Nu på DRTV.

0: Material Lover, Shanna Spyro før den. Var det Robbie Williams med Rock DJ, vi har jo gang i. Følte jeg selv noget af en mission. Eventuelt blinde, det hedder programmet, du kan se på DR TV lige nu, hvor 5 blinde danskere er på rejse i udlandet, og alle de udfordringer, de kommer ud fra. Det med at finde rundt på hotelværelset, finde rundt i morgenmadsbuffeten, eller gå på markedet, og så videre. Og derfor er dagens mission, altså at reporter Anne-Sophie Porsmose skal leve som blind i løbet af den her eftermiddag og bestå en masse prøver. Du har jo bestået de fleste prøver, eller du har bestået nogle prøver. Du har jo gået over en befærdet vej, Anne-Sophie, lige nu er du i Netto. Det lyder skørt, og du kan ikke se noget som helst, og du er der jo sammen med Tina Nielsen, som også er blind.
1: Det er jeg nemlig, og vi fik bevæget os inden for noget for lidt våde fødder ude foran, fordi som vi snakkede om, man kan jo ikke se, hvad det egentlig er, man træder i, altså hvor der for eksempel er en vandpytter lidt. Men vi kom ind, Jesper, i Netto her. Og Tina, nu ved jeg ikke, hvor du er.
2: Jeg er lige her.
1: Du er ved siden af mig.
2: Jeg er lige her til højre for dig.
1: Vi blev jo hjulpet ind. Vi gik jo og ledte lidt efter indgangen, faktisk. Og så kom der en sød mand hen og hjalp os.
2: Ja.
1: Og nu er vi i frugt og grønt, og jeg skal jo finde noget. Altså, hvad er det, jeg skal finde?
2: Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at du kunne prøve at finde noget frugt. Altså et æble, for eksempel.
1: Et æble?
2: Ja.
1: Ja. Og nu, jeg stod lidt og pillede ved noget før her.
2: Ja.
1: Og det er mere langt end et æble. Det kunne måske være en agurk, eller... Nu, vi ruder lige lidt, Jesper.
0: Ja, det bliver jo nødt til, kan man sige.
1: Ja, altså jeg har ingen idé. Har du fundet... Jeg ved, jeg står også lidt og græmser på Tina, tror jeg. Gør jeg ikke det, Tina?
2: Nej, det gør du ikke.
0: Hvad gør Tina, spørger? Beder hun ikke om hjælp? Vil det ikke være nemmere for hende?
1: Jo, altså Tina, hvad gør du egentlig, når du handler? Nu kan jeg mærke, der er noget, der er ved at ryge ned, som jeg lige nåede at fange med min albue her.
2: Ja.
1: Hvad gør du, når du handler?
2: Jamen, når jeg handler, så skriver jeg en seddel på min computer hjemme, og så printer jeg den ud. Og så tager jeg sedlen med, og så får jeg en medarbejder til at hjælpe mig med at gå rundt og finde nogle varer. Fordi tit og ofte skal jeg jo have mere end lige én ting, så det tager jo en krig for mig, hvis jeg skal gå rundt og finde de her ting selv på egen hånd, som helt blind.
1: Okay, så der kommer simpelthen en og hjælper dig?
2: Ja, det bliver jeg simpelthen op ved kassen.
1: Okay.
2: Op ved kassen.
1: Okay, så du går til kassen og spørger om en. Nu skal jeg lige nå at fange det der, Tina, der er ved at ryge ned for mig.
2: Det kan være, ja.
1: Nej, jeg tror, der er styr på det, fordi det var en, det tror jeg er en peberfrugt, vi har fat i her.
2: Det tror jeg faktisk også,
1: det er.
2: Det føles det som.
1: Vi har gang i flere gurker.
0: Ja.
1: Hov.
0: Du skal finde æblerne jo.
1: Jeg skal finde æblerne.
0: Det kan jo nemt stå. Det er jo nemt for mig at stå og sige, for jeg står ikke og ikke kan se noget.
1: Nej, det er jo lidt det. Altså, det er jo en kæmpe udfordring. Og mens jeg står her, så tænker jeg jo allerede på den næste udfordring. Og det er jo, når vi skal op og betale for det.
0: Altså, det skal du ikke tænke på nu.
1: Nej, nu skal jeg bare finde æblerne.
0: Godt. Og kan du mærke, at vi snakkede om det lidt tidligere, Anne-Sophie, mens du leder videre, at dine sanser de er blevet endnu mere skærpet?
1: Altså, det er
2: hylderne her.
1: Det kan jeg, Jesper. Jeg står lige, Tina er meget sød at guide mig her ved siden af.
0: Ja.
1: Jeg kan helt klart mærke, at mine sanser er blevet meget, meget skærpet.
0: Hvad kan
1: altså,
0: du mærke?
1: Alle lyde. Lige foran mig nu.
0: Ja, hvad kan du mærke, altså? Hvad kan du mærke med dine sanser?
1: Jamen sådan lydende er bare, du hører meget mere, var der noget, der røg ned der, end man gør. Altså du er meget mere opmærksom på de lyde, der er omkring dig. Og det var det, vi snakkede om før faktisk, da vi var ude gå over vejen der. Altså sådan, det gør det endnu sværere i dag, fordi der faktisk er regn. Og det var også det, jeg kunne fornemme. Altså du er så afhængig af lyden. Den er bare skærpet. Altså også følesansen er jo også skærpet. Du mærker ting på en helt anden måde. Vi stod og gik nærmest ind i, jeg gjorde i hvert fald, Tina gjorde ikke, man gik ind i blomsterne, der stod ude foran forretningerne, og Tina kunne faktisk fortælle mig, hvad det var for en blomst, ved simpelthen at mærke på den.
0: Ja. Prøv at høre, Anne-Sophie, vi når ikke lige, at du finder æblet nu, men det gør du lige om lidt, kan jeg mærke. Vi spiller noget musik, og så vender vi tilbage til dig efter kl. 16 og hører, om du har fundet de ting, som I har gang i at finde i Netto lige nu. For vi skal nemlig lige smutte ud i trafikken til dig, Emma Elisabeth Hansen. Er alt godt derude?
3: Alt godt. Fortsat helt almindelige eftermiddagstrængsler i det fynske. På E20 forbi Odense i begge retninger, der er der tæt trafik og omkring 5 minutters forsinkelse. Og på rute 165 Kattemindevej i begge retninger mellem Odense og Bullerup, der bliver du lige nu omkring 10 minutter forsinket. Og det påvirker altså også trafikken på Øster Ringvej frem mod Kattemindevej, for her lyder forsinkelsen på godt 5 minutter. På Rismarksvej, når du kommer i retning fra Odinsbro og kører frem mod Bogensevej, der er der også tæt trafik og en forsinkelse på omkring 10 minutter.
0: De danske 15-årige er blevet markant dårligere til at læse, regne og forstå naturfag. Undervisningsministeren kalder resultaterne uacceptable og indkaldt til et krisemøde. Og jeg ved, at regeringen har sådan også generelt indkaldt til et pressemøde på torsdag. Mere om det i radioavisen her, når klokken den er 16. Her er Billie Eilish.

Birds of a Feather her med Billie Eilish, så er der radiovis, klokken er 16. Ja, klokken er 16. Må det ikke radiovisen kommer lige om et øjeblik? Der kan være, der er nogle tekniske problemer. Vi må lige give dem lidt tid, fordi klokken er, måske jeg vil sige, klokken er 16.00. Der skulle altså være radiovis lige nu. Bum, bum, bum, bum, bum. Nå, prøv at høre her. Det vi gør er, at der er ikke nogen grund til at lytte til ingenting, kan man sige. Det er også lidt fjollet. Nu giver jeg dig lige et stykke musik. Jeg skal nok lige holde øje, hvis radiovisen lige pludselig dukker op, så får du selvfølgelig radiovisen her på B4, men jeg kan selvfølgelig beklage på forhånd. When the

0: Det var Imagine Dragons og Demons. Vi gør det, at der kommer nok ikke nogen radiovis nu. Det har du nok regnet ud. Der må være en teknisk udfordring et eller andet sted. Vi satser på dig radiovis igen, og klokken den er 17. Men ved du, hvad det positive er, så kan du bare få endnu mere af P4 eftermiddag.
1: P4. Du lytter til P4.

0: stort hit, Daft Punk og Pharrell Williams med Get Lucky.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
0: Og vi har jo gang i noget af en vision i øjeblikket. Reporter Anne-Sophie Porsmose skal leve som blind her i P4 Eftermiddag. Hun er ude med Tina Nielsen, som er blind. Og reporter Anne-Sophie Porsmose altså har fået sådan på briller på, så hun ikke se noget som helst, og hver især er de altså udstyret med en blindestok. De er gået fra Tinas hjem uden problemer ude på en befærdet vej, over to befærdede veje med kryds, og det kigger nu, at de er altså i Netto. Der var lidt problemer for Anne-Sophie med at finde de her æbler, det skal vi høre om lige om et øjeblik, om det lykkes hende at finde æblerne. Og så snakker vi i øvrigt med formanden for Danske Handicaporganisationer, Torkild Olsen, lige om et øjeblik. Og grund til, at vi har fokus på det her, er jo, at der lige nu er et program på DRTV, der hedder Eventyr i Blinde, hvor du følger fem blinde danskere på rejser i udlandet. Bjørn har lige skrevet til os: jeg har været blind engang, men fik lidt syn tilbage. Der er en badge, der markerer mit synshandicap, og synes generelt, at Fynborg er gode til at hjælpe, skriver altså Bjarne fra Odense. Tak for den besked, Bjarne.

0: fra Tors.
1: Hallo og vind og vejr. Der har åbenbart lige været nogle tekniske problemer, men nu skulle vi altså sende igen. Det beklager vi selvfølgelig, men vi har jo gang i det her eksperiment på grund af det fjernsynsprogram, der kan ses på DRTV lige nu. Eventyr i blinde, og Anne-Sophie Poulsmose, du er jo blind den her eftermiddag, og vi har fået sendesignalet tilbage, og du er i Netto med Tina Nielsen, som er blind, er født blind. Hvordan går det med de der æbler?
2: Jamen, de er simpelthen fundet æblerne. Jeg ved ikke helt, vi kan vel ikke rigtig sige, hvad det er for nogle æbler, Tina, kan vi?
3: Det kan vi ikke helt, men vi kan jo selvfølgelig bruge de hjælpemidler, vi har til rådighed. Ja, Metabrillen for eksempel, der kan sige, hvad det er for nogen.
2: Ja, så der er lige lidt hjælpemidler.
3: Der er hjælpemidler.
2: Men vi må også indrømme, at nu var det jo en opgave, du stillede mig, og jeg fandt dem altså ikke selv.
3: Nej.
2: Så jeg var nødt til at spørge en af dem. Vi var faktisk ved at, eller jeg var på vej ud af forretningen igen, og så kom der en kvinde ind, og så spurgte vi altså hende, æblerne, hvilken retning skal vi i? Og nu fandt vi den, men ellers så havde jeg altså ikke fundet den. Det må jeg bare indrømme.
1: Godt, prøv at høre, Anne-Sophie Poulsmose. Vi skal jo lige tale med Thorkild Olesen. Han er formand for Danske Handicaporganisationer. Thorkild er altså også selv blind, og velkommen til P4 Eftermiddag, Thorkild.
4: Tak for det.
1: Og du har jo gode grunde ikke set det her tv-program, fordi du er blind, men du har jo selvfølgelig hørt om det, altså programmet her, Eventyr i Blinde. Hvad synes du om, at der er blevet lavet sådan et program med blinde? Fordi jeg har jo set noget af det, og der var et par gange, jeg kunne ikke lade være med at trække lidt på smilebåndet. Der er en af de blinde, som forsøger sig med at spille petanque. Det går ikke særlig godt. Han kaster den her kugle ned ad bakken, og der er altså en anden deltager, der går ind i et skilt og vælter et skilt og sådan noget. Altså, det er jo bare svært ikke at trække på smilebåndet af det her. Hvad synes du om det?
4: Jamen, det har jeg ikke nogen problemer med. Det er jo sådan, livet er for os, der ikke kan se. Og hvad det hedder det? Hvis ikke man slår sig ret meget, så griner man jo også selv lidt af det. Og jeg har jo også spillet petanque. Det er pissesvært.
1: Ja, det er det vel. Det er det vel. Og Thorkild, vi har gang i et eksperiment lige nu. Prøv lige at sige hej til min kollega Anne-Sophie Poulsmose, som jo er blevet blind. Hun har altså fået bind for øjnene og en Netto lige nu. I kan lige prøve at sige hej til hinanden.
4: Goddag,
2: Anne-Sophie. Hej, Thorkild. Goddag.
4: Hej.
2: Hej.
4: Nå, du er ude sammen med Tina. Hils Tina.
2: Jeg er nemlig ude sammen med Tina Nielsen, og vi har jo let efter nogle æbler, Thorkild, og har endelig fundet dem, men det var ikke særlig nemt. Det var det var virkelig en udfordring. Ja, så det var meget svært.
4: Og så skal I så finde ud af, hvorfor nogen det er.
2: Ja. Og der var nogle hjælpemidler. Nu står jeg igen. Jeg har Tina på skulderen her, så Tina står over ved siden af mig. Jeg har lidt et spørgsmål, Thorkild, som ikke lige omhandler æblerne og alt det her. Men jeg havde jo en lille snak med Tina, inden vi faktisk gik i gang med det her eksperiment, fordi jeg synes, det var lidt svært, hvordan vi faktisk skal tale om det her med at være blind eller have et synshandicap. Og Tina var så sød at sige, jamen ved du hvad, du spørger bare løs. Men jeg tænkte sådan lidt, Thorkild, hvad er egentlig det værste, man kan gøre, når man møder en med et synshandicap eller en, som er blind?
4: Altså, det er jo, hvis der er noget, man vil vide, så er det at lade være med at spørge. Så er noget af det aller værste, det er, hvis man kan se, at vi har behov for hjælp, så lad være med at hjælpe. Altså, det er, man kan som regel se det på os, hvis der er et eller andet, hvis vi er faret vildt, eller hvis der er noget. Så står man og kigger lidt rundt omkring, og der vil det være rigtig dejligt, hvis man lige kunne få, om ikke andet en retning, man skal gå i, eller sådan noget. Eller måske at få at vide, hvorfor nogle æbler, man står overfor.
1: Okay. Men det kan vel også være grænseoverskridende for folk at spørge folk, som er blinde, eller hvad, Thorkild?
4: Ja, det er jo noget af det, vi kan se i de undersøgelser, vi har lavet i DH. Det er jo det her med, at det kan være svært at tage det skridt. Men der skal man jo egentlig bare tænke på, at vi jo er, ja, vi er jo mennesker ligesom alle andre. Og hvis ikke vi vil spørges eller snakkes med, så skal vi jo nok sige til, ligesom alle andre gør. Så jeg tror, man skal ikke være så berøringsangst.
1: Godt, Thorkild. Den er hermed givet videre. Altså Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer, også selv blind. Tak, fordi du var med. Og vi fortsætter vores lille mission, vores lille eksperiment her med Anne-Sophie i Netto, som selvfølgelig får hjælp af Tina Nielsen. God dag til dig, Thorkild, og tak, fordi du var med.
4: Tak i lige måde. Tak.

0: A Thousand Miles med Vanessa Carlton. Vi skal tilbage til dig, Anne-Sophie Poulsmose, som jo er blind. Det er dagens mission her i P4 Eftermiddag. Du har fået en form for dykkerbriller på, så du er fuldstændig blind. Du har en blindestok, og så har du Tina Nielsen ved din side, som er født blind. Og I har lige været i Netto og har fået købt det i skur, eller hvad?
1: Jamen, vi fandt jo de der æbler, vi skulle finde, Jesper. Vi fandt ikke rigtig... Jo, vi fandt ud af, at det var nogle økologiske æbler, vi havde fået fingrene i.
0: Ja, det er også godt nok.
1: Nu skal jeg lige se. Nu har vi faktisk bevæget os ud af Netto igen. Man kan jo sige, at det lykkedes jo halvt for mig, fordi vi fik jo brug for lidt hjælp. Måske kan man også høre det nu, vi er kommet ud igen. Og nu er der igen en venlig sjæl, der faktisk har tilbudt sin hjælp. Fordi... Nu kan jeg lige høre, Tina, nu er vi jo på vej hjem igen,
2: ja,
1: eller hvordan?
2: Ja, det er vi nemlig.
1: Så vi skal lige krydse de der to veje igen. Og så har Tina endnu en udfordring til mig. Vi står og snakker med en, nu kan jeg høre.
2: Standeren der, så jeg lige kan mærke den.
1: Hvor står vi henne, Tina?
2: Ja, vi står ved lyskrydset. Vi skal over igen,
1: så vi skal over igen. Tina, det kan være, du har jo en udfordring mere til mig.
2: Ja, det har jeg, når vi kommer tilbage. Hvor jeg bor, så skal vi prøve at skænke noget væske op i et glas vand eller noget andet op i et glas.
1: Okay.
2: Ja.
1: Og det er jo sådan en helt... ja, det er jo meget hverdag. En hverdagsting, vi alle sammen gør.
2: Ja.
1: Men det er ikke så nemt.
2: Det er ikke altid så nemt i hvert fald. Der skal man ligesom bøje fingerledet, så man har det yderste fingerled på kanten af glasset. Og så når væsken er op til fingeren, så kan man mærke, at nu skal man altså stoppe. Men så hælder man over kanten.
1: Ja. Jamen, det må vi se, om kan lade sig gøre. Nu skal vi i hvert fald lige sikkert over vejen igen.
2: Det skal vi, ja.
0: Godt, prøv at høre, vi vender tilbage, når I når hjem til Tina og prøver det her. Den sidste udfordring til dig i dagens mission, altså det at leve som blind, sådan en tirsdag eftermiddag.

0: I'm Still Standing. En af mange klassikere fra Elton John. Nå, Emma Elisabeth Hansen, vi skal lige have en opdatering på trafikken på Fyn lige nu.
1: Og jeg kan lige starte med at nævne E20 ved at forbi Odense. Nu kun i retning mod Jylland, for her kan du opleve tæt trafik og mellem 5 og 10 minutters forsinkelse. Og på rute 165 Kærte Mindevej i begge retninger mellem Odense og Bullerup, der er der altså fortsat en forsinkelse på 10 minutters tid. Men ellers så kan jeg altså melde om fynsk eftermiddagstrafik, der er helt som den plejer, med et par minutters forsinkelse på de sædvanlige knudepunkter.

0: Cat's Eye og Animal klokken 16:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En 40-årig mand fra Vestfyn er her til formiddag blevet anholdt af Fyns politi. Manden er mistænkt for de to sager om blufærdighedskrænkelser, som fandt sted mandag ved skoler i henholdsvis Aarup og Glamsbjerg, fortæller vagtchef Henrik Strauss.
3: Han er sigtet for blufærdighedskrænkelser, så skal vi vurdere sagen og efterforske, om der er grundlag for yderligere sigtelser. Men jeg vil gerne fortsat holde vores efterforskningsmæssige kort tæt til kroppen.
2: Og derfor så kan vagtchefen altså ikke sige noget på nuværende tidspunkt, om der er en sammenhæng mellem de to sager, og der ligger fortsat et stykke efterforskningsarbejde foran politiet nu.
3: Nu undersøger vi videre, hvad vi finder på ham og ved ham, og hvordan sagen i det hele taget står. Så skal han selvfølgelig afhøres til sagen, for at klarlægge, om han er relevant.
2: De danske skoleelever er blevet dårligere til matematik, læsning og naturfag. Det er de kolde facts, når man dykker ned i resultaterne i årets PISA-undersøgelse, der hver tredje år undersøger 15-årigs faglighed i store dele af verden. Det er især elevernes evne til at læse, der tager et voldsomt dyk i den nye PISA-undersøgelse. Og så viser undersøgelsen, at mere end hver fjerde af de 15-årige pjekker en gang hver 14. dag. Og det bør der fokusere særligt på, når problemerne skal løses, mener flere af dem, som vi spurgte på gaden. En af dem er Lone Lund Thomsen, som er læge.
4: Jeg synes, det er primært ansvar, der ligger hos forældrene. Altså, de bør vide, hvis deres unge ikke møder op og har så højt et fravær. Og så synes jeg sekundært, at der er det skolen, der skal tage fat på det.
2: Ja, vi taler meget om skolen og skærmforbrug, og Lone Thomsen tror også, der ligger en del af forklaringen her.
4: Altså, jeg tror, noget af det, der ligger bag, det er, den generations høje skærmforbrug kunne godt gøre, at de aldrig sådan rigtig holder fri ind i deres hjerner og deres hoveder, og de så tager de her pjekkedages for simpelthen at få noget luft. Det kunne også måske have noget med, hvordan skoledagen er bygget op. Jeg snakkede med de unge om, hvad er det, der ligger bag. Fordi det skal jo ikke være sådan, at man har så højt et fravær. Det går simpelthen ikke.
2: Ja, Simon Thomsen, der blev student i sommer, han er enig og forklarer det på den her måde.
5: Jeg tror, det har langt hen ad vejen noget at gøre med engagement at møde op til skolerne. Og engagement, det er for mig, det er noget smitsomt, at jeg tror, det handler om, at sådan noget skærmforbrug, det kan godt begrænse den kontakt, man har til sine venner og sin omkreds. Og nu mere kontakt, man har med sine venner og sin omkreds, så tænker jeg, nu mere årsag har man til at møde op. Altså, engagement, det har meget at gøre med det sociale. Altså, at have en social årsag til at møde op.
2: Ja, det er en regnværsdag med gråvejr og byer og temperaturer mellem 16 og 19 grader. Det kommer til at fortsætte i aften og i nat. Men så ud på natten klarer det lidt op, og temperaturen kommer ned mellem 12 og 15 grader.
1: P4 Eftermiddag med Jesper Lind.

0: Niall Horan. Slow Hands, vi er i gang i. En vild mission. Vi afslutter missionen her lige om et øjeblik, Anne-Sophie Poulsmose. Du har levet som blind, siden klokken den var 3 i dag. Du har levet som blind, fordi du altså fik et par briller på, som gør, at du ikke har kunne se noget den sidste halvanden times tid. Og du er jo ude med Tina Nielsen, som er født blind. I har været ude at gå, I har været over befattede veje, I har været i Netto og kastet rundt med en masse frugter, og hvad ved jeg, fandt et æble, som du jo skulle tilbage igen, uden at blive kørt over. Og nu har Tina jo en sidste udfordring til dig som blind.
1: Det har hun nemlig. Vi har bevæget os indenfor i tørvejr og står lige nu i Tinas køkken. Og Tina, du har jo fundet noget frem til mig.
2: Ja, jeg har fundet en flaske med æblemost.
1: Ja.
2: Og et glas, der står her til venstre for flasken.
1: Okay.
2: Ja.
1: Og hvad går udfordringen så ud på? Hvad var den gik ud på?
2: Den går ud på, at man tager fat om glasset her og skænker noget op i glasset. Og der skal du så ligesom bruge en pegefinger. Sæt pegefingeren op på kanten af glasset.
1: Ja, sådan, det er det nu.
2: Ja, og så stik pegefingeren lidt ned i glasset.
1: Ja.
2: Og så skal du med den anden hånd forsøge at skænke dig et glas æblemost.
1: Og det kan være
2: med at føle dig frem til det.
1: Kan jeg få dig til lige at holde den her mikrofon?
2: Ja, jeg holder mikrofonen.
1: Fordi så prøver jeg lige.
2: Og du har flasken.
1: Og jeg skal passe på nu jo.
2: Og du har glasset.
1: Ja, ja. Og det er jo med lige at finde enden jo.
2: Ja.
1: Og nu hælder jeg forbi. Okay, jeg prøver. Der må gerne komme lidt mere. Og nu stikker jeg fingeren ned i juicen.
0: Det var vel også meningen.
1: Ja, det tror jeg også er mening, ikke, Tina?
2: Det gør ikke så meget. Når det sætter dig selv, så gør det jo ikke noget.
1: Men jeg tror, min store pølsefinger er for langt. Så nu tror jeg faktisk, jeg er der, Tina.
2: Ja.
1: Vil du godkende?
2: Jeg kunne i hvert fald høre, der kom... Ja, der er ret meget i, kan jeg. Ja, det er der. Men der er et godt stort glas til dig der. Værsgo.
1: Tak.
2: Godt, og det var flot.
0: Det var flot.
2: Du spildte ikke på bordet eller noget som helst. Det synes jeg var flot gjort.
0: Anne-Sophie, nu vi gør lige det lige om et øjeblik. Jeg spiller et stykke musik med, og så får du lov til at tage de her briller af. Det får du altså ikke lov til nu. Så kan du selv også lige tjekke, om du synes, du selv har bestået prøven med det der æblejuice. Men det er noget, du har lige et sidste spørgsmål til Tina, er det ikke rigtigt?
1: Jo. Jamen, det har jeg. Fordi der er noget, jeg har gået og tænkt på, Tina. At nu kan jeg jo ikke se noget, der er jo helt sort. Altså fuldstændig sort for mine øjne.
2: Ja.
1: Hvad ser du? Altså, ser du også bare noget sort, eller hvad ser du?
2: Jeg ser intet. For jeg har proteser, og min nethinde og synsnerver, det hele er jo ødelagt lige fra fødslen, så jeg ser ikke noget som helst. Der er bare ikke noget.
1: Altså heller ikke en farve?
2: Nej, intet. Jeg ved ikke, hvad farverne vil sige, for jeg har aldrig set det, så jeg ved ikke, hvad det vil sige.
1: Men det er jo simpelthen
2: bare... Det er kun begreber for mig.
1: Ja, okay. Jamen, ja, fordi jeg siger jo bare, jeg ser jo sort.
2: Ja.
1: Men det er bare noget, jeg har gået og tænkt på, Tina. Ja. Altså, nu er jeg nødt til at høre, hvad det er, man ser.
2: Mm-hmm. Og sådan har du det, fordi du har jo noget syn, så der vil altid være en lille smule inden for den brille, du nu har på.
1: Ja.
2: Eller den stofmaske der, som du bærer.
1: Jamen, altså, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige, Tina.
0: Du behøver ikke at sige noget, Anne-Sophie. Nu spiller jeg et stykke musik. Vi vender tilbage til, og så får du lov til at kunne se igen. Ikke?
1: Jo,
0: godt.
1: Det siger vi.
0: Jamen, jeg ved heller ikke, hvad jeg skal sige, for det har været et vildt eksperiment. Her er Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Gå ind og se det program på DRTV, der hedder Eventyr i Blinde. 5 blinde danskere på rejse i udlandet. Og det har fået os til at lave en mission for dig, reporter Anne-Sophie Poulsen-Mose, i dag. Du har været blind siden lidt over 4 med de her mørklægningsbriller. Du har ikke kunne se noget som helst, og du har bevæget dig ud i trafikken og været ude at handle i Netto og så videre. Kommet helskidende tilbage igen hos Tina Nielsen, hvor du lige har hældt et glas æblemost op til dig selv. Jeg tænker, det er nu, at du ligesom tager de her mørklægningsbriller af, og så kommer tilbage til at kunne se, at du kan prøve at beskrive, hvad der ligesom sker for dig.
1: Ja. Jeg vil lige sige, lige nu taler jeg også lidt i blinde, Jesper, fordi at jeg ved slet ikke, hvor mikrofonen er. Den har du, Tina, ikke?
2: Den har jeg.
1: Den har du. Og vi skulle lige teste, Jesper, at det var æblejuice, jeg havde lidt op, så nu drikker jeg lige. Okay, det var æblejuice, jeg havde lidt op. Tina, jeg skal jo have de her briller af.
2: Ja.
1: Så jeg tænker, skal vi ikke bare, skal vi få det gjort?
2: Ja.
1: Jeg tager dem af nu.
2: Ja.
1: Hold nu op. Ej, det er lige... Hold op, der er lyst.
2: Ja.
1: Ej, det er fuldstændig vanvittigt, Jesper.
0: Ja.
1: Og også Tina. Ej, vi snakkede om, hvordan man det er at få sådan nogle briller af, efter man har gået med dem nu her hele eftermiddagen. Ej, det er fuldstændig vanvittigt. Jamen, jeg ved faktisk ikke engang, hvad jeg skal sige, Jesper. Det er meget, meget lyst. Altså, hold op, hvor er det lyst.
0: Er det en lettelse?
1: Også lidt, fordi jeg har jo gået... Og faktisk ikke aner, hvor jeg er gået hen. Jeg aner det ikke. Jeg ved jo ikke, hvordan ruten ned til Netto har set ud. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det er for en stor vej, jeg har krydset. Jeg har mistet lidt følelsen af højre og venstre, hvor jeg også ærligt indrømme.
0: Du er blevet søsyn.
1: Nej, det er jeg ikke, men det var faktisk en meget ubehagelig følelse, ikke at vide, om man gik til hverken højre eller venstre. Ja. Og jeg sidder og faktisk bliver sådan helt rørt nu. Det er vanvittigt.
0: Ja, det har været vildt. Det har også været vildt at... Jeg har været vildt at lytte til, må jeg sige. Har du på noget tidspunkt har du været tæt på at tage til de her mørklægningsbriller af?
1: Meget. Og det er jo vildt, fordi det kan man jo sige, det er vi jo, eller jeg føler, jeg kan jo sige, det er jeg jo heldig, at jeg kan, og så er der dem, der ikke kan det. Men hold op, hvor har jeg har været tæt på mange gange, det vil jo være den nemme løsning, men vi har holdt ud, ikke Tina, du har holdt mig ud.
2: Helt bestemt, og det var nemt at gøre, for du har virkelig været en god samarbejdspartner her.
1: Nå, ej, det er jeg meget glad for. Jeg var glad for, at jeg måtte finde med dig rundt, Tina, det var virkelig en oplevelse, der har sat sig.
2: Godt.
1: Så tusind tak for det.
2: Ja, selv tak.
0: Godt. Jamen, nu kan du også trygt køre bilen hjem, jo, kan man sige. For nu kan du se igen, Anne-Sophie. Men bliv bare lige siddende og sund dig lidt. Og tak for eksperimentet. Og vi må da sige, jeg synes missionen er fuldført. Du kunne lige spørge Tina, om hun synes, missionen er fuldført.
1: Ja, altså Tina, jeg skulle lige høre, er missionen fuldført? Vil du sige det?
2: Ja, det vil jeg sige. Det vil jeg sige.
0: Sådan.
2: Det er gået så fint.
0: Missionen lev som blind. I løbet af eftermiddagen, den er fuldført for dig, Anne-Sophie Poulsen-Mose. Vi ses senere.
1: Det gør vi.

0: tilbage.
1: Velkommen til, folkens!
2: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
3: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
4: Det er kæmpe, ja!
5: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
6: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
5: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
7: Jeg vil gerne arbejde videre med.
5: Vil du?
8: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
2: Se Signe Moldes Roadshow.
9: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
2: Nu på DR TV.

Superliga her med Nephew 1652. I dag er resultaterne af den store PISA-undersøgelse blevet offentliggjort, og den måler, hvor godt 15-årige elever klarer sig, for eksempelvis i matematik, dansk og naturfag. Og det står altså desværre skidt til, viser årets måling. Faktisk har de danske elever aldrig klaret sig dårligere i den her PISA-undersøgelse end nu. Og der gør en live-blog lige nu på det her på DR.dk, hvor du kan holde dig opdateret. Vi skal også nok holde dig opdateret her på B4. Jeg kan lige løbe et par af overskrifterne igennem. Venstre vil indkalde ministeren til et hastesamråd. Statsministeren har jo også indkaldt til et pressemøde på torsdag. SF siger, at der er brug for massive investeringer, og Heunicke inviterer til et kæmpe forældremøde. Mette Frederiksen siger, det er dybt bekymrende, og der er altså som sagt et pressemøde på torsdag, hvor der skal tales om de her dalende PISA-resultater. Det er på torsdag kl. 14.30 i Statsministeriet, hvor statsminister Mette Frederiksen vil være der, økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, erhvervs- og konkurrencekraftminister Martin Lidegaard samt undervisningsminister Magnus Heunicke vil være til stede. Så det sidste er bestemt ikke sagt i den her sag, og du har selvfølgelig den her live-blog lige nu, om de her PISA-undersøgelser. Det er på DR.dk, og der er selvfølgelig også mere her i løbet af eftermiddagen på P4. Nu, Duran Duran og Ordinary Worlds.

0: Duran Duran og Ordinary World. Nå, Emma, en opdatering på trafikken?
1: Jamen, det ser efterhånden ud til at løsne sig de steder, hvor trafikken den har været tæt i det fynske. Køen på rute 165 Kattemindevej, den er også så godt som afviklet. Og de fleste steder, der lyder forsinkelserne nu kun på et par minutter. Og det gælder også på E20 ved at forbi Odense i retning mod Jylland.

0: historisk dårligt. I undersøgelsen bliver 15-årige elever testet i matematik, læsning og naturfag, og mellem hver tredje og hver fjerde elev er så dårlige, at de i undersøgelsen bliver vurderet til ikke at kunne klare sig i et moderne samfund. Elias Karim Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vesterskole, og her har han et bud på, hvorfor mange i hans klasse har svært ved skolen.
1: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at regne svære regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
0: I undersøgelsen kan man også se, at elevernes nysgerrighed og vedholdenhed er faldet. Og det kan Joachim Kølberg, der er skoleleder på Brøndby Vesterskole, godt genkende.
2: Det er ikke altid sjovt at gå i skole. Det kan det ikke være. Livet er ikke altid sjovt. Så noget af det, der sådan set også, som jeg tænker, er noget af det, vi måske også skal tale om, det er det her med, hvordan kan vi lære børnene at navigere i ulyst. At nogle gange, så skal du altså derhjemme hjælpe til med at vaske op. Noget, vi ikke har lyst til, men som vi skal gøre, fordi vi alle sammen er en del af et fællesskab.
0: Og på grund af de dårlige resultater har undervisningsminister Magnus Heunicke indkaldt en lang række organisationer på skoleområdet til et krisemøde i sit ministerium. Og Therese Rogkjær Birk, du er ved undervisningsministeriet for krisemøde, der er gået i gang for en halv times tid siden. Hvad skal der ske derinde?
3: Ja, lige nu sidder de centrale organisationer på skoleområdet altså omkring et bord, formet som en hestesko med kage på bordet, men det er altså ikke et møde, nogen af dem beskriver som hyggeligt. Tværtimod så kalder de det intenst og alvorligt, og her skal de altså have en grundig gennemgang af de her ringe resultater i PISA-målingen, og så skal de også have en drøftelse af, hvordan kan de vende den her udvikling. Og der er altså rigtig mange, der sidder omkring det her bord i dag, som føler, at de har et ansvar for, hvordan tingene står til. Samtidig så advarer flere organisationer, blandt andet snakkede med formand i BUBL, altså pædagogernes fagforening, som altså frygter, at nu skal man altså ikke på baggrund af de her ringe resultater gå i direkte PISA-panik og presse flere fagtimer ned over børnene. Så der er så en frygt på, at nu går man altså i panikløsninger over det her problem, og det spurgte jeg også undervisningsminister Magnus Heunicke ind til, da han kom til mødet.
4: Jamen, det er det helt ret i. Det her, det er en alvorlig situation for vores skoler og for vores den næste generation. Og lærerne står med en utrolig svær opgave, og der er brug for opbakning fra hele Danmark til, at vi skal lykkes her. Og det vil være frygteligt, hvis vi ender med at lave noget, hvor lærerne siger, hvor kom det fra, og skolelederne ikke forstår det, kommunerne bliver rystet, og forældrene ikke forstår det, og eleverne er fortabt. Så min opgave er, at vi skal få alle omkring bordet at forstå omfanget og dybden af de her problemer, og selvfølgelig også at aftale en vej frem.
0: Og så skal det handle om toldkrigen mellem USA og Canada, hvor der foreløbig ikke er nogen af parterne, der ryster på hånden. Tidlig i morges indførte Canada gengældelsestold på amerikanske varer. Det rammer blandt andet stål og aluminium, men også varer som golfkøller og t-shirts produceret i USA bliver ramt af en told på 50%. De kanadiske toldsatser kommer efter USA skruet op for tolden på en lang række kanadiske varer. Det skete tilbage i august. Og vores USA-korrespondent Trine Marie Ilsø, du er med på en linje her, Trine. Det her kanadiske modsvar i form af toldsatser, hvordan tager amerikanerne imod det?
5: Det er der er en udbredt bekymring, og det er både, når man spørger forbrugerne, altså de frygter, at deres indkøbsvarer bliver dyre, men det er også, når du spørger mange virksomhedsejere, hvordan at det her det kan komme til at koste, fordi der er rigtig mange produkter, som amerikanerne er afhængige af, kommer fra Canada, blandt andet aluminium. Og så er der også en frygt for, at det skader det relationelle forhold mellem Canada og USA, og det kan man i hvert fald mærke her i USA, at det er noget, der er begyndt at fylde.
0: Men Trine, sådan en toldkrig her rammer jo også økonomien i begge lande faktisk, for varerne bliver dyrere. Er der nogen udsigt til, at USA og Canada får lavet en aftale?
5: Det er dyrt, og det er jo også derfor, der er mange, der håber, at de får sat sig til forhandlingsbordet igen. Men lige nu er der ikke nogen aftaler planlagt i kalenderen. Tværtimod så ser man den amerikanske præsident her hen over weekenden, hvor han har været ekstremt hård i sin retorik over for Canada.
0: Tak til Trine Maria Ilsø, vores korrespondent, som var med fra USA. Og det tager så frem til et kig på vejret. Skyer og byer, siger prognosen, og byerne kan godt være ret kraftige, især i de sydvestlige egne. Temperaturer fra 16 til 20 grader, og så får vi let til frisk vind med retning fra omkring sydvest ved kysterne, kan det blive op til hård vind. I aften og i nat stadig skyder perioder med regn og byer. Peter Fagerholt Løftvald er redaktør på Radioavisen her til eftermiddag.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
2: Og det var Tones and I med Dance Monkey. 9 minutter over 5, den her regnfulde tirsdag den 8. september. Hvor PISA-undersøgelsen jo er kommet, og de danske skoleelever er blevet dårligere til matematik, læsning og naturfag, som du måske har hørt i dag. Og derudover så viser PISA-undersøgelsen, at 28% af de 15-årige pjekker en gang hver 14. dag. Altså 28% af de 15-årige pjekker en gang hver 14. dag. Godt tænk mig at høre. Nu kan vi være ærlige over for hinanden. Har du nogensinde pjekket, mens du gik i skole? Pjekket, mens du gik på arbejde? Pjekker du en gang imellem, men du gør det ene eller det andet? Det kunne du lige fortælle mig om. Fyn@dr.dk eller en sms Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Godt lidt fortælle mig lidt mere. Har du dårlig samvittighed, når du pjekker? Jeg ved ikke, om I er med på den, fordi det kræver jo en vis form for ærlighed, men fortæl mig gerne om det, om du har pjekket nogensinde. Fyn@dr.dk eller en sms Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 1212.

Okay, så har de nærmest været alle de jyske byer igennem. Lillehus i Jylland, Albert Heath og Darlin her i P4 eftermiddag. Inden vi lige skal snakke PISA-undersøgelser og det her med at pjekke, så bliver jeg nødt til lige at vende en sms, som jeg fik her, da klokken den var 5. Vi har jo hele eftermiddagen havde haft et eksperiment med reporteren Sofie Porsmose, som jo fik mørklægningsbriller på, fordi der lige nu kører et program på DRTV om blinde, der er ude at rejse. Så vi tænkte, at missionen i dag var, at Sofie skulle rende rundt i det fynske som blind. Hun havde Tina Nielsen med, som ikke kan se noget, og de var jo over en stærkt befærdet vej, og de var ude at handle i Netto, og de kom tilbage igen og fik skænket æblejuice op og så videre. Der var mange vilde ting i det, og det har faktisk fået Tina til at skrive til mig. Hun skrev for et øjeblik siden, tak for et fantastisk program, og i dag var helt rørende. Jeg selv har meget stærke briller, men kan se lidt. Jeg snakkede lige kort med Heidi for et øjeblik siden, og hun var virkelig rørt af at høre det her, fordi det var bare en vild oplevelse, det her med Anne-Sophie, som jo fik bind for øjnene og ikke kunne se noget. Og så var hun bare lige blind, ja, en time og 40 minutter. Det bliver bare nødt til at sige, det er godt gået. Du kan jo genhøre det hele, hvis du har lyst, i vores DR Lyd-app. Du kan bare søge på Fyn, og så finder, du P4 eftermiddag fra i dag. Hele udsendelsen ligger klar efter 18.30, så kan du spole frem og tilbage i udsendelsen fra i dag.

0: Elvis og JXL og A Little Less Conversation, 17:05 her i P4 eftermiddag. Og de danske skoleelever, de er jo, som tidligere nævnt, blevet dårligere til matematik, læsning og naturfag i hvert fald. Vises det i resultaterne i årets PISA-undersøgelse, der jo hver tredje år undersøger de 15-åriges faglighed i store dele af verden. Og vi er jo altså blevet dårligere her i Danmark. Det er især elevernes evne til at læse, der har taget et voldsomt dyk i den nyeste PISA-undersøgelse. Og Danmark er det land i Norden, hvor resultaterne har taget det største dyk siden den seneste PISA-undersøgelse, der blev gennemført i 2022. Og derudover viser PISA-undersøgelsen, at 28% af de 15-årige pjekker en gang hver 14. dag. Og vi har været på gaden i Svendborg, blandt andet talt med Simon Thomsen, der blev student i sommer, og også Lone Lund Thomsen, som er læge, for at høre dem, hvad de synes om det her med, at 28% af de 15-årige ifølge den her PISA-undersøgelse altså pjekker en gang hver 14. dag.
1: Jeg synes, det er et højt tal i forhold til, at man simpelthen ikke møder op og ikke tager den forpligtelse på sig. Det er, selvfølgelig skal man møde op i skolen. Der skal der være nogle ret gode grunde til, at man ikke gør det.
2: Er det et ansvar, der ligger hos forældrene eller hos skolen, eller er det et del ansvar? Altså, hvad skal vi gøre?
1: Jeg synes, det er primært ansvar, der ligger hos forældrene. Altså, de bør vide, hvis deres unge ikke møder op og har så højt et fravær. Og så synes jeg sekundært, der er det skolen, der skal tage fat på det.
2: Men hvad tænker du, der ligger bag så højt et tal, og det er også steget gennem forskellige PISA-undersøgelser, det er kun blevet mere og mere pjekkeri?
1: Altså, jeg tror, noget af det, der ligger bag, det er, den generations høje skærmforbrug kunne godt gøre, at de aldrig sådan rigtig holder fri ind i deres hjerner og deres hoveder, og de så tager de her pjekkedage for simpelthen at få noget luft. Det kunne også måske have noget med, hvordan skoledagen er bygget op. Jeg snakkede med de unge om, hvad er det, der ligger bag. Fordi det skal jo ikke være sådan, at man har så højt et fravær. Det går simpelthen ikke.
3: Jeg tror, det har langt hen ad vejen noget at gøre med engagement at møde op til skolerne. Og engagement, det er for mig, det er noget smitsomt. Jeg tror, det handler om, at sådan noget skærmforbrug, det kan godt begrænse den kontakt, man har til sine venner og sin omkreds. Og nu mere kontakt, man har med sine venner og sin omkreds, så tænker jeg, nu mere årsag har man til at møde op. Altså, engagement, det har meget at gøre med det sociale. Altså, at have en social årsag til at møde op.
2: Gør det, at man isolerer sig noget mere?
3: Ja, jeg tror i den grad, det har en isolerende effekt. Det er lidt svært at implementere noget politik, der kan tage fat i det, fordi jeg tror, at altså, i hvert fald på min skole, så skulle man aflevere sin telefon for altså inden hver modul det begyndte. Så, men jeg tror, det har noget at gøre med skærmforbrug i fritiden, der.
0: Ja, jeg hørte vært her til sidst, Timo Thomsen, før ham Lone Lund Thomsen, de blev interviewet af Signe Wolters på gaden i Svendborg, og PISA-undersøgelsen viser jo, at 28% af de 15-årige i Danmark pjekker en gang hver 14. dag. Jeg spurgte jo lidt tidligere, hvordan ser det ud med dig og pjekkeri? Kan du godt finde på at pjekke en gang imellem, eller har du gjort det lidt tidligere? Der er ikke rigtig nogen, der tør have været ærlig endnu, men det kan da være, at du er ærlig nu. Fyn snabelag, det er det kolder en sms, Fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 12, og hvis du tænker, har ham der Jesper Lind nogensinde pjekket fra skole? Ja, det har han da.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor plejede at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Thomas Helmig, ligget koncerter i Malaga. Blandt andet her var han på Gold Digger. Nå, Emma, lige en opdatering på trafikken.
1: Generelt så ser det efterhånden ret godt ud på de fynske veje. De fleste forsinkelser er overstået. Men selvom det ser godt ud, jamen så ser det altså også gråt og vådt ud. Og sidstnævnt er en god idé at være opmærksom på, for det våde vejr kan give risiko for akvaplaning.

0: Training Season, Dua Lipa, der er nyheder med Jesper Bohr.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Og de danske skoleelever er blevet dårligere til matematik, læsning og naturfag, viser resultaterne af den nye PISA-undersøgelse. Undersøgelsen, som hver tredje år undersøger 15-åriges faglighed. Men det, der optager mange, er, at undersøgelsen blot lægger et ret højt tal for pjek. I undersøgelsen svarer over halvdelen af eleverne, at de er kommet for sent inden for de seneste 2 uger, og hver fjerde svarer, at de har pjekket en hel skoledag inden for de seneste 2 uger. Det er et alarmerende resultat, siger Andreas Rask Christensen, skoleforsker og med i bestyrelsen for PISA-konsortiet.
3: Det peger på, at vi skal have talt grundigt med eleverne om, hvad det vil sige at gå i skole, og også talt med deres forældre om, hvad det vil sige at gå i skole. Fordi det er selvfølgelig helt uacceptabelt, at man på den måde bare stempler ud af skolen.
2: Og netop det med det høje tal for pjek er også det, der optager de fynboer, vi taler med på gaden. En af dem er læge Lone Lund Thomsen.
4: Jeg synes, det er primært ansvar, der ligger hos forældrene. Altså, de bør vide, hvis deres unge ikke møder op og har så højt et fravær. Og så synes jeg sekundært, der er det skolen, der skal tage fat på det.
2: Men Lone Thomsen har også en forståelse for den situation, de unge er i. Prøv at høre.
4: Altså, jeg tror, noget af det, der ligger bag, det er den generations høje skærmforbrug, kunne godt gøre, at de aldrig sådan rigtig holder fri ind i deres hjerner og deres hoveder. Og de så tager de her pjekkedages for simpelthen at få noget luft. Det kunne også måske have noget med, hvordan skoledagen er bygget op. Jeg snakkede med de unge om, hvad er det, der ligger bag. Fordi det skal jo ikke være sådan, at man har så højt et fravær. Det går simpelthen ikke.
2: Og så lytter jeg sig fra Lone Lund Thomsen, en af de fynboer, som vi talte med på gaden, om resultaterne af den her undersøgelse. De sidste par dage har telefonerne været rødglødende hos landets landboforeninger, også her på Fyn, efter vedtagelsen af den meget omdiskuterede gødskningslov, der blandt andet skal sikre livet i vores vandmiljø. Er der store frustrationer hos landmændene, som ikke kan finde ud af, hvad de må og ikke må? I sidste uge mødte de fynske landboforeninger og sagde, at de trykker på pause på de lokale grønne træparter, og uden retningslinjer til den nye lovgivning kan Centrovejs ikke rådgive frustrerede landmænd, som lige nu står over for at skulle pløje og så, siger Lars Iversen fra Centrovejs.
5: Vi er nødt til at sige til vores landmænd, I er nødt til lige at tænke jer rigtig godt om, at I på sikker grund med nogle af projekterne, så lad dem leve videre. Men tænk jer nu en ekstra gang om, tag kontakt til jeres planteavlsrådgiver, eller hvem I nu har brug for til det, for lige at finde ud af, at vi er nødt til at vente på en afklaring.
2: I aften og nat fortsat skyde med regn eller byer, men så i løbet af natten klarer det op, og temperaturen ned mellem 12 og 15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, dog også spredte regnbyer. Nogle af dem kan være kraftige, svag til jævn vind fra vest og sydvest, lokalt op til frisk vind og temperaturer mellem 13 og 18.
1: P4 eftermiddag med Jesper Lind.

0: Run Republic og Run, Run, Run. Nu kommer der en anbefaling for mig, hvis du tænker, åh, nu anbefaler han endnu et program for DRTV. Jeg orker det ikke. Nej, bare roligt. Det er ikke på DRTV. Du skal gå ind på, hvis du har en Facebook-side, skal du gå ind og finde Odense Sos Facebook-side. Her ligger der lige nu en video, hvor de forsøger at træne chimpanserne i Odense Zoo til at spise vitaminpiller. For hvis nu chimpanserne bliver syge på et tidspunkt, så ville det jo være nemmere, hvis de bare lige kunne spise en pille selv. Så det var overstået. Jeg kan ikke vise videoen for dig, men det synes jeg, du skal gå ind og se ind på Odense Zoos hjemmeside. Jeg kan lige spille et lille klip, hvor de forsøger at lokke en pille i en chimpanse.
1: Klar også. Se. Nej tak. Han skubber den bare.
0: Ja. Altså, de forsøger med noget sukkervand. Den går lige udenom pillen, så ligger det pillen foran den, så bliver den bare skubbet væk. Se den her forrygende video lige nu på Odense Zoos Facebook-side. Det er virkelig et rigtig, rigtig fint tirsdagsgrin.

0: Dallas Lefty og Boston 20 minutter i 6. Og i dag igen er der jo stor ståhej om de her nye PISA-tal. Og hvis du har glemt, hvad PISA er, så er det den her store internationale undersøgelse af OECD, hvor de måler på 15-åriges kompetencer i matematik, læsning og naturfag, og de nye tal viser, at de danske 15-årige skoleelever aldrig har klaret sig dårligere. Det er dog ikke kun i Danmark, at fagligheden tager et dyk. Det gør den i hele verden, også blandt de øvrige nordiske lande. Men hvorfor er det overhovedet vigtigt med de her PISA-undersøgelser? Hvad kan vi bruge dem til, andet end at slå os selv oven i hovedet? Og du ved jo, politikerne, de er jo nærmest gået amok på Christiansborg i dag på grund af det her. Vi har spurgt skoleforsker Andreas Ras Christensen om det her, og her er der tre vigtige pointer fra ham.
1: Det er vigtigt, fordi vi faktisk kan følge danske elevers faglige udvikling over tid, og det er nok der, PISA-undersøgelsen er specielt anvendelig. Det her med at sammenligne landene på tværs af hinanden, det er altid svært, fordi skolesystemerne er så forskellige. Men PISA er rigtig god til at se på elevernes faglige udvikling over tid, fordi de jo har kørt siden starten af nullerne, siden 2000 og så helt op til i dag.
0: Ja, resultaterne skal læses og bruges med omhu. Men de skal tages alvorligt.
1: Nummer to. Det er klart, at PISA måler nogle, ikke hele vejen rundt omkring elevernes faglige udvikling, men nogle vigtige sider. Og det, jeg vil være specielt opmærksom på, det er, hvordan er udviklingen over tid i forhold til de danske elever? Hvordan går det inden for de respektive fagområder? Er der et dyk, eller går det lidt fremad nogle steder? Altså, jeg vil se meget på, hvordan de danske elevers faglige udvikling er over tid. Og så baseret på det, selvfølgelig gå ind og vurdere, jamen skal man så lave nogle initiativer, der skal understøtte det yderligere.
0: Ja, der er sket meget med skolen de seneste år, og senest har AI jo holdt sit indtog, og det er også noget, PISA måler på.
1: Nummer 3. Jamen, PISA vurderer andre sider, for eksempel også, hvor meget man bruger skærm og AI i undervisningen. Og PISA er ikke sådan en paratvidenstest. Man går faktisk ind og forsøger at sige, hvordan kan eleverne bruge deres viden i forhold til sådan nogle virkelighedsnære problemstillinger, som man kalder det. Mm. Og en af de ting, som også er i spil i forhold til PISA, det er så noget som kildekritik, altså at eleverne i nogle opgaver skal vurdere kilder over for hinanden. Og det er jo i hvert fald noget, som også er relevant i en tid, hvor AI spiller så stor en rolle.
0: Ja, det sagde her skoleforsker Andreas Rasch Christensen.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor er ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Dasha med Austin for den Britney Spears og Baby One More Time. Det er Stevie Wonder, nummer fra 76, Songs in the Key of Life. Det er As, og den 18. oktober, så lige om lidt, så vil sangeren Stevie Wonder altså faktisk i koncert i Royal Arena i København. Koncerten er en del af en jubilæumsturné, der markerer 50-året for albumet Songs in the Key of Life, som du hører smagsprøver fra her i baggrunden. Isn't She Lovely er den, du hører nu. Og under koncerten i Royal Arena den 18. oktober vil Stevie Wonder fremføre albumet, som altså er solgt i mange, mange millioner eksemplarer. I Wish hørte du for et øjeblik siden her, Pastime Paradise. Stevie Wonder spillede senest i Danmark i 2014. Her spillede han på Roskilde Festival, men han kommer altså tilbage og markerer 50-året for albumet Songs in the Key of Life, som er et legendarisk album. Der er mange, der har sådan et personligt forhold til det album. 18. oktober, hvis du har lyst, i Royal Arena. Her er mit favoritnummer for det album, Sir Duke, Stevie Wonder.

0: Fy for søren. Torben Gaardlund, ny single. Festen stopper aldrig, efter radiovisen Anders Bisgaard klar med P4 Aften.
1: Som sædvanligt er det musikken, der er det vigtigste. Er hovedpersonen, er omdrejningspunktet i P4 Aften. Og vi laver jo den store playliste i fællesskab. Hvad synes du, der skal med på sådan en playliste? Send dit forslag i en sms. Det er til nummer 1212. Husk lige at skrive P4 som det første i beskeden. Eller send mig en mail på p4aften@dr.dk. Jeg glæder mig til at se dit forslag.
0: Ja, indbanken, den er åben allerede nu, så send beskeden afsted, så kan det være, du får opfyldt dit ønske i P4 Aften. Og så lige med et øjeblik radioavis med fokus på den nye internationale PISA-undersøgelse, som viser, at det går så godt for de danske 15-årige skoleelever. Det er lige med et øjeblik efter Pet Shop Boys, Dusty Springfield. You are-

0: får fra ChatGPT, er meget nemmere at fortære end at læse en kompleks bog med mange anslag og med mange ting, som man skal huske. Statsminister Mette Frederiksen siger i en skriftlig meddelelse, at skærme ødelægger børns evne til at koncentrere sig, og at der er brug for et opgør med mobiltelefoner i skolen. Og på Brøndby Vesterskole kan eleverne Nival Kaja og Carla Dyrgaard Lundov godt genkende, at telefoner og AI kan være en årsag til de dårlige resultater.
1: Telefonen er jo meget, altså det bruger næsten alle elever. Sociale medier og sådan, og så nogle gange glemmer lidt at få læst lidt.
2: Jeg føler måske også, at det har noget at gøre med, at der er kommet rigtig meget AI ind. Så sådan, folk bruger måske også mere det, og så i testene kan man jo ikke bruge det, og så har man måske ikke lært så meget i timerne.
0: Grønland har for tredje dag i træk været centrum for toppolitik. Efter to dages besøg af EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen, var der i dag dansk topmøde i Nuuk i det, der hedder Kontaktudvalget. Der sidder Færøerne, Grønland og Danmarks regeringsledere samt forsvars-, justits- og udenrigsministrene. De samles for at tale om rigsfællesskabets udfordringer. Og det er der måske mere behov for end nogensinde før, sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen lige inden mødet.
3: Det er vigtigt, fordi verden er en anden, end den var for bare 10-15 år siden. Grønland ligger i geopolitiske spændingspunkt. Vi har Rusland, der opruster. Vi har et Rusland, der har gjort sig afhængig af Kina for at kunne føre krig i Ukraine. Og derfor i større udstrækning, end de har gjort det tidligere, begynder at lukke kineserne ind i Arktis. Og så har vi USA. Så det giver jo rigtig god mening, at vi holder sammen i vores lille familie her i rigsfællesskabet, og det er det, vi bruger de her møder til.
0: Så sent som i aftes postede USA's præsident Trump endnu en gang et billede på Truth Social, hvor Grønland var farvet i det amerikanske flags farver. Men det ville Lars Løkke Rasmussen ikke kommentere inden mødet.
3: Hele formålet med Vivian Motzfeldt og min aftale med Vance og Rubio i januar, det var jo at løfte det her fra Truth og fra Afladekort og slagord på de sociale medier ind i et fortroligt diplomatisk rum. Og det er der, vi er. Og jeg håber jo, at vi på et tidspunkt også kommer ud af det og har en aftale.
0: Og så er det ved at være absolut sidste chance, hvis man vil sige et personligt farvel til Norges afdøde kong Harald. Han døde 89 år gammel den 28. august. Den sidste uge har man kunne defilere forbi hans kiste i Slotskapellet på Kongeslottet i Oslo, men om en time bliver der lukket for den mulighed, inden han bliver begravet i morgen. Og Helle Smidstrup, du står foran kapellet. Er Norge færdig med at sige farvel, eller er der stadig nogen, der kommer forbi?
4: Jamen, der er jo simpelthen stadig så lang kø herude foran, for det er rigtigt, som du siger, der er jo kun en time, og så bliver dørene lukket for allersidste gang. Og jeg har simpelthen bevæget mig helt ned i bunden af den her kø. Ned til dig, Fanny Ofstad. Du står her sammen med din mand og to børn. Tror du, at du når at komme med, fordi dørene bliver lukket klokken 7?
5: Ja, jeg håber, at vi kommer ind. Der er vi de aller sidste i køen.
4: Hvorfor er det vigtigt for dig at nå at se kong Harald?
5: Nej, det er fordi at han var en god konge, og vi ønsker at sige ha det.
4: Mm. Så håber jeg rigtig meget på, at I når kom hele vejen og kan se ham, inden dørene altså bliver lukket her om en time. Og så kan jeg måske ellers også bare lige tilføje, at Oslo jo simpelthen er en by, hvor centrum af byen er ved at blive hermetisk lukket. Der er 3.000 politifolk, og der er 3.500 fra forsvaret, 650 journalister er krediteret. Så det her, det er i den grad en by, som er ved at blive gjort klar til begravelse i morgen, der jo altså starter kl. 12.
0: Tak til Helle Smidstrup, som rapporterede fra Oslo i Norge, hvor der altså er begravelse i morgen. Vi sender kong Haralds begravelse på tv fra kl. 11, både på DRTV og på DR1. Også regner byer i aftentimerne. I nat klarer det sig efterhånden op fra vest, dog stadig med enkelte byer, og nogle steder bliver det så også disset vejr. Temperatur mellem 10 og 16 grader i nat. Så får I ikke mere for denne 25 øre.
6: Du lytter til P4 med dig.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Tirsdag aften med musikken som den alt overskyggende hovedrolle. Vi har en mission, at sammensætte den bedste playliste til en lun efterårsaften. Men hvad synes du, der skal være med på sådan en liste? Send dit forslag nu i en sms til nummer 1212. Du skal lige skrive P4 som det første i din besked. Så får jeg den hen i studiet, og det gør jeg også, hvis du sender en mail til p4aften@dr.dk. Og du skal også huske at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver fra. Måske et enkelt ord om, hvad du laver her til aften. Jeg er klar. Er du klar?

gætter, den hedder Empire State of Mind, og er med Alicia Keys her i P4-aften, hvor det så småt strømmer ind med gode forslag til playlisten. Lad os starte i Næstved. Og det er Lili, der skriver, jeg går i 2. E, og jeg er i gang med at lave min lektie, hvor jeg 5 dage om ugen skal læse 15 minutter for min læsedrage. Det er en tegning, hvor en drage uge for uge kommer ud af et æg, og jeg synes, at den vokser meget langsomt. Måske kan Golden med Hunter og alle de andre hjælpe den på vej. Lili, en skøn idé, lad os gøre det, og så rigtig god læsning. Og pas nu godt på dragen, der ikke, når først den er kommet helt frem.

Lili lektielæser fra Næstved fik læst godt igennem til denne her, tror jeg. Golden med Aya, Audrey Newman, Hunter og alle de andre, der havde samlet sig om at lave denne her. Nu er det Mark Amber, her er Belong Together.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-vært og foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd. Det her er P4.

I dag er det den 8. september, og vi kommer aftenen igennem til lige at markere et par fødselsdage. Og vi ligger faktisk ud med en mand, som i dag ville have haft 37 års fødselsdag. Desværre så døde han i 2018, da han var 28 år gammel. Og der er tale om den svenske DJ, producer, musiker Tim Berling, også kendt som Avicii. Avicii nåede jo på ganske få år i virkeligheden at slå sit navn fast som en af verdens allermest populære og allermest dygtige pop-producere. Blandt andet med denne her, du hører i baggrunden, Levels, som jo stadigvæk er en dansegulvsklassiker. Men faktisk så blev hans allerstørste hit den sang, vi skal høre nu i P4 Aften, nemlig den, der hedder Wake Me Up.

0: Wake Me Up, det største hit fra Avicii, som i dag ville have været fyldt 37 år, hvis vi desværre ikke havde mistet ham for små 10 år siden. Nå, der er en knap, der ikke virker. Jeg prøver at trykke på den en gang til.
1: P4 Aften.
0: Der var den der. Gammel knap. Den trænger nok til at blive skiftet, men altså, vi skal til ny musik om et øjeblik, men først skal vi lige have lidt halvgammel P4-musik. Og det skal vi, fordi Tobias har skrevet, jeg er på vej hjem til Viborg i lastbilen efter en lang dag, der startede i den nordsjællandske. Men du kommer noget rundt, Tobias, skal jeg lige love for. Jeg vil gerne høre Pumped Up Kicks, og den er jo med Foster the People. Lad os få den her i P4-aften. Og husk, at du kan også være med, hvis du, ligesom Tobias, har forslag til playlisten. SMS til mig på nummer 1212. Husk lige at skrive P4, lave et mellemrum, og så dit forslag, og så også dit navn. Og send den altså til 1212. Eller brug mailen p4aften@dr.dk.

Direkte fra P4 Aften ud til lastbilen her, Foster the People og Pumped Up Kicks. Paul skriver, nu har jeg jo gennem mange år hørt Cecilie Nordby for 1-2, og også hendes jazz og blues ting. Og så kommer hendes datter med en sanden med en fantastisk ny sang, Danse når vi gamle. En rigtig god og inspirerende tekst er det også. Den kunne jeg godt tænke mig at høre. En kærlig hilsen fra et regnfuldt Viborg, skriver Paul. Paul, det er et fantastisk forslag, du er kommet med her. Asta Nord.

Ja, Repeated hedder den her med Martin Garrix. Jeg har lige fundet et par gode forslag fra jeres bunke. Det bliver Dean Lewis lige om et øjeblik med den, der hedder How Do You Say Goodbye. Vi skal også høre Toto fra jeres bunke, men først lige en stemningssang fra Adele, den der hedder Set Fire to the Rain.

Adele. Jeg var set Fire to the Rain. Og så er der en hilsen fra Columbia i Pennsylvania, hvor jeg arbejder i denne uge, sådan skriver Christian, der er normalt er fra Kongens Lyngby. Han foreslår hele vejen over fra Amerika, at der bliver spillet How Do I Say Goodbye, og det er jo den her med Dean Lewis. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: say goodbye.
1: How do I say goodbye fra USA og til Danmark. Det var Dean Lewis. Kasper skriver, for at gøre bilturen mod København nemmere med den gode... Eller tak for at gøre bilturen til København nemmere med den gode musik. Men aftenen vil blive endnu bedre med Toto's Georgi Porgi. It's not-

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Når du
2: meget... snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: P4 Aften.
1: Volbeat og Johan Olsen med For Evigt. For en gang skyld lå den i min bunke og ikke i jeres bunke. Det er ellers en af de sange, der stort set bliver foreslået hver evig eneste aften. Nu synes jeg, at jeg skulle tage den med her denne aften her. Hvad skal der med på playlisten, hvis det står til dig? Kom med dit forslag på sms nummer 1212. Husk P4 og et mellemrum som det første i din besked, så får jeg den nemlig herinde i studiet. Du kan også maile på p4aften@dr.dk, uanset hvad du gør. Så husk altså også at skrive dit navn, og gerne hvor du er henne. Hvor kommer du fra? Hvor er du på vej hen? Hvad laver du? Bare så vi har lidt at snakke om her i radioen. Frem til radioavisen om et øjeblik. Kette og Jonah Blacksmith. Her er den, der hedder...

0: lige måtte slette fire beskeder, fordi de var anonyme, og den går altså ikke her i B4 Aften. Øv, husk lige at skrive jeres navn, ikke? Nå, Kette og Jonah Blacksmith med Kender Du Det, førte os frem til nyhederne fra Radioavisen. De kommer her. Nu er klokken 19.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke har bogstaveligt taget her til eftermiddag dækket op i undervisningsministeriet i hesteskoform med kage på bordene og så inviteret en lang række organisationer på skoleområdet til krisemødet. Årsagen er den rekorddårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige skoleelever klarer sig dårligere end tidligere i en række fag. Og det var en opløftet minister, der kom ud fra mødet her for en time siden.
2: Vi er enige om, og det er jo både forældre og elever, lærere og ledere og KL, at det her er et problem, vi er nødt til at stå sammen om. Og tidligere tider skyttegrav kan vi ikke bruge til noget som helst.
1: Og det var en anden fra hesteskoen, nemlig Danmarks Lærerforenings formand Gordon Ørskov Madsen enig i.
3: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at

0: partner nu er slået igen, fortæller USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
1: De frygter, at deres indkøbsvarer bliver dyre, men det er også, når du spørger mange virksomhedsejere, hvordan at det her det kan komme til at koste, fordi der er rigtig mange produkter, som amerikanerne er afhængige af, kommer fra Canada.
0: Og der er ikke noget, der tyder på, at Canadas modtræk får Trump til at ændre kurs.
1: Tværtimod så ser man den amerikanske præsident her hen over weekenden, hvor han har været ekstremt hård i sin retorik over for Canada.
0: Herhjemme går det til gengæld overraskende godt med eksporten. Den er større end nogensinde, det fortæller tal fra Danmarks Statistik. Og det havde Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, ikke set komme.
2: Dagens eksporttal er en utrolig positiv overraskelse. Det er ingen hemmelighed, at vi har været igennem et forår og nogle sommermåneder med ekstremt stor global uro, høje energipriser, udsigt til rentestigninger, og alligevel har dansk eksport formået at styre igennem det og er steget derudad.
0: Danmark eksporterede samlet set varetjenester for lidt over 200 milliarder i løbet af juli, som er sidst opgjorte måned. Og det er særligt en industri, der driver væksten, siger Allan Sørensen.
2: Søtransport fylder utrolig meget i dansk eksport. Det er flere hundrede milliarder kroner om året, som søfarten giver i eksportindtægter til Danmark. Og når nu fragtraterne går op, som vi har set det i løbet af det sidste halvårs tid, jamen så betyder det også flere indtægter forbundet med eksport af søfart.
0: Danmarks største kunder er Tyskland, Sverige og Norge. Stadig regner byer i aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi med diset vejr. 10-16 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: P4. Du lytter.

0: Jeg aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Slet og slet, og ja, den her, den bliver også slettet. Altså, jeg ved ikke, hvad er her til aften. Jeg sletter usædvanligt mange beskeder, som er anonyme, og den går altså ikke. Altså, I er nødt til at skrive jeres navn, hvis I skal have jeres forslag spillet i radioen. Sådan er det bare. Helle fra Brabrand, for eksempel. Fuldstændig fin besked. Jeg læser den op lige om et øjeblik. Inden der vil jeg lige sige, at Niels Christian Lang er vært hele aften i Radioavisen og klar med nyhederne igen, når klokken bliver 20. Og kan du ikke undvære nyhederne så længe, så husk lige DR Nyheder-appen, hvor du hele tiden kan holde dig opdateret på ind- og udland. Sker der noget undervejs, noget rigtig vigtigt, så skal vi også nok fortælle det her i radioen, når det sker. Nå, sms'en er altså åben til forslag. Skriv til 1212 og husk at skrive P4 og et mellemrum som det første i din besked. Forslag til musikken, og derefter dit navn. Bare navnet, men meget gerne også, hvor skriver du til fra. Vi kan godt lide sådan at komme rundt i hele kongeriget, hele rigsfællesskabet for den sags skyld, i hele Europa, hele verden for den sags skyld. Vi har allerede været i USA, om lidt skal vi til et andet sted i verden. Vi skal, ja, er det ikke sted i Europa, tror jeg faktisk, men det kommer vi til lidt senere. Og så bare afsted. Mailen er også åben, p4aften@dr.dk. Og Helle i Brabrand, nu er det dig. Kunne du ikke spille Just Give Me a Reason med Pink? Og Neil Ross, skriver du så her. Jeg venter nemlig min kæreste og hun hjem fra Sverige efter 16 dage. Og jeg savner dem. Jamen, det kan jeg godt forstå, du gør. Og Pink har hun købet fødselsdag i dag. Det kan jeg fortælle lidt mere om, efter vi har hørt sammen.
0: Du lytter til P4.

Drake og Nate Ruess. Her var Just Give Me a Reason. Helle fra Brabrand foreslog den, og så håber jeg snart, at kæresten og hunden er hjemme fra Sverige efter de 16 dage. Og lad mig da lige nævne, at Pink faktisk har fødselsdag i dag. Jeg nævnte lige inden sangen. Pink, eller Alice Moore, som hun hedder, hun er født i 1979. Hun bliver med andre ord 47 år i dag. Og hun er altså, nogle gange glemmer man måske, hvor stor Pink egentlig er. Altså, fordi hun har været med i utrolig mange år. Det er jo faktisk siden årtusindskiftet, at hun sådan har været aktiv. Og hun har solgt mere end 110 millioner plader på verdensplan. Og de seneste år, hvor det hele handler om streams og sådan noget, der er det altså også millioner af streams, som hun holder sig her, Pink. Meget, meget aktiv og meget succesfuld. Der er, skal jeg lige finde rundt i alle mine papirer her, der er kommet en besked her fra Kai. Og Kai er fast lytter ved at køre ofte lastbil. Han holder og venter på en trailer. Og havde lige et forslag, han kunne høre lidt musik i førhuset. Nemlig Taylor Swift og You Belong With Me. Jamen, så er ventetiden ophørt i hvert fald med Taylor Swift, Kai. Så mangler du måske bare traileren, og så ellers god tur, når du skal ud på landevejene.

Be Her. Her var Ella Langley. Og så tak til alle jer, der nu har sendt beskeder igen. En masse af de beskeder, der ankommer anonymt, er nu kommet igen. Nu med navn på. Ej, vi kan lide det. Tak for det. Jeg skal nok spille så mange af dem, vi kan nå. Vi skal fra Ella Langley til en stor dansk sanger, en af de allermest talentfulde i disse år, nemlig Annika. Her er Luk mig ind.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

for dig. Her var Sisal, så driller knapperne lidt her i studiet. Så vi fik lige gang i Talk Talk, skal jeg love for. I baggrunden her, Life's What You Make It. Husk, at du kan komme med forslag til playlisten, hvis du sender mig en sms til 1212 og skriver P4 mellemrum som det første i beskeden. Husk også at skrive dit navn. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Og der kommer en sang for jeres bunke lige om et øjeblik.

For filen, jeg slid den her op på kassettebånd, som konfirmander i 80'erne jo fik fra ekspertradio, hed det dengang, sådan et Kim Schumacher mixtape. Og den her var på i 86, Talk Talk, Lives What You Make, så blev der spolet tilbage og lyttet igen. Det var altså en af favoritterne på den der, det må jeg nok sige, på det bånd i det år. Nå, Kirke Såby kalder, det er farmor og farfar, der skriver, vi vil gerne foreslå Rosa med Skyklapper. Vi har hørt den hele weekenden, for Emma og Sofie har sunget den hele weekenden, og deres bror Frederik, han holdt sig godt for ørerne. Ja, det er jo det. Det er jo glæden ved at være bedste forældre, ikke? Så kan man få lov at have irriterende børnebørn. Det er sagt med kærlighed på besøg, og så kan man jo sende dem hjem, når man er træt af at høre dem synge sangen her. Men jeg synes da, at vi alle sammen skal høre.

Skyklapper, skøn, skøn sang fra sangerinden Rosa. Du lytter til P4 Aften. Det er jo her, vi laver den store fælles playliste. Og sms'en er åben på 1212. Husk at skrive P4 som det første i din besked. Eller mail p4aften@dr.dk. Husk dit forslag og også dit navn.

sommerens hit fra Emma Sehested Høge, den der hedder Badebro. Halløj æderen, sådan skriver Hanne fra Silkeborgen. Det blev lidt gråt i dag, men vi hygger her til aften med at lave æggekage. Vores gode kammerat Henrik kom med lækre landæg, og der er stadig lidt tomater og purløg i haven, så det kan jo ikke gå galt. Det lyder lækkert, det må jeg sige, Hanne. Hanne foreslår Tina Dickow og You Wanna Teach Me to Dance, og lad os da bare få den med her i P4 Aften. Og så ønsker jeg god appetit med æggekagen.

Æggekageproducenten Hanne svingede gryderne til You Wanna Teach Me To Dance med Tina Dickow. Marlene og Jan skriver, jeg står her på terrassen i Bartolino ved Gardasøen i 28 grader, griller bøffer og grøntsager til fruen. Det er så Jan, der skriver, kan jeg forstå. Spil lige Malaga med Thomas Helmig, så er jeg overbevist om, at min kone kommer ud og danser med mig på terrassen. Uha. Jamen, så tæller vi for, og så er der

Malaga-sangen her fra Thomas Helmig. Og lad os da blive ved den danske musik, men kan man sige, sætte dansetempoet en anelse op. Her er Alphabeat.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Det lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.
3: P4.
4: P4 Aften.
3: I dag med Anders Bisgaard.

sang med kunstneren Uro. Og lad os da blive ved den danske musik, for der er også en ny fra Hugo, om den hedder Forfra Sårbar.

Forfra Sårbar her med Simon Kvam ved mikrofonen i gruppen Hågård. Om et øjeblik starter nyhedsopdateringen fra Niels Christian Lang i Radioavis-studiet. Det er, når klokken bliver 20. Husk, at P4-aften og den store fælles aften-playliste jo altså fortsætter endnu 2 timer helt frem til klokken 22. Her frem til klokken 20, Travis, Why Does It Always Rain On Me?

0: Skotske Travis, why does it always rain on me? Nu 3 minutters pause i musikken, der er radioavis. Klokken er 20.
1: Grønland har for tredje dag i træk været centrum for toppolitik. Efter 2 dages besøg af EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, var der i dag dansk topmøde i Nuuk i det, der hedder kontaktudvalget, hvor Færøerne, Grønland og Danmarks regeringsledere samt forsvars-, justits- og udenrigsministerne samles for at tale om rigsfællesskabets udfordringer. Og det er der måske mere behov for end nogensinde før, sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen lige inden møde.
2: Grønland ligger i et geopolitisk spændingspunkt. Vi har Rusland, der opruster. Vi har et Rusland, der har gjort sig afhængig af Kina for at kunne føre krig i Ukraine, og derfor i større udstrækning, end de har gjort det tidligere, begynder at lukke kineserne ind i Arktis. Og så har vi USA, så det giver jo rigtig god mening, at vi holder sammen i vores lille familie her i rigsfællesskabet, og det er det, vi bruger de her møder til.
1: Så sent som i aftes postede USA's præsident Trump endnu en gang et billede på Truth Social, hvor Grønland var farvet i det amerikanske flags farver. Men det ville Lars Løkke Rasmussen ikke kommentere i en møde.
2: Hele formålet med Vivian Motzfeldt og min aftale med Vance og Rubio i januar, det var jo at løfte det her fra truth og fra afladekort og slagord på de sociale medier ind i et fortroligt diplomatisk rum. Og det er der, vi er, og jeg håber jo, at vi på et tidspunkt også kommer ud af det og har en aftale.
1: Og hvad er der kommet ud?

0: missiler og fortsætte leveringen af droner og langtrækkende ammunition til Ukraine. Her kl. 19 lukkede dørene til Slotskapellet på Kongeslottet i Oslo, hvor nordmændene den sidste uge kunne komme forbi kongens kiste og sige et sidste farvel. Og lige til det sidste har der været kø langt ned ad Slotspladsen for at sige farvel til kong Harald. Vores reporter Helle Smidstrup fangede en time før dørene lukkede Fanny Ørstad, der på det tidspunkt stod allersidst i køen.
1: Ja, jeg håber, at de kommer ind. Der er vi de aller sidste i køen.
2: Hvorfor er det vigtigt for dig at nå at se kong Harald?
1: Nej, det er fordi, at han var en god konge, og vi ønsker at sige ha det.
0: DR1 og DRTV sender fra kong Haralds begravelse i morgen fra kl. 11. Stadig regn og byer i aften, men i nat skulle det klare op, og så nøjes vi bare med diset vejr. 10-16 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning ved kysterne op til frisk vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: aften.
1: P4 aften
0: med Anders Bisgaard.
2: Ja, her i P4 aftenstudiet, men med Niels Christian Lang i nyhedsstudiet. Niels Christian har flere nyheder igen klokken 21. Der er masser af gode bud på, hvilke sange der skal indgå i tirsdagens aftenplayliste, men der er stadig ledige pladser, så har du et forslag til, hvad jeg skal spille, så skriv det i en sms til nummer 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum, dit forslag, derefter dit navn, og meget gerne, hvor du befinder dig hen, måske et par ord om, hvad du laver denne tirsdag aften, eller hvorfor netop din sang skal spilles i radioen. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Det koster en krone af sms, skal jeg lige huske at sige. Christina har skrevet, på vej hjem til Løgstør fra

Portugalsangen, også et af de store sommerhit fra 2026, det var Benjamin Hav. Så skal vi til Oranlev ved Odder. Det er Claus, der skriver, jeg går med paraply og planlægger en ny stengang, der skal indflettes i en anden. Og jeg har måske fundet løsningen. Og så kom Empire of the Sun lige til mig. Og det skal være den, der hedder Alive. Jamen, god arbejdsløst.

Ja, man bliver bare i godt humør af en klassiker, ikke? Fleetwood Mac og Everywhere. Dun, dun, dun. Nå. Ja, jeg skal ikke sidde og synge med her for åben mikrofon. Det kan man gøre for lukket mikrofon. I andre kan bare scrolle med alt det, I har lyst til. Nu kommer der en, der måske er lidt sværere at synge med på, men ikke desto mindre en fantastisk sang fra Lady Gaga, der er fuldt smadret på The Dead Dance.

0: Yes, I Can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekenden med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.

0: I'm Out of Love. Her var Anastasia, og lad os da lige blive kvinderne med de store stemmer, for i dag fylder sangerinden og rapperen Tessa 29 år. Altså, jeg tror, alle kender Tessa, ikke gjort så bemærket skarpe tekster og energisk live-optrædende, og blander altså rap og og soul. Og så kan man sige, at hun bliver til tider jo altså poppet på nogle måder, der gør, at vi faktisk også kan spille hende her på B4. For eksempel på sangen, der hedder Til Banken, hvor hun er sammen med Natasha og Karen Makuba. 29 år i dag, Tessa. Tillykke med fødselsdagen.
1: Right? Ej, mamma! Ej, klar! Vildeste mix!

Her sammen med Natasha Khan Mokuba, sangen her, der hedder Til Banken. Og så skal vi ellers tilbage til jeres bunke igen, for Nikita fra Kolding synes, vi skal høre 19 med Thomas Holm. For det er da godt nok at skulle ind og ud af lastbilen hele tiden. Det her vejr, skriver Nikita, som også har skrevet lidt om at være gennemblødt. Så der er altså regnvejr flere steder i Danmark her til aften. Det går altså ud over Nikita. Jeg har trukket midten.

det kan føles som 19, og det er regnvejr, og man skal ind og ud af lastbilen hele tiden. Så det var derfor, vi spillede denne her for en lytter, der ville høre. Thomas Holm. Nå, se, som sædvanlig, så er Carl Emil Petersen en populær herre her i P4-aften. For eksempel Erik fra Dronninglund, han skriver, jeg sidder lige og tænder op i pillefyret og kommer til at tænke på Amager Forbrænding med Carl Emil Petersen på sådan en regnfuld og kølig aften. Og så er der Frederik og Helle fra Ørestad. Kunne du ikke spille Amager Forbrænding, skriver de her. Kort og godt, og det er... hvis man er i Ørestad, så er der jo ikke så langt til Amager Forbrænding, i hvert fald ikke i forhold til fra Dronninglund, der er vi jo i den anden ende af landet. Så uanset hvorfor man gerne vil høre den, jamen så synes jeg, at alle bare skal skrue op for den. Amager Forbrænding, den smukke her med Carl Emil Petersen.

The Sister Sledge ind over det her, ikke? We are family. Det er Aura, som består af familiemedlemmer, og den, du fik her, den hedder Life Witness. Det var sådan, det var. Om et øjeblik, så er der flere sange fra jeres bunke. Det bliver igen dansk. Vi skal høre Søn på forslag fra en af jer lyttere. Men inden da skal vi lige forbi Teddy Swims, mand med stor stemme, og den sang, der hedder Mr. Know It All.

Mr. Know-it-all, her var Teddy Swims. Kai i Bjerringbro skriver: god aften. Jeg sidder lige og spiller Yatzy med konen og tænker tilbage på en skøn sommer, hvor vi blandt andet hørte Søn på Ø-festival Langeland. Så jeg vil gerne foreslå, at du spiller Søn med Pissoir.

søn. Meget talentfuld dansk kunstner og gruppe. Her var den, der hed Pessoir. Og lad os så tage en tur til Molly Sandén og Victor Leksell. To af Sveriges helt store kunstnere i disse år. De har stået sig sammen på den sang her, der hedder Tænk om.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor har jeg glædet mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Vi starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Rasmus Seebach med Sprækker, og tænker du, var det ikke Søn, der også var med på den her? Jo, det er det. Det er kunstneren gruppen Søn, som altså hjælper Rasmus Seebach på denne her Sprækker. 9:03 her denne tirsdag aften, hvor vi gør klar til nyheder fra Radioavisen. Først lige Taylor Swift og You Need to Calm Down.

0: You need to calm down. Her var Taylor Swift. Og her er Radioavisen med Niels Christian Lang. Klokken er 21.
1: Landmændene er igen, eller skulle man måske sige, fortsat frustreret over den nye gødningslov. De savner for at vide, hvad det betyder for deres landbrug. For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. En af dem er Kjeld Villadsen.
2: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
1: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene denne her sæson.
3: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: Det kan blive svært at komme til og fra Storbritannien her til aften. En række lufthavne i Storbritannien er blevet ramt af tekniske problemer. Det betyder lige nu, at 9 afgange mellem København og London er blevet aflyst, og 2 udsat på ubestemt tid. Det oplyser Københavns Lufthavn. Det er problemer hos National Air Traffic Services, der har påvirket hundredvis af flyafgange mellem britiske lufthavne og destinationer på tværs af hele Europa. BBC fortæller, at omkring 200 flyafgange er blevet aflyst på tværs af Europa, og at tallet vil stige. 4 unge har i dag iført sig lilla ble, mavekasket og frynsejakker og er flyttet ind i 70'erne. De 4 er flyttet tilbage i tiden i en trokopi af et kollektiv i den gamle by i Aarhus. Her skal de næste 4 dage som et slags eksperiment leve og spise, som unge gjorde dengang, fortæller museumsdirektør Julie Rockier Birk.
4: Hvad sker der,

0: under 27 år. Og så en vejrudsigt. Stadig regner byer her til aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi bare med diset vejr. 10-16 grader skal vi ned på med en svag til jævn vind fra en sydlig retning ved kysterne op til en frisk vind. Det var Radioavisen her klokken 21. Jeg hedder Niels Christian.
1: Det her er P4.

0: P4 Aften.
1: Med Anders Bisgaard.
2: Og mumle, og det modsatte, lige efter nyhederne fra Niels Christian Lange. Radioavisen er tilbage igen kl. 22. Imens, der underholder jeg med masser af god aftenmusik, direkte her fra P4 Aftenstudiet. Du kan komme med forslag til, hvad der skal i playlisten. Det er sms nummer 1212, du skriver til. Det er P4 som det første i din besked. Et mellemrum, dit forslag efterfulgt af dit navn, gerne hvor du befinder dig henne, og måske et par ord om, hvad du laver sådan en sen tirsdag aften her. Du kan også maile, det var det, jeg fik vrøvlet mig igennem lige før. p4aften@dr.dk. Og det er lige meget for mig, om du sms'er eller mailer. Jeg får det nemlig ind på min skærm her, uanset hvad. Altså, Christine fra Vesterbro, så tænker jeg, at vi i København skriver tidligere på aftenen, at hun foreslår Safe and Sound med Capital Cities. Det vil nemlig være gode vibes til aftensmaden, og nu kunne jeg godt forestille mig, at der er blevet spist aftensmad, men derfor kan jeg da håbe, at radioen stadig kører, så at Christine kan nå at lytte med, og så kan alle vi andre, der glædes os over dette skønne popnummer fra Capital Cities, Safe and Sound.

Safe and Sound. Her var Capital Cities i P4 Aften. Der kommer altså rigtig mange gode forslag her, og det gode ved, at I kan få lov at foreslå musik, det er, at der kommer sange i playlisten, som vi ikke er vant til at spille her på P4 i en. I daglig grad i hvert fald, for eksempel Jane fra Torning Vestermark, der skriver, jeg har gang i malerrullen, og jeg ville gerne foreslå, at du spillede Aldrig Mere Sommer med Annika Åk her. Den har en god energi, på trods af den triste titel. Det er en meget speciel sang, den er. Den er god. Lyt godt efter.

Gracie Abrams, That's So True, sang hun her i P4-aften. Og så en, jeg vil sige, en ny klassiker, kunne vi vel godt kalde den, for Plain White Tees. Her er Hey There, Delilah.

One Hit Wonder, den her, ikke? Fra Plain White Tees, de fra Chicago over i USA. Altså, her på B4 er i hvert fald kun denne her hitter med dem. Hey there, Delilah. Til dansk musik nu fra Ella Augusta. Her er prøveperiode.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen var der med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Giv mig, hvad du har. Ah, synger Dodo and the Dodos her. Endnu en klassiker i P4 Aften. Vi skal en tur til Sandvig. Det er Kenneth, der skriver og foreslår Adel the Second med den sang, der hedder The Luckiest Boy Alive. Det er jo fra Dansk Melodi Grand Prix. Nu bliver jeg altså lige i tvivl, om det var i år eller sidste år. Lad mig lige se her. Ej, det er altså fra 25, altså sidste år, at den medvirkede i Dansk Melodi Grand Prix.

0: All the Second.
1: P4 Aften.
0: The Unluckiest Boy Alive. Og jeg ved ikke, om du kan huske historien om, hvorfor at kunstneren her kalder sig All the Second, eller Adele the Second. Og det er simpelthen fordi, at han ikke vil forveksles med sangerinden Adele. Staves næsten på samme måde. Så er det her altså Adele den anden. Adele the Second. Den er god nok. For Dansk Melodi Grand Prix 2025, lige her fra P4 Aftenstudiet til Bornholm. Vi skal til Vejby. Naja skriver, som hun Naja på arbejde. Og vil gerne foreslå Blå Nætter med Østen og Lea Eibjørk. Det er også en rigtig god dansk sang. Lad os da få den på her i P4 Aften.

rigtig irske folketoner i denne her Ed Sheerans og Galway Girl. Nu er det dansk, rigtig dansk, fra Christoffer. Her er Ringer om natten.

0: aftalen har jeg ikke.
1: Jeg har holdt min del af aftalen, synger Christoffer, hvor sangen her, der hedder Ringer om natten. Prøv at høre. Det her, det er Noah Kahan og Stick Season. Den har vi jo spillet rigtig meget her på B4 i flere år. Og nu kører der altså en sag, som bliver fint beskrevet i en artikel på vores hjemmeside dr.dk, der handler om, hvorvidt denne her sang i virkeligheden har dannet baggrund for en af de sange, et af tidens største hit, en af dem, vi spiller allermest på B4 i øjeblikket, nemlig Boston med Stella Lefty. Så jeg har et forslag, det er, nu tager vi lige og skruer ned for Noah Kahan her, og op for Stella Lefty. Så har vi lige, lad os lige få den i erindringen først, så kan vi høre Noah Kahan bagefter.

0: Bella Lefty og sangen Boston. Og lad os så tage den sang, som angiveligt skulle være den, som hun har kopieret. Lad os høre Stick Season med Noah Kahan, så fortæller jeg mere bagefter.
1: Yeah,

0: her er P4 Aften.
1: Og her var den så, Stick Season med Noah Kahan. Hans kæmpe hit fra 2022. Og den sang, som altså skulle være baggrunden for Stella Leftis kæmpe hit Boston. Altså, ifølge artiklen på DR.dk, så benægter Stella Lefti selv at have kopieret bevidst. Men alligevel så har man altså lige haft nogle eksperter ind over, og de har altså givet Noah Kahan ret. Og dermed så er Noah Kahan faktisk blevet tilføjet som sangskriver på Stella Leftis sang Boston, selvom han sådan på den måde ikke har været med til at skrive den. Men det betyder også, at når vi spiller Boston med Stella Lefti, ja, så får Noah Kahan faktisk en del af rettighedspengene. Og hvis det sådan er, ja, ubevidst, eller selvom det er ubevidst, kan man sige, så er det jo meget rimeligt, at Noah Kahan får del i pengene, hvis der har været lidt for meget låneri i Norge, ikke sandt? Du kan læse hele den spændende artikel om ikke alene Boston-sangen, men om Stella Lefti. Og det kan du gøre på vores hjemmeside dr.dk. Her nu, Living on a Prayer, det er Bon Jovi.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Cheers, her var Sabrina Carpenter. I B4 Aften, hvor det om et øjeblik er nyhedstiden, Niels Christian Lang er klar med radioavisen om 3 minutter.

0: To lanterner med Mathias og Frida. Nu er der radioavis med Niels Christian Lang. Klokken er 22.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke har bogstaveligt taget her til eftermiddag i dag haft dækket op i undervisningsministeriet i hesteskoform med kage på bordene og så inviteret en lang række organisationer på skoleområdet til krisemøde. Årsagen er den rekorddårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige skoleelever klarer sig dårligere end tidligere i en række fag. Og det var en opløftet minister, der så kom ud for mødet for nogle timer siden.
2: Vi er enige om, og det er jo både forældre og elever, lærere og ledere og KL, at det her er et problem, vi er nødt til at stå sammen om. Og tidligere tiders skyttegrav kan vi ikke bruge til noget som helst.
1: Og det var en anden fra hesteskolen, nemlig Danmarks Lærerforenings formand Gorthe Nørskov Madsen enig i.
3: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater. Og det er der ingen, der kan gøre alene. Regeringen kan ikke, skolelederne kan ikke, lærerne kan ikke. Vi er nødt til at stå sammen om det her.
1: En moskéodder har sat en stopper for planerne om Danmarks største solcellepark. Flere år gamle spor af en odder i Store Vildmose i Nordjylland har nemlig gjort, at planklagenævnet har bremset opførelsen af en 800 hektar stor solcellepark. Afgørelsen kommer efter en klage fra en nabo til projektet. Planklagenævnet mener, at Jammerbugt Kommune ikke har undersøgt godt nok, om projektet kan påvirke odderen, som er en beskyttet art i det nærliggende Natura 2000-område i Vildmosen. Hvis solcellepakken nu skal blive til noget, så kræver det et helt nyt projekt, og at hele planprocessen går om. Over 46.000 nordmænd har den sidste uge været forbi Kong Haralds kiste i Slotskapellet i Oslo, inden han bliver begravet i morgen. Helle Smidstrup fangede her til aften den sidste i køen, Fanny Øland, inden dørene ind til Slotskapellet blev lukket.
4: Ja, jeg håber, at de kommer ind. Der er vi de aller sidste i køen.
5: Hvorfor er det vigtigt for dig at nå at se Kong Harald?
4: Nej, det er fordi, at han var en god konge, og vi ønsker at sige ha det.
1: Ja, have det godt. Fra den sidste nordmand i køen. Og forberedelserne til begravelsen i morgen som en kæmpe begivenhed er allerede i fuld gang, fortæller Helle Smidstrup.
5: Centrum af byen er ved at blive hermetisk lukket. Der er 3.000 politifolk, og der er 3.500 fra forsvaret, 650 journalister er akkrediteret. Så det her, det er i den grad en by, som er ved at blive gjort klar til begravelse i morgen, der jo altså starter kl. 12.
1: Og du kan følge begravelsen på DR1 og DRTV.

0: Det var Niklas Sahl her med Planets.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og dejligt, du gør det. Der er masser af musik til din tirsdag aften her, også lidt senere med et musikalsk skulderklap. Det kommer i aften fra Kind mod Kind. Relativt nyt nummer derfra. Lige nu her er det Albert Heath og Darlin, der har lavet en sang om at trække stikket og sige tak for nu. København, du er simpelthen for overstimulerende med alle dine sirener og blå blink og kaos og larm og råb og skrig. Den handler om drømmen om at slå sig ned i en af de andre dejlige byer i Danmark. Et sted, hvor der måske er lidt mere ro på. Jeg vil da sige, at det bedste af begge verdener, det lyder faktisk ret fristende. Med de ord, velkommen til et par timer her, hvor det er musikken, det handler om, og ikke mindst også at få rundet din tirsdag. God dag her på P4. Her er Et lille hus i Jylland.
3: Jeg er så

The Man Who Can't Be Moved fra The Script her kommer med budskabet om, at nogle gange der skal man simpelthen bevare håbet og tro på, at ens drømme nok skal blive til virkelighed. Det er noget med tro kan flytte bjerge og sådan noget. Det er jo det, de kloge siger. Ham her, som The Script synger om, nægter at give slip på sin tidligere kærlighed og vender tilbage til stedet, hvor de mødtes, fast besluttet på at vente, uanset hvor længe det tager. Det her, det er Før Natten på B4, og nu er det med det fuldstændig fantastiske nummer, som Erika Jane stillede op med til Dansk Melodi Grand Prix her tidligere på året. Her er Death of Me.

Isabella, der danser en rituel regndans for at redde sit tørre og udtørrede land og bringe liv tilbage til naturen. Det var det, som danserorkestret sang om her. Og så er der nyt samarbejde i din radio nu her. Det er færøske Lea Øjbjerg, og så er det Augusta Schackinger, der er gået sammen på det her nummer, der hedder 100 år.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, total bitter fisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræm.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Kim for the Weekend var det her med Coldplay.
1: Før natten på P4.
0: Som du faktisk altid kan komme i kontakt med, og det foregår via vores mail nattensnabelag.dk. Det er her, du for eksempel kan foreslå en sang, som du har lyst til at høre en af aftenerne i Danmark, der hvor vi er samlet om at sige tak for i dag og runde det hele godt af. Det er også nattensnabelag.dk, mailadressen hedder. Det kunne være for eksempel for at foreslå et musikalsk skulderklap, en sang, der vil os det godt. Og sådan en har jeg valgt ud i aften. Den kommer lige om et øjeblik. Det er Kind mod Kind, der har lavet et nyt nummer. Og du får det lige efter Alex Warren.

0: Før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Og det er Kind mod Kind, der leverer musikken til dit musikalske skulderklap i aften. Kind mod Kind, det danske band bestående af Mads Andreas, Julius, Gustav og Mikkel. Du kender dem også fra det store hit, de lavede sammen med Medina, tror jeg, for et par år siden. Love Isn't Easy. Og nu er de her altså igen med ny musik til dig. I tirsdagens skulderklap her rejser vi tilbage til en kærlighed, der var, hvor brudet har efterladt nogle ar, men der er stadig en særlig plads inde til erindringen om alt det fine, som den her kærlighed var. Selvom det altså ikke er en del af nuet, ja, så har det også lov til at være her. Og dem, der tager os med, det er som sagt Kind mod Kind på Danser med Minder.

Danser med minder var det her fra Kind mod Kind, som du også har mulighed for at opleve live, hvis du skulle være til det her i løbet af, ja, faktisk fra næste måned og så helt frem til jul. De starter med at drage rundt i landet den 22. oktober, der lander de i Odense, Musikhuset Posten der, og så drager de ellers rundt i landet. Det var dit musikalske skulderklap for i aften.

var det her med Dreams. Så skal vi have fat i Rune Rask og Hampenberg og Blæst. De har leget lidt meget, vil jeg sige, med et gammelt back-to-back-nummer, som hedder En som dig.

Så hoppede vi lige over 40 år tilbage i tiden og landede i TV2's album Nutidens Unge. Og for det ikke skal være løgn, så tænker jeg, at de også har en lille tanke helt nede i 50'erne på nummeret Bibabalula, som Gene Vincent lavede, altså for nærmest 100 år siden. 1956, og så stadigvæk. Bibabalula var det her fra TV2, så bliver det til gengæld helt nyt her i førnatten på B4. Det nye nummer fra Somber hedder My Body Isn't Ready.

0: Jeg skal teste nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Et Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der?
5: Ja, men hold nu, prøv nu hør. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sgu kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
5: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live. Det er
0: meget uværdigt.

Et dyk ned i skatkisten med god boyband hit, så fiskede jeg lige et af de allerstørste numre op fra Backstreet Boys her, Everybody. Lige om lidt, så skal du have radioavis her på P4 lige blive opdateret på, hvad der også rører sig sådan i Danmark på nyhedsfronten og i udlandet også. Og det er lige efter denne her klassiker fra Whitney Houston, du får en radioavis, som her er I Wanna Dance With Somebody.

0: Selvom det ifølge PISA-undersøgelsen ser skidt ud for de danske skolebørn, så er dem, der skal fikse problemet, fortrøstningsfulde. PISA-undersøgelsen, der blev offentliggjort i dag, viser, at de 15-årige er gået tilbage i en række fag, og det fik her til eftermiddag undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde. Og efter mødet var Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, dog positiv.
1: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater. Og det er der ingen, der kan gøre alene. Regeringen kan ikke, skolelederne kan ikke, lærerne kan ikke. Vi er nødt til at stå sammen om det her.
0: Lignende toner kom fra skolelederforeningens formand, Dorte Andreas.
2: Jeg tænker, vi fik en, vi gav hinanden håndslag på, at det her det er et fælles ansvar, både politikere og skole og forældre, altså hele vejen rundt. Og det hørte jo også, at de investeringer, som er blevet lovet, at det er noget af det, der skal være med til at løfte det her.
0: Og de investeringer kommer, lover undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: Jamen, jeg ser frem til at drøfte det her med Folketinget, både i forligskreds og i samråd og andet. Og det er en del af det, og det ser jeg også frem til at gøre.
0: Landmændene er igen, eller skulle man måske sige fortsat, frustreret over den nye gødningslov. De savner at få at vide, hvad det betyder for deres landbrug. For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. Og en af dem er Kjeld Villadsen, som er præget af usikkerhed.
4: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
0: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, som de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene for denne sæson.
5: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
0: Danmark og 11 andre lande varsler handelsrestriktioner over for israelske bosættere. Det fremgår af en fælles erklæring, som det britiske udenrigsministerium har offentliggjort. Landene kræver et omgående stop for yderligere bosættelser på Vestbredden. Israels bosættelsespolitik er ulovlig og underminerer tostatsløsningen. Danmark vil sammen med en række lande fortsat arbejde for konkrete EU-tiltag mod handel med bosættelsesvarer, lyder det en udtalelse fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på X. Stadig regner byer i aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi med diesel.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og det var her med et hit, som var rigtig stort for alle dem, tror jeg, der var unge i lige omkring år 2010. En rigtig millennial hit her. Lavet af Gojay, der skabte hjemme hos sine forældre i Australien. Og i øvrigt fik newzealandske Kimbra med på holdet. Så havde de altså det her store hit som Body That I Used To Know. Og dermed velkommen til den sidste time af Før Natten her på B4, der er både fra før og nu på listen over musik, du skal høre. Den er ny, siger Anna Spyro og Material Lover.

Jeg var lige inde og søge lidt på, hvad man ellers skal kalde en rigtig scorekarl, for der er jo mange ord for sådan en fyr, der virkelig kan begå sig hos damerne her. Nogle af de lidt ældre rød er faldt over skørtejager, Don Juan, Casanova, flødebolle. Og så lidt nyere, dameven. Ej, det ved jeg ikke, hvor nyt det er. Men fuckboy, player, Rizzler. Og så kan man også bare sige Craig David, fordi det er ret overbevist om, at han også var, eller måske ovenikøbet er. Han tog os igennem ugen med 7 Days her, og Monique, der også har været en enkelt flødebolle, skørtejager, Don Juan i blandt deltagerne i DR's datingprogram Hotel Romantik. Dem, der lavede soundtracket til det, jamen, det er simpelthen Patina med nummeret

Og så lød gong-gongen her fra Alphaville som et tegn på, at vi skal sige tak til Big in Japan her. Jeg håber, du nyder din tirsdag aften med masser af musik her på B4. I før natten frem til midnat, lige nu og her med OneRepublic og Need Your Love.

0: der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Sehested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: før natten på P4.
1: Nu kender vi måske ikke alle detaljer i historien eller hele sandheden omkring, at hende, du lige hørte her, Ariana Grande, har valgt at trække stikket fra offentligheden, simpelthen trække sig tilbage. Men det, man måske godt kan tage med fra den nyhed, det er vel det der med, at man skal huske at mærke efter, og huske, at det kan godt være, at samfundet og omverdenen forlanger lidt meget af en. Det er ikke nødvendigvis det hele, man er nødt til at gå med på. Bare hvis man kunne lade sig inspirere af et eller andet, så kunne det måske være det. Ariana Grande var det altså her, og Hate That I Made You Love Me i før natten på P4. Nu er det med The Cure og Friday, I'm In Love.

Det var Mille her med Dagdrømmer. Af en eller anden grund fandt jeg mig selv for ikke så længe siden sidde foran skærmen derhjemme og simpelthen se filmen Coyote Ugly. Og lad mig sige så meget som, at det var ikke det hele, der måske nødvendigvis var gået i dag, som det gik dengang. Der var noget med et skønhedsideal, og der var noget med mand-kvinde-ting og så videre, som ja, der er simpelthen sket noget siden. Og det er også helt fint, men ja, det er jo altså den film, der hedder Coyote Ugly, hvis du skulle have lyst til at høre, hvad det er, Leon Rimes har lavet musikken til. Og musikken får du her, Can't Find the Moonlight.

Ida Laurberg her med Terje. I starten af 2025, der skulle vi pludselig til at lære et nyt navn at kende. Og jeg tænker, hun er blevet kaldt Sissal rigtig mange gange siden, da jeg har senere hen lært, at hun vist nok hedder Sissal. Den her færøske popstjerne, som hun jo er, i den grad er blevet, siden hun stillede op og vandt det danske Melodi Grand Prix i 2025. Og det gjorde hun med nummeret Hallucination.

så bliver det næppe mere Carpe Diem-agtigt, og det kan vi jo godt lide her i Før Natten på P4. Sæt det fri, hvis der er noget, der ikke rigtig spiller i dit liv, og hvis du synes, det hele er lidt svært, jamen så starter vi med at trække vejret stille og roligt. Fantastisk budskab her i Malte Eberts nyeste Sæt det fri. Og så er det Prince, der er på banen. Her med Kiss.

0: kiss.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: De 15-årige er blevet markant dårligere til at læse og regne og til naturfag. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleevner, og som blev offentliggjort tirsdag. Det er især, når tingene bliver mere komplicerede, at eleverne ikke længere kan følge med, siger Vibeke Tornhøj Christensen, der er seniorforsker ved VIVE og som står for PISA-undersøgelsen her i Danmark.
1: Vi kan se, at der er flere, der har svært ved at bruge mere kompliceret viden. De kan måske godt læse simple tekster eller foretage simple beregninger, men det der med at sammensætte viden og bruge den i hverdagen, kan de have svært ved.
0: Andelen af børn, der klarer sig så dårligt, at de vurderes til ikke at kunne klare sig til fulde i et moderne samfund, er fordoblet over de seneste 10 år. På Brøndby Vester Skole mener Neval Kaya og Carla Dyrgaard Lundov, at det kan være telefoner og AI, som er årsagen.
2: Telefonen er jo meget, altså det bruger næsten alle elever. Sociale medier og sådan, og så nogle gange glemmer lidt at få læst lidt.
3: Jeg føler måske også, at det har noget at gøre med, at der er kommet rigtig meget AI ind. Så sådan, folk bruger måske også mere det, og så i testene kan man jo ikke bruge det, og så har man måske ikke lært så meget i timerne.
0: Norge er ved at gøre sig klar til at sige farvel til landets regent gennem 35 år. I dag onsdag bliver kong Harald den 5. begravet, og både statsledere og kongelige for store dele af verden er på vej mod Oslo. Begravelsen bliver derfor den største sikkerhedsoperation for norsk politi nogensinde. Og fra den norske hovedstad fortæller DR's reporter Helle Smidstrup, at der er uniformer overalt i gaderne.
4: Der er 3.000 politibetjente fra hele Skandinavien, som kommer til at være her. 3.500 fra militæret er indkaldt. Så det her, det er jo den største sikkerhedsoperation i landet, og det kan man i den grad mærke her i Oslo. Jeg talte med nogle politifolk, de sagde, at vi har været i gang i døgndrift.
0: Ja, også dansk og svensk politi hjælper til. Og begravelsen er nordmændenes endelige farvel til en regent, der har rørt mange.
4: Nu har de sørget siden, at de fandt ud af, at han var død. I morgen bliver det absolut sidste farvel. Skoler, institutioner har fået at vide, I skal holde lukket i morgen, så jeres elever kan følge den her begravelse, så hele Norge kommer til at følge med.
0: Ja, fortalte DR's reporter Helle Smidstrup altså i aftes. DR1 og DRTV sender klokken Haralds begravelse fra klokken 11. Venstres tidligere mangeårige folketingsmedlem Christian Pihl Lorentzen kommer til at gå efter borgmesterkæden i Silkeborg Kommune. Det skriver han på Facebook. I opslaget, hvor han melder sig som kandidat, lyder det, at han er fyldt med energi og politisk kampkraft og ser det som en fyndig afslutning på sin politiske karriere. Og nu vil han altså ved næste kommunalvalg, som er i 2029, forsøge at overtage borgmesterposten i Silkeborg Kommune fra Socialdemokratiets Helle Gade.
5: I dag, det her er P4 med dig.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Rema 1000 har solgt fordavet oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk var bøfferne så smækfyldt med bakterier, at de var uegnede til at spise. Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, som er lektor i fødevaremikrobiologi.
3: Vi fandt det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
2: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown. Virksomhedens direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, anerkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt, men han understreger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med bøfferne.
4: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
2: Rema 1000 har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, men bøfferne fra Uruguay er ikke længere at finde i kølediskene hos dagligvarekæden. Ifølge butikskæden var det planlagt at erstatte bøfferne med dansk og tysk kød allerede før DR's undersøgelser. Du kan få hele historien om de fordavede bøffer i kontant, der kan ses på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Flypassagerer, der skal til og fra Storbritannien, kan også i dag blive ramt af forsinkelser efter problemer med flyvekontrollen. Tirsdag førte til aflysninger af hundredvis af fly, det skriver BBC. Ifølge Flight Radar 24, så blev op mod 1000 fly aflyst tirsdag, mens 10.000vis af passagerer blev berørt. Problemerne skyldes en teknisk fejl hos flyvekontroludbyderen NATS. Hvis direktør Martin Rolfe har undskyldt og siger til BBC, at der vil blive gennemført en fuld undersøgelse af, hvad der er gået galt. Senere i dag siger Norge det endelige farvel til landets regent gennem 35 år. Kong Harald den 5. bliver begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er på vej mod Oslo. Men i løbet af den sidste uge har mange nordmænd også været i slotskapellet på Kongeslottet, hvor de har været forbi kongens kiste og sige et sidste farvel. Dørene lukkede kl. 19 i aftes, og lige til det sidste var der kø, fortæller DR's reporter Helle Smidstrup.
5: For mange nordmænd, faktisk hele 46.000, så har de fået lov, også fordi de jo har stået i kø i timevis, at være inde og se kong Haralds kiste, noget som mange af dem, jeg har talt med, har gjort et kæmpe stort indtryk, fordi det er vigtigt for mange nordmænd at hylde kong Harald og vise ham den sidste respekt.
2: I nat med skyder i perioder regn eller byer, men senere klarer det efterhånden op vestfra. Det er med temperaturer mellem 10 og 16 grader.
0: Det her er P4.